0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. יורש היצר הגולה של איראן, רזה פעלוי, אומר כי אחת הסיבות לאימות מול איראן הייתה ביקורו בישראל לפני כשלוש שנים. פעלוי אמר ברעיון כי לביקור הייתה תרומה של ממש לקידום ההבחנה בין העם האיראני לבין המשטר, ולהבנה שאזרחי איראן אינם אויביה של ישראל. כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. רעידות האדמה בוונסואלה בשבוע שעבר, הרשויות מעדכנות כי מספר ההרוגים הרשמי עלה לכמעט 1,500. נשיא האספה הלאומית של וונסואלה, חורחה רודריגז, אמר כי יותר מ-3,000 נפצעו וכי כ-12,000 איבדו את בתיהם. לפי החשש, אלפי בני אדם קבורים עדיין מתחת להריסות בניינים. כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. מונדיאל 26, קנדה ניצחה הלילה דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בקליפורניה, והפכה בפעם הראשונה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג'
3: הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי בהזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לערוך אימונים למחבלי נוחבה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת-קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% מרצועת עזה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד אמש את תשתית הטרור התת-קרקעית הגדולה של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי אורך התווה יותר מ-200 מטרים ועומקו יותר מ-25 מטרים וכי הוא הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. מונדיאל 26, קנדה ניצחה הלילה דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בקליפורניה והפכה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. מדובר במשחק ראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
0: חוגגים 50
2: לג',
0: הפסקול של ישראל.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה.

דרך אישות קצרות אהבתי את כולם אבל אליי אליי אחד

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בכירי אגף המודיעין ופיקוד דרום הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. תחקיר צה"ל מעלה כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק שבו נהרג מג"ד 52 לפני כעשרה ימים. מונדיאל 26, קנדה ניצחה את דרום אפריקה 1-0 והפכה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. התחזית חם מעט מן הרגיל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, י"ד בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני 2026, כאן זוהר סדן. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת החדשות בכאן 11, כי באזהרה שעוברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים, והחל בעת האחרונה לערוך אימונים למחבלי נוחבה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת-קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% מרצועת עזה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד אמש את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב כי אורך התוואי יותר מ-200 מטרים ועומקו יותר מ-25 מטרים וכי הוא הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל עדכנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. פרסום ראשון, תחקיר אסון הטנק לפני 10 ימים שבו נהרגו 4 לוחמי צהל. בצהל מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים, ככל הנראה RPG, פגע בטנק מסוג מרכבה סימן 4, סמוך לרכס אלי טייר בדרום לבנון, והרג את 4 לוחמי השריון, בהם מג"ד 52 סגן אלוף בן שמחון. עוד עולה מתחקיר צהל כי הרחפן פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל. פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתא הלוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי צהל ממשיך בחקירת האירוע, בין השאר נבחנת מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חפשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון בתחילת החודש שוחרר למעצר בית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לפי המשטרה בשלב זה לא הצליחו לגבש ראיות נגד החשוד, פרודה של ליה שאיים עליה ועל בני משפחתה. הצעת החוק לביטול מעצר עריקים. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות מבקרים בחריפות את נוסח הצעת החוק שהציג אתמול יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מהליכוד ואומרים לכתבנו דניאל גרובייס, ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. החוק קובע בין השאר שמיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. מונדיאל 26, קנדה ניצחה הלילה את דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בלוס אנג'לס והפכה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו גבוהות מעט מן הרגיל. מחר בלי שינוי, וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בצפת 33, בבאר שבע 35, ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: ג' כאן ג' עורך ערן מידע.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: רשת גימל משדרת את היום.
0: כאן גימל, חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. צלול כפול ג' FM סטריאו חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. רצח ביפי, גבר נורא למוות לפני זמן קצר. בכירים בצהל הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. דיווח אמריקני, ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתכתשות של הימים האחרונים ולשוב למשא ומתן על הסכם סופי. מונדיאל 26, קנדה ניצחה את דרום אפריקה 1-0 והפילה לשמינית הגמר. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשד לרצח ביפיר, גבר כבן 30 נורא למוות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת החדשות בכאן 11, כי באזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לאמן מחבלי נוחבה. חמאס גם מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע. בצהל סבורים כי יש לשוב ללחימה, אך בוושינגטון מתנגדים ומעוניינים להמשיך לקדם את החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי בתוואי, יותר מ-200 מטרים אורכו ויותר מ-25 מטרים עומקו, היו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. באיראן אומרים כי לא השתתפו בשיחות הטכניות עם ארצות הברית שנקבעו לאתמול על יישום מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות. בכיר בלשכת המנהיג העליון מהדי פזלי אמר כי וושינגטון אינה מעוניינת ליישם את ההסכם בעקבות השפלתה בשדה הקרב ובשדה המדיני. אנו ממתינים לראות אם האמריקנים יעמדו בהתחייבויותיהם בסוגיית שרשרת הכספים לדוגמה ובעניין לבנון. אנו עוקבים אחר יישום התנאים האלה, אמר פזלי לטלוויזיה האיראנית. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות דרך מצר הורמוז. על פי הדיווח, וושינגטון הציע לקיים שיחות עם איראן בפסגה בדוחה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפים שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים מטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו 4 דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות. ביקורת חריפה של כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות על נוסח הצעת החוק לביטול מעצר עריקים שהציג אתמול יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט. הם אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. בהצעת החוק נאמר בין השאר כי ממועד החקיקה ולמשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. מונדיאל 26, בפתיחת שלב הנוקאוט אמש, ניצחה קנדה את דרום אפריקה 1-0, והייתה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר.
2: מגיע לאושטקיה, אושטקיה בית, אושטקיה כובש! שטפן אושטקיה! מעלה את קנדה ל-1-0 בתוספת הזמן!
1: הערב ב-8 ייפגשו ברזיל ויפן, ב-11:30 בלילה, גרמניה ופרגוואי, וב-4 לפנות בוקר ישחקו הולנד ומרוקו. משחקי המודיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, דומה, ביום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: השעה בחסות?
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי. התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: מה העניינים?
1: מה שלומך הבוקר?
0: אני בקושי התעוררתי הבוקר, אני צפיתי כל הלילה בפאוור קאפל, הפורמט החדש שעלה ב-13, ובמקביל קראתי את התגובות לפוסט של סוויסה על גל רובין.
1: מגבלת? כאילו,
0: מה זה, תקשיב, כאילו, לא ידעתי כבר איפה לשים את הראש.
1: אני נחשפתי לזה בבוקר.
0: כמה טרש בן אדם צריך לצרוך כדי לשכוח את מה שקורה במדינה באמת.
1: קודם כל, זה לא טרש. פעם היו עושים טרש טוב, חי בלאלאלנד, מה שקורה באלה.
0: אתה לא ראית פאוור קאפל, בגלל זה אתה מדבר ככה.
1: אני רוצה להיות זמרת. לא, ראיתי את הזוגות, זה אנשים מודעים, זה אנשים שבאו לעבוד.
0: איזה מודעים? לא, לא.
1: מה היה עם העוקבים שלהם, וכל אחד עם הסיפור שלו. פעם היו עושים טרש טוב, אמיתי, בלגן.
0: התעודת זהות של החבר שלנו, ממה שתגידו, האלעד, תורג'מן.
1: חמוד, הוא חמוד.
0: הוא והבת זוג שיר המתוקה.
1: הבת זוג שלו היא קצת יותר מורכבת.
0: מה אם הם פותחים בתעודת זהות דבר ראשון?
1: מה?
0: כן, חושבים שהוא גיי. ואז הוא מסביר שיש המון תל אביבים, שזו הצורת דיבור שלהם, והם סטרייטים. אמיתי לגמרי, רגע טלוויזיוני נדיר.
1: לא על כל אחד אומרים שהוא גיי.
0: ופתאום זה הביא לי מחשבה שמסתובבים מלא גברים, וחושבים שהם גייז, והם לא גייז.
1: מאיפה את יודעת אבל?
0: אולי, תראה, מה זה?
1: כמה אנשים חשדו בהם, לא אמרו, ואז הם יצאו מהארון ושיחקו אותה כאילו פיתה.
0: וכמה אנשים חשדו בהם ובסוף התחתנו עם אישה?
1: אבל זה לא פייר, רגע, אם אתה יודע שבן אדם הוא עושה משהו מאחורי הקלעים וזה, אז מה, אתה צריך לזרום עם השקר הזה?
0: לא, אז מה את רוצה? הוא מדבר על זה שבחיצוניות, בגלל צורת הדיבור שלו, בגלל הידיים, זה מה שהוא הסבירו אתמול.
1: אישה לא אמורה להגיד את זה על הגבר שלה, מה?
0: לא, היא אמרה שהיא מקבלת המון תגובות על המשקל שלה ועל הבן זוג שלה, ואחד התגובות שהיא מקבלת זה איך את יוצאת עם הומו.
1: הם מספרים דברים, הם מספרים גם דברים מחדר המיטות. היום אני אומר לך, זה נהיה... היום זה נהיה הפקרות, בגלל זה לא כיף לראות את זה. היום הם מספרים לך הכל.
0: אבל בסדר, מה אתה מעדיף שלא יספרו?
1: לא, אני אסביר לך מה, הפעם הם היום מגיעים לתוכנית טלוויזיה, שם היה נפתח הכל. היום כל מה שאתה רואה בטלוויזיה, גם האנשים שהלכו למחוברים, נגיד. זה אנשים שאתה רואה אותם בסטורי, כל יום הם מספרים לך הכל, מה כבר הם יכולים לספר לך?
0: כן, האמת שבמחוברים אני לא אוהבת שעשו את זה.
1: והם היו בתוכניות אחרות כבר. ועוד פעם, בסטורי, כל היום, במשך כל היום, פעם התוכנית...
0: תראה, אבל אני לא עוקבת אחרי האנשים האלה, אז אולי...
1: אתה צריכה לעקוב, זה סרטונים בפיד.
0: אבל גם אני לא אצפה במחוברים, כי אין לי עוד.
1: מאיה, זה סרטונים בפיד. דווקא מחוברים אני אוהב, וגם את האנשים...
0: אני גם אוהבת.
1: גם את האנשים שהביאו השנה, חלקם אני מאוד...
0: עונה שעברה מחשיבים אותה כישלון, לכאורה.
1: אז השנה אני גם חכה לראות.
0: שפתי לכאורה, אבל הדיבור בתעשייה שהעונה האחרונה אף אחד לא צפה בה. מי היה השנה שעברה? מה מסתבר? צילמו עם יעל פול יעקב ואותי בחדר איפור. נו. אז אחרי שנה וחצי, מישהו מההפקה אמר לי, ראית את הקטע שלך במחוברים?
1: היא הייתה במחוברים?
0: כן, אמרתי לה, אני הייתי, הכניסו את זה? הוא אמר לי, כן, לא ידעת, אמרתי לו, תשמע, אף אחד לא אמר לי. ואז הוא אמר לי, האמת, אף אחד לא ראה את העונה.
1: אז מה קורה שם? זה כאילו זוג מנצח, לא?
0: כן, פאוור קאפל, לוקחים כל מיני זוגות, הביאו אותם לאודו, אסי ועדי בוזגלו, עוד היה פינטו ואורל.
1: הדודו, זה למשל מי שרוצה לראות תוכנית טובה, בוליווד קוראים לזה.
0: זה שילוב, יש אווירת בוליווד שם.
1: בוליווד גם, עשו שם תוכנית מצחיק מאוד עם ניסים גרם ואיצי כהן וגלית גיאת ועידן יניב. עידן יניב ומי עוד עליו?
0: איצי כהן אמרת וקרין כהן?
1: כן, וקרין כהן והתאומות האלה שהיו במרוץ למיליון, מצחיק מאוד.
0: אני ממש נהניתי. תראה, כמובן שלא הייתי יכולה ללכת עם רועי לפורמט מהסוג הזה.
1: איך אפשר? תגידי, את נורמלית.
0: אתה יודע, זה בעיניי מאוד מאוד חושפני. יותר מאח גדול, יותר מהישרדות.
1: לא, מאיה, אבל הם עושים את זה בסטורי.
0: יותר ממחוברים גם, ואני אגיד לך למה. כי אתה פה גם בוחן את הזוגיות שלך, ואתה גם אתה תלוי בהפקה.
1: מאיה, הם עושים את זה היום בלי תוכנית טלוויזיה, אני מסביר
0: לא,
1: לך.
0: לא, אבל אתה יודע, לא, אתה לא מעמיד את הזוגיות שלך
1: והכל הם מעמיד, הכל הם...
0: בקשיים מכוונים מראש.
1: זה שאתה מדבר על מה שאתה עושה בחדר המיטות שלך מול...
0: מי דיבר? איפה?
1: בסטורי הם עושים את זה. עוד פעם, אני אראה לך בהפסקת...
0: מי עושה את זה?
1: בהפסקת פרסומות. הזוג הצעיר הזה.
0: לא צריך לקודד הפרסומות, אני תכף אשים שיר.
1: מי, את רואה כבר? כבר הסתקרנת. לא יודע, וההדחות, וזה שאתה יושב עם הבן זוג שלך, ואתה דרוך מה הוא יגיד, ואם הוא יגיד, איך אתה מגיב לדברים האלה וזה, ואנשים יכולים לפרש את זה, כמו...
0: יו, אני חייבת שתראה את פאוור קאפל, ואז ננחש מי הזוג שלדעתך ייקח את העונה.
1: ראיתי חני נחמיאס גם.
0: וואו, היא ויהודה אליאס, זוג טוב מאוד.
1: כן, יש
0: מצב ש... איזה מאוהבים.
1: אשכרה הם מאוהבים.
0: וואו, ברמות הכי גבוהות.
1: כן.
0: ברמה שאמרו להם, אתם משנים עם עוד זוג בחדר, אפילו לא התבאסו.
1: למה? אבל את יודעת למה, מאיה?
0: בכיף.
1: אני עליתי על זה, כי זהו, הם כבר אחרי...
0: שרון חזיז. לא, אם אתה מכיר את הבן זוג של שרון חזיז.
1: כן, איך הוא חמוד.

0: בואו לאכול איתי עוד הפעם.
1: עוד פעם חזרת לבואו לאכול איתי?
0: אין, הפרקים הראשונים, יש משהו גם, נגיד גם בואו לאכול איתי. יש הבדל בין, בין העונות הראשונות לעונות שעכשיו...
1: טוב, בסדר, מה לעשות? אבל אתה יכול להגיד את זה גם על האח הגדול.
0: בהכל, בהכל.
1: אתה יודע, אתה לא יכול להשוות את העונות הראשונות של האח הגדול לעונות שיש היום, ואנשים והמתמודדים.
0: בגלל זה צריך לדעת להפסיק בשיא, גם אנחנו, מה אתה חושב, יאללה, צריך לדעת.
1: סוויסה, עורך ומנהל פוריל, רן סוויסה, יעלה הבוקר לשידור, ידבר איתנו על גל רובין, מה גרם לו להגיב, כמו שהוא הגיב. אם לא ראיתם את התגובה, תיכנסו לאינסטגרם של סוויסה, תקראו. אתה יודע, השקיע גם בקרוסלה. בגרפיקה. וואו, רמה גבוהה. לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, ידבר איתנו על מצב הסטודנטים בישראל בהשוואה לשאר המדינות המפותחות. ספוילר, לא מזהיר בכלל. ואיך אני לא הגעתי לפקולטה, חבל.
0: סטודנט, אתה צריך גם ללמוד וגם לעבוד.
1: גילי ורמוט, כדורגלן עבר, פרשן כאן 11 וספורט אחת למונדיאל, יעלה לשידור, ידבר איתנו על המשחק אתמול. כמה זה הסתיים?
0: מי שיחק בכלל? מי זה מעניין?
1: אני יודעת שניחשתי טוב.
0: דרום אפריקה או משהו.
1: 1-0 לקנדה, אני שמתי 3-0, אבל לא נורא. העיקר כן פגעתי. גם אתה אצלנו כאן, סקוטי, עד השעה 9.
0: תודה. תודה שקנדה...
1: יש לי הפתעה בשבילך בפינת הערמות.
0: קנדה זה אפילו לא המשחק הראשי, הכדורגל זה אפילו לא המשחק הראשי אצלהם.
1: בסדר, גם בארצות הברית.
0: וזה מה שאני אומר.
1: זה מה שמפריע לך, לא ירדן, לא מצרים, לא כל השכנות, קנדה.
0: את יודעת למה? הנה, גילי ורמוט, נגיד, הוא דוגמה, באמת, אחד השחקנים הטובים שהיו במדינת ישראל. יש לנו שחקנים באמת טובים, יש לנו דור צעיר טוב, שאם מגיל צעיר הייתה להם מסגרת טובה, והיו פחות זרים, היו 3 או 4 זרים גג, או אפילו 2 זרים בארץ לשחק, היינו יכולים לעשות את זה, מאיה, היינו יכולים, באמת יש לנו שחקנים טובים, אני אומר לך, יש לנו כדורגלנים טובים, עזבי את אלה כמו ראובן עובד נגיד, שנפלו בדרך ולא הצליחו להחזיק מעמד, שהם באמת היו נדירים, אבל אם יבואו יותר...
1: ראובן עובד של ליטל?
0: מה זה, אי אפשר להציל את הכדור מהרגל, את יודעת איזה כישרון, זה ברמה ברזילאית.
1: דמות ריאלית שאהבתי, אבל היה שם סיפור, קוטי.
0: בטיפול נכון, מאיה, הוא היה יכול לשחק ברמות.
1: היה שם סיפור, אני זוכרת.
0: ואת יודעת מה היה לו ברגליים, והיה עוד אחד מכבי חיפה, שי בירוק, בחור אתיופי. גם אחד הכישרונות הנדירים שהיו במדינת ישראל, אבל...
1: 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, כל מה שבא לכם, מוזמנים לכתוב לי גם אם צפיתם בפאוור קאפל, מי לדעתכם ייקח את העונה?
0: מי זוג מנצח לפאוור קאפל? אנחנו נהיים אמריקאים.
1: כדי לא לשלם את הפורמט.
0: אנחנו נהיים, אז יכלו לחשוב על...
1: זה כדי לא לשלם.
0: שם בעברית.
1: זה כמו שאתה רואה בית קפה והוא... לא, אין לו את השם המקורי, כי לא רוצים שלם לחברה.
0: אנחנו רוצים להיות אמריקאים. בבוקר קראתי איזה פוסט באיזה קיבוץ, לא אמרו איזה קיבוץ, הבריכה, הבקיעו אותה. התושבים לא יכולים להיכנס לבריכה, רק החיילים האמריקאים.
1: איפה זה? אני גם רוצה את הבריכה הזאת.
0: את לא יכולה להיכנס.
1: בדרום, אתה יודע לכמה בריכות שאסור לי להיכנס נכנסתי?
0: אבל רק הם גרים שם. לא, התושבים של הקיבוץ לא יכולים להיכנס לבריכה, כי הם קיבלו הוראה מגבוה שרק האמריקאים, החיילים האמריקאים...
1: איפה זה הקיבוץ הזה?
0: הם לא אמרו, כנראה זה צנזור.
1: נשמע תחלה בריכה, זה לידינו, אז זה הקשור לבסיס האמריקני?
0: אבל את לא יכולה להיכנס, מה לא הבנת?
1: אני מסבירה לך... שהרבה בריכות שהם חברי קיבוץ בלבד, אני נכנסת.
0: הם לא נכנסים בעצמם, היא לא מבינה אותה.
1: הבנתי.
0: אני אתקשר לאילנה דיין.
1: צריך לבוא ולגייס את כל החברי קיבוץ, ושנפרוץ יחד לבריכה.
0: נפרוץ?
1: כן, זה שלנו, מה? אני כבר חלק מהקיבוץ.
0: את כבר חלק מה...
1: תקשיב, אין על בריכות שהם רק לחברי קיבוץ. אם אתה חבר קיבוץ ואתה רוצה שאני אבוא לבריכה שלך בשבת, עם הילדים ובעלי, תכתבו לי.
0: תעברי לקיבוץ.
1: העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית אלה ארגמן, טכנאי הסאונד ושלום יצחק, אנחנו איתכם עד השעה 9, התחלנו! וואו! איזה שיר!
0: איזה שיר.
1: להקת מנגו, גרה בשנקין. אתה גרת ליד.
0: אין על שנקין בעולם.
1: אני הכרתי את קוטי שהוא היה ממש...
0: עוד גרת בשנקין, לא, פלורנטין זה היה.

0: טוב, אז הבוקר בדיבור אנחנו נדבר דווקא על אירופה, כי מסתבר שגל חום פוקד את אירופה ונע מזרחה.
1: כל שנה.
0: בצרפת לבדה דיווחו רשויות הבריאות על נתון ראשוני כמעל 100,000 מקרי מוות בעקבות החום. כן, מאז שהטמפרטורות חצו את 40 מעלות, כאשר מעל 1,000, אמרתי.
1: 100,000,
0: מעל 1,000.
1: גם 1,000 זה לא אמין.
0: לא, אני שמעתי על 1,300.
1: איך מתים מחום, תסבירי לי.
0: מחנק, אין אוויר.
1: איפה? אם אתה בסהרה.
0: אבל אני מסבירה לך.
1: אם אתה בצרפת, אתה יכול לעמוד מתחת למגדל אייפל, יש להם שם, קעית בצרפת, נכון?
0: כן. אין שם כלום ושום דבר, אתה יודע איזה חום מוות?
1: כמה מזרקות, מזרקות.
0: חולת קניות שאני לא הצלחתי לעשות שופינג בפריז בגלל החום.
1: מזרקות, אז אתמול ראיתי סרטון.
0: בסוף הלכתי על נעליים, אל תדע, קניתי.
1: אתמול ראיתי סרטון בסופרים, פתחו להם את הסופרים, כולם התנפלו על המזגנים הניידים, מזגנים ניידים.
0: אבל תקשיב, אני הבנתי שהבטחת בחירות שם, תבינו, להבדיל ממדינת ישראל,
1: שהם יטפלו בחום,
0: שיביאו מיזוג למדינה. ואני מה זה קינתי, אמרתי, יו, הלווה ואנחנו היינו חיים במדינה שהבטחת בחירות זה נדאג לכם למזגן.
1: רגע, למה עכשיו אם אין לך מזגן בבית באוגוסט, צי אוגוסט, אתה מותי?
0: קודם כל, אתה ראית את החבר'ה שנתקעו במטוס מרודוס
1: ונפנפו
0: ככה, ראית את הסרטון?
1: יש הבדל לבין להתקע בחתיכת מתכת לבין להיות בבית שלך.
0: לא, אני לא יודעת, אני רוצה להאמין שלא.
1: אוקיי, עכשיו גם נגיד, נעלו אותך מחוץ לבית, וגם הבניין...
0: לא, קודם כל רגע, אם אתה תתקע במעלית, נגיד, אתה יודע,
1: אתה באיזשהו שלב...
0: מה זה החום והמחנק?
1: למה כמה זמן השכחו איתך במעלית?
0: אז רגע, אתה טוען שהם לא מתו כתוצאה מהחום?
1: לא, זה עוד הפעם העניין הזה של המזג אוויר וההתחממות הגלובלית, וזה אותם אנשים שמזהמים, סתם נגיד שנסענו.
0: תקשיב, זה פרזנטור של פמילי, אני לא יודעת למה הוא מדבר ככה, במקום שיבוא ואגיד, חברים, אני יכול למכור לכם בצרפתית, תעבוד על המבטא שלך, ז'ו מפל קוטי, אני יכול להציע לכם מזגן פמילי, מאוד זול.
1: לזיכרון יש שם את הארובות האלה של חדרה.
0: כן.
1: והן רק פולטות את האשן הזה, והן זעמות את כדור הארץ. כמה כאלה יש בעולם, כמה מפעלים כאלה, כמה בני אדם מזעמים, את הכדור שאנחנו חיים עליו ועושים, אם זה כדור, אוקיי. והחום הם רוצים, כי יש את הדיבור הזה, מאיה, שהם רוצים, ביל גייטס למשל, הוא רוצה לרסס באטמוספירה איזו שכבה כזאת של כל מיני ננו, לא יודע איזה חומר זה, שהוא כאילו יחזיר את הקרינה של השמש, ואז הכדור הארץ יתחמם פחות. הבנת? א', כל הכדור הארץ הוא לא בבעלות של אף אחד מאיתנו. אמיתי, תעשי גוגל, לא, האם את לא רואה, את רוצה לצחוק? בוא נדבר צחוקי.
0: לא, אני גלגלתי את העיניים, כי אני ברגע שמכניסים לי את המילה ננו, מאבדים אותי.
1: ננו זה קטן.
0: ננו, זה ההוא שבא לי מהמטבחים ודלת רגילה עולה ככה, ואז הוא אומר לי, תראה, יש לי את הננו. אתה יודע, עוד 3,000 שקל על כל דלת.
1: לא, ננו את לא רואה בכלל.
0: הנה, ננו.
1: ננו זה יותר ממיקרו.
0: אז אם אני לא רואה את הננו, ואף אחד לא רואה את הננו, למה אני משלמת על הננו? עכשיו אתה אומר לי ביל גייטס על הננו.
1: מאיה, העניין שהם רוצים לשלוט במזג האוויר. הבנת, עכשיו אם תחשבי על זה, כל מה שאלוהים נתן לנו בחינם, מים. מים, מים. את איתי?
0: כן.
1: מים, בחינם אלוהים נתן לנו, נכון?
0: איזה מים? תתמי ארבע?
1: כל המים. הם מוכרים לך אותם, אפילו לים או לבריכה צריכה לשלם.
0: לא, מה שאתה קונה זה ממפל.
1: מים בברז עולים כסף?
0: לא. אה, כן, מה, למה אני לא משלמת למי?
1: פירות וירקות.
0: כסף.
1: את לא יכולה עכשיו, אני לא יכול לשים בגינה שלי עצים של תפוזים, וזה
0: יכול.
1: יבואו העירייה.
0: לא נכון, אתה יכול.
1: מה, יש לי בגינה שני עצים גדולים, ענקיים, אוקיי, שנייה.
0: תקצץ אותם.
1: לא, אני צריך ללכת לעירייה, לאגרונום.
0: נו.
1: מחלקת אגרונומיה.
0: נו.
1: ולהגיד לבחור האגרונום הזה, תשמע, יש לי שני עצים בתוך הגינה, מפריעים לי לחיות, עושים לי הרבה לכלוך וזה, אני רוצה להוריד אותם.
0: למה, אתה רוצה להוריד אותם?
1: כן.
0: למה, יש לך עץ
1: אבל
0: פרי?
1: אבל עכשיו אמר,
0: יש
1: זה
0: יותר
1: לא
0: ברכה
1: פרי.
0: מזה?
1: לא, זה לא עץ פרי, זה סתם עץ.
0: אה, סתם עץ.
1: שמלכלך יש לו את הקבוקים הקטנים האלה.
0: אה, שנופלים על הרכב.
1: זה, הם נופלים במקרה הטוב, אם הם לא נפלו כבר, אוכלים אותם תולעים מלמעלה. עכשיו האגרונום, הוא יישב, והוא יחליט, אם הוא מסכים לי, בבית שלי, שאני משלם ארנונה, ואת כל החשבונות כמו, את יודעת, כמו כולה, הוא יחליט אם אני יכול להוריד את העץ, או אם אני אמשיך לסבול כל החיים שלי, סיפור אמיתי, מהעץ הזה. איך אני איתך, מאיה?
0: מה מגי אומרת?
1: זה לא מעניין אותה.
0: אם מגי נכנסת לתמונה, אין עץ מחר.
1: זה לא מעניין אותה, והקושי שלי הוא יותר, כי אני לא טוב בבירוקרטיה, זה קשה. כי זה בדרך כלל אטימות. איפה שיש בירוקרטיה, יש אטימות. מבינה?
0: נחזור לחום באירופה. בגרמניה נשבר שיא החום של כל הזמנים עם 41.5 מעלות. בדנמרק 37 מעלות, זה הגבוה ביותר מאז 74.
1: בשבילהם.
0: בצ'כיה 40.9 מעלות, אבל אני אסביר לך את הבעיה. רק 20% מהבתים באירופה. אירופה ממוזגים, בצרפת 25%. הסיבה לכך... אצלנו
1: מיליון ילדים מתחת לקו העוני, למה כולם אצלנו ממוזגים? מאיה, רגע, תביני, לשוודים 38 מעלות, זה כמו 20 מעלות בשבילך.
0: בימין, מרין לפן, עם הנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, היא הבטיחה תוכנית מיזוג מסיבית בהיקף של 20 מיליארד יורו לבתים פרטיים, טענה כי המסגנים החדשים אינם פוגעים באקלים, בשמאל ובמרכז מתנגדים לעידוד המוני של מסגנים בבתים פרטיים.
1: פמילי, רק פמילי.
0: מחשש להחמרת ההתחממות, הנה הוא התעורר.
1: אני ומגי נעשה את זה בצרפתי.
0: ואם שאמרתי לך, שמפל מגי, שמפל קוטי, לבד, קנית לבד.
1: לא, אבל הנה זה, כמו אצלנו, זה מסע בחירות. מה הם ייתנו לכל אזרח מסגן, מתנה?
0: הנה, אם יבחרו במארי לפן.
1: אז זה שוחד בחירות.
0: 050-5151-6-05.
1: את לא תזהי את האמת גם אם יזרקו לך אותה בפנים.
0: אתה לא מאמין שזה הטמפרטורה באירופה?
1: אני מאמין, אבל לא תקראת את זה. בוא נה, אני הייתי במרוקו, את יודעת מה זה השמש?
0: אני לא כתבתי את זה.
1: את יודעת מה זה השמש של קזבלנקה? ואנשים יושבים בחוץ ומוכרים לך בבסטות. בלי עלה גם. יש להם כפייה.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: אנחנו. רשת. ג'
3: חוגגים 50. לג' הפסקול של ישראל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
11: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו.
14: פי.
15: מברוק.
16: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
17: וואו.
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
19: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: יואבים רובוטים, זה יופי,
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני ונשמה הכי ישראלית שיש. מה מחר. כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. מחר בשמונה בערב, כאן גימל.
13: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה תשע. תגיד בוקר טוב ללירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות.
1: בוקר אור, לירן.
0: מה העניינים, לירן?
14: טוב, מאיה, בוקר טוב, קוטי.
1: מה שלומך הבוקר?
14: ברוך השם, אני סך הכל בסדר.
0: הוא לא סטודנט, אתה יודע, אם הוא היה סטודנט, אז אולי הוא היה מדבר אחרת הבוקר.
1: אף פעם לא הבנתי איך אפשר להיות סטודנט, כאילו, אתה צריך גם ללמוד.
0: אני החלום שלי היה שיזמין אותי ליום הסטודנט.
1: אתה יודע, למה, לירן, לפני שתדבר, כאילו, סטודנט, אמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, אם לא הייתי עושה כלום, מה אתה, סטודנט, אה? כאילו, סטודנט זה כאילו בן אדם שהוא לא עושה כלום. אבל סטודנט הוא צריך גם ללמוד וגם לעבוד, אחי.
14: לא, לא פשוט להיות סטודנט.
1: קשה, קשה.
14: אגב, מחקר חדש, לא ממש חדש, אנחנו מתייחסים לכתבה שפורסמת כמו המגזין הבריטי האקונומיסט, שמדבר אגב על בעיה עולמית, ישראל שמככבת במקום הראשון, שהסטודנטים, זה לא הבעיה שלהם, זה בעיה יותר של המרצים, שבעצם הם מגיעים עם רמת, אני לא רוצה להגיד את המילה בורות, אבל קראו לזה שם מצד הבורות, אבל עם רמה של אוריינות מתמטית ואוריינות קריאה.
1: המרצים עצמם?
0: המרצים?
14: לא, המרצים אומרים, אנחנו רואים את הסטודנטים שמגיעים עם רמת אוריינות מתמטית ואוריינות קריאה מאוד מאוד נמוכה. זה אומר, הם רק הסבירו את זה, שהם צריכים לחזור על חומר שהסטודנטים היו אמורים ללמוד כבר בחטיבת הביניים, והם חוזרים על זה באוניברסיטה.
0: אבל אתה לא אמור לעשות מבחנים לפני הקבלה לאוניברסיטה, ואז יודעים מה הרמה שלך? כן, אבל אם אתה, לפי מה שהוא מתאר, אז אותו סטודנט שהוא אומר, לא אמור להתקבל לפקולטאי, אם אין לו את הידע של חטיבת ביניים.
14: ואנחנו לא מדברים על הידע הכללי, כלומר על מה שלימדו במתמטיקה וקריאה, אנחנו מדברים על הבנת המתמטיקה, על הבנת הקריאה, כלומר, הם לא ידעו, סטודנטים היום לא יודעים לכתוב טקסטים.
0: כן, אבל איך סטודנט מתקבל לפקולטה? זה אתה, לירן, את זה אני שואלת.
14: כי יש לו בגרות.
1: אתה יודע למה, חבר'ה, שאלה, תשובה פשוטה.
0: לא, אבל זה לא מספיק בגרות, אני עשיתי גם פסיכומטרי, אתה עושה כל מיני דברים.
14: אגב, אם מסתכלים על מדינת ישראל, היום זה עניין של ביקוש והיצע. כלומר, אם יש...
1: יש מכללות ויש אוניברסיטאות, מאיה, כל אחד יכול ללכת ללמוד.
14: לא, לא רק, אם יש, אין מספיק ביקוש לחוג מסוים, אפשר להתקבל גם רק עם בגרות, אגב.
1: הבנת?
14: זה קורה.
1: גם היום יש לך את ה-AI הזה, אמרתי לך, שבמקום פעם היית הולך ומכין את החיבור בעצמך, היום הוא מחבר בשבילך, אתה רק צריך להעתיק את זה, במקרה הטוב הוא מדפיס לך את זה גם. ואנשים הם פחות חכמים, ככל שהטכנולוגיה יותר מתקדמת, אין מה לעשות, ככל שהטכנולוגיה יותר מתקדמת, ככה אנשים הם פחות לומדים דברים בדרך. אתה זוכר שאנחנו היינו ילדים, מלך, היינו מעתיקים שיעורים במתמטיקה, המורה הייתה אומרת, אני רוצה גם את הדרך, לא רק את התשובה, למה? כדי לראות שאתה לא
0: פועל. שלא ידעת.
1: בדיוק, שתלמד את הדרך היום. הקיצורים האלה, בווייז אפילו, בווייז, אתה נוסע, הוא לוקח אותך.
0: מה זה ווייז? הבן שלי קנה קובייה הונגרית, פותר אותה, פותר, אמרתי, יו, הילד שלי גאון, איזה גנטיקה של אימא.
1: שתיים קדימה, אחד למעלה, כל הדרך.
0: יש לו אפליקציה, הוא מצלם את הציורים, תקשיב, מצלם את הריבועים, שם את הסדר, האפליקציה מראה לו בדיוק איזה סיבוב לעשות את זה.
1: אז הוא מאחר, יש יותר קדימה, כבר יש דפוס קבוע, שתיים מס.
0: לא, לא בהכרח, ניסיתי את השיטה הזאת.
1: אז לא הצלחת.
0: אני לא הצלחתי, ואז זה אפליקציה.
14: המבחן של פיזה, שבאמת ישראל אגב נמצאת בו במקום הראשון במתמטיקה, ובמקום השני בקריאה, פולין אגב מקדימה אותנו, מקום ראשון זה אומר ברמה הנמוכה ביותר, כן? לא מקום ראשון טוב. בדק באמת שאלות יומיומיות, מתמטיות וקריאה. זה אגב מבחן בני 16 עד 65.
0: תעשה אותו לקוטי, נראה אם הוא ידע.
1: מאיה,
14: אני לא זוכר את השאלות, אבל זה לדוגמה הוראות על קופסת תרופות, אתם יודעים מה, יש את התרופות.
1: אני נגד תרופות.
0: בשורה הרביעית אני מאבדים אותי.
1: אני נגד תרופות, תרופות זה לא.
0: אני כבר מתבלבלת לי העיניים.
14: לדוגמה, או כפו דוגמה נגיד השלטים, אתם קוטי את התושב תל אביב. השלטים בתל אביב של החנייה, שהם זה לפעמים מאוד מסובך. מותר רק לתו תושב, מספר.
0: כן, זה קשה, אבל אני למדתי את זה, אני יודעת.
14: כלומר, אלה דוגמאות של בעיות של הבנת הנקרא או בעיות מתמטיות יומיומיות, ובזה ישראל אומנם מככבת במקום ראשון ונכשלה, אבל רואים פה בעיה באמת עולמית. את רואה שהרבה מאוד סטודנטים
1: ובעיקר צעירים
14: נמצאים שם.
1: זה לא בעיה. למה? אני חשבתי, אנחנו היינו לומדים בשני בתי ספר, גם בבית הספר של הבית ספר הרגיל, וגם בבית הספר של החיים, מה שנקרא. בשכונה, היינו הולכים לשכונה אחרת, או בטיולים של בתי ספר, היינו מתחככים יותר עם האנשים, וההורים היו אומרים לנו על יותר דברים, לא, אין עליים, אין בגדים, אין טיול, לא נוסעים לפולין. אז החיים שפשפו אותנו, היום כאילו הדור הזה הוא יותר...
0: לא, אנחנו גם גדלנו בסביבה, שהלימודים היה הדבר הכי חשוב. ובבית... אני זוכרת שאני הייתי, היה חשוב לי להוציא ציונים טובים.
1: לך.
0: כן, אבל גם ההורים, אתה יודע, היו באים, בודקים, עוקבים, עוזרים בשיעורי בית. היום הילד בא עם שיעורי בית, המורה כותב, האמא כותבת למורה, את לא חושבת שהגזמתי עם השיעורי בית?
1: אני נגד שיעורי בית, נכון, הוא לא צריך שיעורי בית.
0: אבל אתה יודע, שיעורי בית זה חלק מהתרגול, בסוף אתה לא יכול להשליך הכל על המורה.
1: שיעורי בית זה בריונות, אני אגיד לך למה זה בריונות, אני אגיד לך.
0: זה למה, אתה מבין?
1: אני חוויתי, בוא תשמע, הנה, אני אגיד לכם על הבשר שלי, אוקיי. ההורים שלי עלו ממרוקו. נכון?
0: כן, ההורים שלי עלו מסוריה.
1: שנייה, אוקיי. עכשיו, אמא שלי אומרת שהיא למדה בבית ספר הכל, אבל עברו שנים, אוקיי? והיא לא למדה, ואז הם היו צריכים לעבוד, לפרנס משפחה. אתה מגיע הביתה, אמא שלך עם הלחץ של, של העבודה, והכל היא צריכה עכשיו לשבת, לעבור איתך על החומר. היא לא יודעת בכלל על מה מדובר. נהיה לחץ, נהיה מתח,
0: בסדר,
1: אבא שלך בא.
0: בסדר, אבל היום הסיטואציה היא שונה.
1: הוא יותר גרוע, היום הורים
0: לא נכון,
1: עוד יותר אין להם זמן.
0: אתה יודע, אני שואלת את הצ'אט אם אני לא יודעת בשיעורי בית.
1: אבל לא כולם
0: ישר
1: כמוך,
0: אני אומרת
1: מאיה.
0: לעומרי דקה, אני אומרת
1: לא
0: לך.
1: לא כולם, מישהי, בית ספר זה ללמוד.
0: נכנסת לצ'אט ועוזרת לו. מה זה, אתה יודע, אבל בסוף...
1: אמא שלי שולחת אותי עם כביסה לבית ספר, שאני אעשה כביסה בבית ספר, הוא יסדר את החדר בבית ספר. זה אותו דבר, מה אתה רוצה? יש בית ספר.
0: שיעורי בית זה חלק מהתרגול, וזה זמן איכות גם. שלך עם הילדים ולעזור להם.
1: אני מעדיף שחק איתם פאזל.
14: שיעורי בית לא, אגב, לא נועדו שההורים יעשו אותם, כן?
0: לא, ברור. אני מדברת על בכיתה א'.
14: גם יסגל איזה שהם מיומנויות.
1: כן, אבל
0: נכון.
1: איראן, אם אתה יושב עם הילד...
0: נכון, וכשאתה יושב איתו באלף בית, בדלת אתה כותב את הפירות.
1: רגע, אבל אם אתה יושב עם הילד ואתה רואה שהילד, בוא נגיד, בסדר, הוא לא איינשטיין. אתה עוזר לו כי אתה לא רוצה להכיר בעובדה הזאת, ומסכן הילד הוא לא אמור לדעת את זה בכלל. זה שהוא לא יודע את זה לא אומר שהוא טיפש עוד בא.
0: לא, אבל זה שהוא לא יודע את זה, זה לא החלטת גורל. אתה יכול לעזור לו לדעת את זה.
1: הוא לא צריך.
0: זה לא עכשיו גזירת גורל, אתה לא יודע, אתה לא תדע בחיים.
1: אני אלמד אותו את החיים.
0: זה עניין בלמידה.
1: אני אלמד אותם את החיים.
0: את החיים, החיים מלמדים אותך את החיים.
1: מתמטיקה ואנגלית, שילמדו אותם בבית ספר. וואו.
0: לאיראן. אני חושבת שלא שמנו לב אבל למשהו מאוד חשוב שצריך להגיד בעניין הזה. לי זה מרגיש שגם המכללות והאוניברסיטאות בסוף זה עסק כלכלי.
1: ברור.
0: כי אם הם מקבלים ללימודים תלמידים שהם לא ראויים או לא ברמה,
1: כמה כסף
0: אז עולה? בסוף אתה מקבל תלמיד כי יש לו את 100,000 שקל לשים שנתי או את 40,000, ולא בגלל שיש לו את הנתונים המתאימים
1: בדיוק.
0: להפוך ולהיות עורך דין טוב או רופא טוב או כל מקצוע כזה.
1: ברור.
0: שדורש את התואר.
14: תראו, זה כבר תופעה רחבה יותר, כאן משנות ה-90 הייתה את פריחת המכללות שהביאה באמת לתחרות שקיימת היום. מצד אחד, תשימו לב שיש פה איזשהו ניסיון באמת להגיש השכלה. זו הייתה המטרה של המכללות, שמי שלא מתקבל לאוניברסיטאות, יהיה גם הנגשה לאוכלוסיות חלשות יותר.
1: אבל אז הם צריכים לעבוד באותו מקצוע. הם צריכים לעבוד באותו מקצוע, לא?
14: נכון, ולכן אנחנו רואים... זה תפקיד של המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה. היא אמורה לפקח שבאמת יהיה פה איזשהו, אתה אומר, רמה לימודית אצל כולם אותו דבר.
1: אבל כל מי שאין לו כסף לא יכול ללמוד.
14: נכון, זה הכל עניין של ביקוש והיצע. אנחנו רואים את זה, אגב, גם במכללות להוראה, אני עשיתי המון כתבות. היום, מכללות להוראה, פעם היו תנאים כדי להיות אלה שיהיו מורים בעתיד, הרי יש מחסור במורים, כן? כי הם לא באים עוד כסטודנטים למכללות, הם נלחמים על כל מי שיבוא, ולכן, איך אמור, מקבלים כל מי שיש לו דופק. ולכן גם לוקחים כאלה שעוזרים להם בתעודת בגרות, היום תעודת בגרות היא אומנם חובה, אבל מוצאים כל מיני דרכים לחוף את זה.
1: בדיוק. במדינת ישראל עוד מעט פותחים לימודי פשע, מרוב שיש יותר עורכי דין מפושעים כבר במדינת ישראל. פעם קראתי מדינת ישראל, זה אחת המדינות שיש בה הכי הרבה עורכי דין פר נפש.
0: והשנה מצטרפת עיניו בובליל.
1: עכשיו היא עורכת דין.
0: היא הולכת להירשם ללימודים וללמוד עריכת דין, והיא גם הבטיחה שהיא הולכת להיות העורכת דין מספר אחת בארץ בעזרת השם.
1: אני מאמין לה.
0: אני גם מאמינה לה.
14: אגב, כל מי שהולך ללמוד משפטים לא בהכרח חייב להיות אחר כך עורכת דין. זה עוד מקצוע שיודעים וצריך לדעת אותו. ואנחנו גם רואים את זה, אגב, לא כולם עוסקים, אגב, במה שהם לומדים.
0: נכון.
14: זה גם משהו. וידע זה דבר חשוב. ואם אפשר להנגיש אותו לכמה שיותר, זה טוב וזה נכון.
0: וצריך שהורים יעודדו את הילדים שלהם ללמידה ולקריאת ספרים, ואנחנו צריכים לדאוג לזה, ההורים, אי אפשר להשליך הכל על המורים, עם כל הכבוד.
14: אני אגיד לכם, אגב, שאנחנו כבר במגמה הפוכה, אגב, גם בעולם, שבגלל, אגב, גם AI, שפחות ויותר, ופחות מהקורונה, צעירים רוצים לוותר על התואר. הם אומרים בשביל מה אני צריך תואר, מה זה יעזור לי בחיים. אם אני אתם יודעים כל אלה שרוצים להיות יזמים, אם אני רוצה להיות יזם, בשביל מה אני צריך בכלל לדעת. ואגב, המועצה להשכלה גבוהה אישרה ממש בשבוע שעבר, גם באוניברסיטת רייכמן וגם בחיפה, ולפני זה באוניברסיטת תל חי, החדשה שם בקריית שמונה, ובבן גוריון, תחילה של תואר חדש, במה? במקצועות הבינה המלאכותית. כלומר, יהיה תואר ב-AI. זה הכל כדי למשוך סטודנטים, זה ברור
1: הכל.
14: לכם.
1: לא הבנתי, מה
0: לא נכון,
1: עוש...
0: לא נכון. אתה לא משתמש נכון. בים בינה אמיתית כדי להגיע לבינה המלאכותית. אני עכשיו רוצה נגיד שהוא יעזור לי במשהו? אתה יודע כמה זמן אני כותבת לו את כל מה שאני רוצה כדי שזה יהיה מדויק?
1: אבל היום את יכולה להקליט לו גם.
0: אני לא אוהבת את זה.
1: את לא אוהבת את זה.
0: לא, אני אוהבת לכתוב לו, ואני נגיד, אם יש לי טור או טקסט שאני כותבת, אני כותבת אותו, אני מעבירה אותו לצלם.

0: שאתה שתורך לי.
1: הוא עוד יגמור את
0: כולם. לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
1: כן.
0: שיהיה בוקר טוב.
1: ביי, לירן.
0: לך יש תואר?
2: כן.
0: במה?
2: בתקשורת.
0: יפה, נו, תראה לאן הגעת, איזה רחוק. כל הכבוד. תלמדו ילדים.
1: ביי, לירן.
2: ביי, יום טוב.
0: עדן בן זקן, חדש בג' לופ שלא נגמר. מתאר את התחושה.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לופ שלא נגמר
1: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים
2: כאן ג' חוגגת 50
3: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
4: הנה התחלנו התחלנו
1: מאיה וקוטי
5: התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9, כתבו לך לגבי האצבע השכונה, אני תכף אקריא לך, וגם כתבו לנו שמחר אנחנו מציינים שנתיים לתוכנית, קוטי, הידעת?
6: חשבתי על זה, בטח, שיגמר לי האישור כניסה. צריך לחדש אותו אם לא אני אדלת
5: לא תיכנס. אז גם אני צריכה לחדש את הכרטיס. גילי ורמוט, כדורגלן עבר, פרשן כאן 11 וספורט אחת למונדיאל. בוקר טוב, מה העניינים?
7: בוקר טוב, אצלי לילה טוב, מה נשמע?
5: בסדר, איפה אתה?
7: אני בסיאטל, במדינת וושינגטון.
6: וושינגטון די-סי, זה העיר בירה שלהם.
5: סיאטל זה איפה שצילמו את הסרט הזה, לא?
6: זה וושינגטון אחר?
7: יש וושינגטון ויש וושינגטון די-סי, גם אני למדתי את זה רק עכשיו.
6: כן, יש להם שתיים?
5: כן, זה כמו בית שמש ורמת בית שמש.
6: לא, הוא אומר שתי וושינגטון.
7: וושינגטון, כן.
5: גילי, מה העניינים? איך בקנדה? איך מזג האוויר? איך האווירה? בסיאטל, בסיאטל.
7: בסיאטל, למרות שאנחנו עושים מדי פעם גיחות לוונקובר בקנדה, שזה 3 שעות נסיעה עם האוטו, קצת מעכבים אותנו בגבולות, עם כל הציוד, אבל כיף, נחמד, תדעת גם. אנחנו פה מתעסקים רק בכדורגל, רק במונדיאל, הכל מסביב למונדיאל, אז זה כיף, מתנתקים משאר הצרות, למרות שעדיין חיים את המדינה מפה, אבל זה כיף להתעסק רק בחוויה הזאת.
5: אתמול קנדה ניצחו 1-0 דרום אפריקה, היה הרבה קהל קנדי, היה טירוף.
7: כן, כן, קנדה אמנם... הם, כאילו זה פעם ראשונה שמונדיאל מארח שלוש מדינות, גם מקסיקו, גם ארצות הברית וגם קנדה, אבל אתמול ספציפית קנדה לדעתי שיחקו בארצות הברית, כי את הבית שלהם הם לא שימו מקום ראשון, אז הם כאילו יבדו את הביתיות שלהם, אבל בכל זאת הם ניצחו את דרום אפריקה, היו יותר טובים, דרום אפריקה נבחרת, לדעתי לא יותר טובה אפילו מנבחרת ישראל שלנו, אז קנדה עלו בצדק, אבל גם הם לא מרשימים יותר מדי, אבל תמיד נחמד לראות את כל הקהלים והטירוף פה.
6: יש איזה 40 קבוצות עולים להשלב הנוקאוט, לא? כמה זה? 30 ומשהו?
7: כל מונדיאל רגיל היו עולים, היו עולות 16 נבחרות בעצם לשמינית הגמר.
6: ישר לשמינית הגמר.
7: בדיוק, פה הוסיפו עוד שלב לפני, אז זאת אומרת 32 נבחרות עלו לשלב שתקרא לו 16 אם אתה רוצה.
6: כן.
7: אז הוסיפו עוד משחק נוקאוט, כן. הכל בסוף זה בשביל הכסף, בשביל הכסף, בשביל
6: פרסומות. יש גם את ההפסקות מים האלה שקראתי שהשחקנים נגדם, נכון גילי? יש את ההפסקות מים כל דקה 22, והם יוצאים לפרסומות בכלל.
7: בדיוק, זה הפסקת מים שהיא ל3 דקות, זה לא שאתה לוקח שלוק וחוזר ל3 דקות.
5: כן, רגע, אבל חבר'ה, מישהו צריך לממן את כל האירוע הזה, מישהו צריך להרוויח מזה גם. אני כל הזמן שומעת רק על השכר של השחקן ההוא והשכר של זה, ואתה יודע כמה השקיעו באצטדיונים, הבנתי מלא אצטדיונים בכלל לא היו ראויים למונדיאל, היו צריכים להשמיש אותם לזה. זה הכל עולה כסף, למה אתם מתפלים על המסחור? כאילו, לא הבנתי.
7: כי זה לא היה קודם לכן, זה מונדיאל ראשון שזה קורה.
5: קודם לכן, אתה יודע, לא היה צ'יפ בתוך כדור, זה גם עולה כסף.
6: רגע, גילי, שנייה, איבת, אני אסביר לה. זה פוגע במשחק, מאיה, בתור שחקן כדורגל.
5: באומנות כמו באומנות, כן.
6: תן שחק, לא כיף שפתאום תחשבי עכשיו.
7: זה הופך את הכדורגל לסוג של כדורסל, כאילו 4 רבעים.
6: נכון, את במומנט עכשיו קבוצה נתת על הגול, במקום להמשיך ללחוץ, בום, פתאום יש הפסקה.
7: ואתה רואה את זה, ואתה רואה את ההשפעה ישר שחוזרים מהפסק זמן הזה, מהפסקת מים, אתה רואה פתאום מומנטומים מתהפכים.
6: נכון, גילי, ותגיד, כל השערים האלה, זה לא נראה מוזר? איזה מונדיאלים היו לנו, עם איזה שחקנים, איזה חלוצים אדירים, ואף פעם לא היה ככה צמדים ושלישיות, כאילו כלום, מה, זה משהו מוזר עם הכדור, נכון גילי?
7: גם כל מונדיאל משנים את הכדור בדיוק בשביל שיהיה יותר קשה לשוערים.
6: זה חשמלי, גילי, זה, הוא מתאינים
7: אולי,
6: אותו.
7: אולי השוער מפחד להתחשמל.
6: לא יודע, אבל אולי יש איזה צ'יפ שאתה יודע, עוזר לכדור קצת, אני לא יודע, לא רוצה
7: לזה. עושים אותו כזה שהוא קצת זז באוויר, כזה אווירודינמי, אבל גם כל הכוכבים הגיעו למונדיאל בסי. מסי, אמבפה, קיין, ארלינג אלנד, כולם באמת מתפוצצים במונדיאל, שזה עושה את המונדיאל עוד יותר כיפי וטוב, כי כל הכוכבים האלה בסוף מסתכלים על כדורגל בגללם. וכמו שאמרנו, הגדילו את המונדיאל, אז גם יש יריבות פחות טובות שיותר קל להפקיע.
5: גילי, למה נבחרת ישראל לא במונדיאל? אתה שיחקת בכדורגל הישראלי.
7: למה? כי היא לא מספיק טובה.
5: למה?
7: אבל אני אסייג רגע ואומר שאני רואה נבחרות מיבשת אסיה שהפילו, שאנחנו לא פחות טובים מהם, כמו אוזבקיסטן, או אפילו קטר שהם אלופי אסיה.
5: אז איך הם עלו ואנחנו לא?
7: כי הם מתמודדים ביבשת אסיה, ואנחנו צריכים להפיל דרך יבשת אירופה, אנחנו מתמודדים נגד הנבחרות הכי חזקות.
5: אז אנחנו לא יכולים לעשות קמפיין לעבור לאסיה?
6: אנחנו יכולים לעבור, אבל אז לא רק שלא נגיע למונדיאל, לא נגיע בכלל.
5: מה, צריך לוותר על האירוויזיון בשביל שאתם תהיו במונדיאל?
6: מי צריך? כי מצרים, עם ירדן, הם לא רוצים לדבר.
5: למה? מצרים וירדן אנחנו בשלום איתם.
7: יש לנו עכשיו דור טוב, ועוד שנתיים יש יורו 2028, אליפות אירופה, ואני מקווה לשם כל העיניים נשואות, לכיוון הטורניר הזה.
6: יש דור טוב באמת, אבל לא יודע, גם בדור שלכם, שלך ושל שכטר, זה כאילו היו יותר כוכבים, גילי, צריך להגיד את זה, היו יותר כוכבים, יותר שמות, יותר שחקנים, שמע, אני יועד בית"ר ירושלים היום, אני לא מכיר את ההרכב שלהם, אתה מכיר, לא מכיר את השחקנים, בטח שאת השחקנים הזרים, ועוד גילי שהיום יש שישה שחקנים, איזה סיכוי יש לילד שרוצה להיות גילי ורמוט היום, תוריד שוער, תוריד עוד שישה זרים, מה נשאר לשחק שלושה שחקנים?
7: קודם כל, גם אני הייתי נגד החוק הזה, אתה צודק. אני גם ממש יצאתי נגד הדבר הזה, שדווקא בעלי הקבוצות היו בעד, כי גם צריך להסביר שיש פה עניינים של מס, שעל שחקן ישראלי, המועדון משלם 50%, על זר 25%, יותר יזול להשיג זר.
5: הכל כסף, אז הנה, מזכירו גם את נבחרת ישראל.
7: כן, ודבר נוסף, קוטי, שהיום מי שקצת כישרוני וקצת בולט, כבר מיד יוצא החוצה.
6: נכון.
7: ליוצא לארצות, עכשיו ה-MLS נפתח, השוק של האמריקאי, היה סין תקופה, אז כל מי שקצת כישרוני יוצא בגיל 20-21 החוצה, ואתה לא, אין לך מספיק כוכבים בליגה שלנו, כמו שאתה אומר.
5: גילי, מי הפייבוריטית שלך לזכייה במונדיאל?
7: אני כאילו מהמר בצורה מייבשה, אני אומר צרפת, שאני חושב שאני לא מחדש לאף אחד.
5: גם אני אמרתי צרפת, תודה רבה. גילי ורמוט, חייבים לסיים, מה נאחל לך? שתהנה, לילה טוב.
6: כן, שתחזור
7: בשביל לילה. ואורך רוח לאשתי שנשארה לבד 40 יום.
5: יום, שור לדש, אנחנו נקדיש לה נקדיש לה את פינת הערמות. עבודה?
7: יאללה.
5: יאללה.
7: ביי חברים, ביי ביי.
5: בוקר טוב.
6: אני מקווה ששמת את השיר שאני מקווה ששמת, מאיה.
5: תתחילו לנגן. הבוקר בפינת הערמות, על היית החדש של מגי הזרזר ודקלה.
6: והמלא, כי שמענו רק טעימה.
5: יופי שבור.
6: היה צריך להיות שיר השבוע, אבל לא נקפיד עלייך, לא נורא.
5: את ההסבר ליופי שבור, תראו בסושיאל אצלנו.
8: היא שלובשת שחור.

0: ישראל מיושן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקטת הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומוד השבע מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה... עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים.

0: תתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
4: פתוח!
3: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
5: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
3: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
6: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
3: וכמובן, קופה ראשית.
5: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
3: בסוף זה יסתיים באמי.
7: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
3: חוליגנים, 6 אפסים, כל האימהות משקרות.
8: היום אני רוצה ניצחון.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 ברזיל פוגשת את יפן. ב11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב4:00 הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להשתולל. גבר כבן 30 נורא למוות ברכב. אלקין מגן על דברי סמוטריץ' בסוגיית החטופים ואומר כי ויתר כמה פעמים על עמדות של הבייס הפוליטי שלו ותמך בהסכמים לשחרורם. דיווח אמריקני, וושינגטון וטהרן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח ביפיע, גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. מייסדת מרכז אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
11: החברה הערבית זועקת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיש שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005, ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. כשאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
10: סערת דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נחטף ונרצח בשבי חמאס בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' מטייח את האמת.
12: כל העם שלנו לא שוכח מי תרפד עסקאות, מי התנגד לעסקאות, סמוטריץ' התנגד לשתי עסקאות, מי דגל שוב ושוב אך ורק בלחץ צבאי ודאג כל הזמן שמטרת מיצות החמאס תהיה מעל החזרת החטופים. אנחנו לא נשכח את זה, סמוטריץ', אבל גם לא נשכח מי הוא אבי תיאוריית החמאס ונכס, וגם במשמרת של מי התרחש הטבח הכי נורא שהיה פה.
10: מרב סבירסקי אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השר זאב אלקין מהליכוד הגיב במשדר כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
8: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור חטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחריו. הוא חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל כי הממשלה הייתה נופלת.
10: הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות, דרך מצר הורמוז. כך מסרק השווינו יחזקאל קורנברג. הלילה דיווח ערוץ אל ערבייה הסעודי כי השיחות הטכניות בין הצדדים יהיו מחר בדוחה, בירת קטר, כשבמוקד סוגיית מצר הורמוז. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפי חוק שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים יטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו ארבעה דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות.
9: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר דומה, וביום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות, קרין גורדן ברור. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות?
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
15: מאיה וקוטי. התחלנו.

0: טוב לעם ישראל.
1: מה העניינים?
0: ברוך השם.
1: יום שני בשבוע, אנחנו איתכם עד השעה 9. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שלנו שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. עוד מעט יהיה איתנו ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל. נדבר איתו על גל רובין, מה גרם לו להגיב כמו שהוא יגיב. אם לא ראיתם את התגובה, תיכנסו לאינסטגרם של סוויסה, תקראו, תתחברו. כל ההסברים מיד. גם נדבר עם הזמרת אניה בוקשטיין ודי-ג'י איתי גלו על השיר החדש שלהם, Lady Sun. זה אחלה שיר.
0: שילוב, שילוב, אני אוהב את השילוב הזה גם.
1: נכון, ויש לנו עוד עניינים הבוקר, אבל לפני הכל בחרנו לכם שיר, כי אנחנו אוהבים את המקום שאנחנו חיים בו. ואין מקום אחר.

0: סוויסה על הקו. עם ערן סוויסה.
1: בוקר טוב לערן סוויסה, עיתונאי, עורך ומנהל פוריל, אהוב שלנו. בוקר טוב סוויס, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: וואו, אני אתמול קראתי את הפוסט.
2: ו?
1: לא יכולתי להפסיק לקרוא את התגובות, באיזשהו שלב אמרתי, די מה, יש לך בחר שידור, ויש לך פה אחריות, וכמה אפשר להתעסק, אבל לא, היא עצבנה אותך גל רובין.
2: מה זה עצבנה אותי? זה אנדרסטייטמנט. תראו, בוא רגע נגיד כמה דברים. קודם כל, זה לא אישי. אוקיי, כלומר, מה זה זה לא אישי? זה אין לי משהו נגד גל. אני דווקא חיבבתי אותה לפני התוכנית.
1: באיזה שלב חיבבת אותה?
2: לפני התוכנית. לפני התוכנית, אני גם סגרתי רעיון איתה כששמעתי שהיא נכנסת לאח. נכון, צריך לבחור מועמדים שאני רוצה לראיין.
1: כן.
2: אז בחרתי אותה.
1: ומה קרה עם זה?
2: רשת ממש ביקשו שאני אבטר על זה, כי וואלה מאוד רצו. מאוד לא אופייני לי, ויתרתי על זה. כאילו מה זה לא אופייני? כאילו יכולתי לקחת דיירים אחרים, לא זוכר אפילו את מי לקחנו. ומה אני אגיד לכם? היה לי ממש קשה לספור.
1: אבל מה קרה?
2: מה קרה? בוא נסביר מה קרה, זה מאוד פשוט. ההתנהגות שלה היא התנהגות בזויה, התנהגות מסוכנת, היא מניפולטיבית, היא אישה.
3: סוויסה, אבל אני חושב שמה שנתן את הגושפנקה הזאת, כי היו דיירים גם מעצבנים, אבל אני לא זוכר אף פעם אני לא זוכר, שיצא מנצחת והדיירים יצאו, ובזמן הרעיון ככה פתחו על הדייר. לא, אני לא זוכר, לא.
2: לא היה, כי לא היה.
3: תמיד שהסתיים, כאילו, בדיוק.
2: כולם מפרגנים.
3: גם הדיירים אז חשבו על עצמם, לא רוצה לצאת לא טוב לדבר על מישהו אחר, זה יראה כאילו אני לא מפרגן. אבל פה אתה יודע, הם לא חיכו, ובמילים קשות, תעודת עניות וכל מיני דברים כאלה.
2: תקשיב, קוטי, מה ש...

0: הרעיון של ריאליטי זה תמיד ההפקה צריכה לחשוב לפני המשתתפים.
1: נכון.
0: אוקיי, להפתיע אותם.
1: מה שאמרתי לך הבוקר, קוטי.
2: כן.
0: חייבים לזה, ופה היא פשוט הייתה צעד לפניו, זה כמו שהיה שייכה באחת העונות בזמנו, שהוא באמת, הוא ניצח, הוא היה יותר גדול מהאח הגדול עצמו.
1: נכון.
0: ופה מה שקרה פה, כי זה לא היה משחק, כי אם זה היה משחק של גל, אז היא הייתה נשברת. זה לא משחק, זה הבן אדם. זאת האמת שלה, בגלל זה גם לא צריך לשבור אותה. עכשיו, כשהוא לא צריך לשבור אותה, והיא שברה את כל הדיירים בבית, והיא התעללה בהם, אוקיי, היא התעללה בהם, לי היו שיחות איתם, מה שהם חוו שם, אני אגב לא צפיתי בעונה, בגללה. אני לא יכולתי לראות את זה, אני לא יכולתי לראות את זה.
3: אז איך היא ניצחה, סוויסה, אבל תשמע, אבל היא תשמע, אבל סוויסה, בונה, היא ניצחה אותם.
0: ועזוב שהיא... איך אחת כזאת לא תנצח?
3: גם לא רק שהיא ניצחה אותם, סוויסה, גם זה משהו שלא היה כמעט בשום עונה, שדיירים מרכזיים שראית אותם בגמר, בום, בשלבים מוקדמים, בונה, זה המתמודדת של צבא, האמת, לא הצליח להביא את המתמודדת שלו לגמר, אז כאילו, קרה פה משהו.
0: אגב, רק מוכיח כמה העונה הזאת היא כישלון, כי כשיש לך הדחות כאלה טובות, הדחות של טל טיטו, ושל הודיה, שכל מי שנלחם יוצא אף החוצה, אגב, ומה שהכי מפחיד בסיפור הזה, וזה מה שירתח אותי, וזה מה שקפיץ לי את הפיוזים, והצופים בבית שלא מבינים את ה, את ה, את הדבר הזה, הם לא קולטים, כולל אמא שלי, אוקיי, אמא שלי ואני נולדתי מאמא שלי, הבטן שלי והאינטואיציה שלי ואמא שלי, אני ואמא שלי תמיד מסכימים, אמא שלי מכורה לתוכנית, אנחנו תמיד מסכימים, אמא שלי לא צעקה לי, לא צעקה לי באיזה כיתה ג'.
3: כי היא גם קיבלה בראש, סוויסה, תשמע, אני גם כמוך, אני ראיתי, אני ניזון ממה שראיתי בטיקטוק.
1: אצלך, אני ראיתי מאצלך בעמוד.
3: סוויסה, הם גם, הם נתנו לה בראש גם, הם לא שהם רק ספגו ממנה, היו שם אנשים.
0: אבל קודם בכלום לעומת מה שהם חוו.
1: בדיוק.
0: פה הם נפלו, בזה שאיך שהם התנהגו לה,
3: כי היית יותר חזקה מהם נפשית, אולי תשמע, אולי באמת העניין הזה שהיא מגדלת 6 ילדים. והיא צריכה...
0: די בשישה ילדים האלה.
3: אבל הנה.
1: שישה ילדים, ואתמול הלכת לעשות קעקוע לפני להיות עם הילדים.
3: סוויסה, אתה מבין?
1: לא, אני מתה על בני אדם. אני עכשיו יוצאת אחרי 3 חודשים שלא ראיתי את השישה ילדים. איפה תלכי? לאליאב, לקעקע. קודם כל.
0: לא, חייבת את הילדים שלך בזמן מלחמה בתור סריאליטי.
3: אבל תבינו...
1: נגיד והיה וכבר הלכת ורצית להרוויח את הכסף. דבר ראשון אחרי שיצאת זה להתקעקע, אני חולה לאליאב אוזן, חבר שלי, אני גם הייתי רוצה לראות אותו. דבר שונח שהייתי יוצאת מהאח הגדול, אבל נראה לי קודם כל ללכת לילדים. אבל לפני זה, סוויסה, אני חייבת להגיד שני דברים שחשובים להגיד. אנחנו כאילו, לא צריך לחוס על גל, כמו שצריך בסוף לשים את האצבע מאשימה להפקה, כי ההפקה תפקידה לספק תוכן, ליצור סיטואציות, לייצר עלילה. אתה יודע, בסוף רפאלה, אלירן, יצאו כאלה ממורמרים. אני אשים את רפאלה רגע בצד, כי היא נכנסה בכניסה השנייה.
0: לא,
1: אלירן,
0: רגע, אני רוצה לתקן
1: שלושה
0: אותך
1: חודשים,
0: בסמנטיקה הזאת, סליחה שאני קוטעת אותך, את לא יכולה להגיד ממורמרים. כי ממורמרים כאילו הם הבעיה, הם לא ממורמרים.
1: לא, הממורמרים אני מתכוונת, שלושה חודשים אלירן בא, נותן את הנשמה, מגלה שהוא היה עונה שלמה בשביל להיות ביט בסיטואציה של גל רובין, והוא בא ונחשף ונפגע ורב ואשתו וכל העניינים, ממש הכל על השולחן, כל הלב שלו על השולחן. ועומר, עומר, בונה, איך הוא חשף עם שלי את הזוגיות, דבר הכי מדהים כאילו שיש, דיברו שיחות של זוגיות הכי עמוקות. בסוף אתה יודע, אתה מבין שכל זה היה בכלל תפורה להצגה של גל רובין, וזה מה שמתסכל את האנשים.
0: אז אני חושב שזו לא הבעיה, אוקיי? אני אסביר לך משהו, מה אני חושב, אוקיי? אני חושב שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה. כי מה שאת מתארת, זה ריאליטי. אין לך שליטה על זה אם את ביט של מישהו, אם את השחקן המרכזי או לא. זה לא הסיפור בדבר הזה. הסיפור פה הוא שהייתה פה עונה של בן אדם אחד. זה כמו סתיו קצין בזמנו. עכשיו,
1: אני הרגשתי ככה עם אורן חזן, אני חייבת להגיד
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון מאוד.
1: זו האמת, הייתה עונה גרועה, שעממת, אני הרגשתי שהאח הגדול מדבר איתך וישן תוך כדי הדיבור. כן? כן, ובסוף שאורן חזן מנהל את הסיטואציות, אני אוסיף לכאורה, אבל זה לא לכאורה, כי הייתי שם.
0: לא, זה, אגב, זה ממש לא לכאורה, אני כצופה יכול להגיד לך את זה באותה מידה, וכשעונה מבוססת על בן אדם אחד, שהבן אדם הזה הוא מבחינתי בושה, אוקיי? זו התנהגות שהיא בושה. איך אלירן אמר? תעודת עניות שדבר כזה זוכה, זה כזה. אוקיי, ועכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אני כתבתי אתמול שני פוסטים.
1: נכון.
0: אחד, כתבתי פה

0: פודקאסט אחד, שבו ביקרתי גם את ההפקה וגם את גל.
1: מאוד בעדינות, אני חייבת להגיד.
0: מאוד בעדינות, תאמינו לי, הייתי עדין.
1: אני מכירה אותך, היית עדין.
0: הנה, הייתי עדין. ואת יודעת מה? יותר מזה נגדך. הייתי עדין, ולא אמרתי, והדבר היחיד שאני מצטער עליו, זה שלא עשיתי את זה בזמן העונה, ועשיתי את זה רק אחרי. אבל מלא, זה כבר קרה, זו טעות שלי. הדבר, ואז היא הגיבה לפוסט, ועוד פעם היא ניסתה לעשות עליי את המניפולציה שהיא עשתה על הדיירים בבית. עוד פעם ההתנהגות הזאת, שאתה בא, אתה פוגע בבן אדם, אתה מפיל אותו ואז אתה יוצא מסכן וקטן, ואוי, אתה פוגע בי כבר מהישרדות.
1: אבל היא טוענת זהו, שאתה בכלל בצד של מאיה קיי וטל מורד עוד מהישרדות. יש דברים בגו?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני בצד של מאיה קיי וטל מורד. הקשקוש הזה...
2: היא צריכה לראות בזה הישג, סליחה.
0: כשהיא ניסתה לעשות עליי את המניפולציה הזאת, ולהפוך עליי את הדברים, כאילו אני עכשיו איזה דייר באח הגדול, אז אמרתי את האמת שלי. אז נתתי את כל הסיפור, וזה באמת הגיע הטור השני. ואני חייב להגיד לכם משהו. זה טור הכי חריג, הכי קיצוני שכתבתי. אוקיי? ב-20 שנה אני כותב, זה הכי...
2: אף פעם לא ראיתי אתך. אף פעם לא ראיתי אתך.
0: הכי נוקבת שלי. ולא פשוט לכתוב דבר כזה. אני רואה את הילדים לנגד עיניי, אני רואה אותה בסוף היא בן אדם, וזה וזה. אבל, כשאני כותב את הדברים, ואני רואה, היא הפעילה אותי. אוקיי? היא הפעילה אותי מהבטן. למה? אני בן אדם שיכול ליפול במניפולציות רגשיות של כאלה, אחת כזאת יכולה להתעלל בי. ומי שחווה התנהגות כזאת, אוקיי, רק הוא יכול להבין אותי למה זה כל כך סניתי.
1: כי אתה מקבל על זה המון תגובות, סוויס, גם תגובות ש...
0: רגע, אז מה שאני רציתי להגיד, זה שאני, כשכתבתי את הטור, נשמתי ואמרתי, רגע, תקרא אותו שוב פעם, אתה עומד מאחור כל מילה, כי אתה לא יכול לחטוף על הטור הזה, הולכים לפרק אותך. אתה עומד מאחורי הדברים, אתה מסכים, אתה שואלים איתם? כן. העליתי את הטור, נכנסתי להתקלח, מתחת של 40 דקות עם מים על העורף.
1: יפה, זה כיף לך.
0: בכוונה, כי לא, אמרתי, אני לא מסוגל עכשיו להתחיל להתמודד עם מיליון תגובות של התומכות, אני לא יודע מה שלה. ותקשיב, אני יצאתי מהמקלחת, ואני עברתי על עוד, קודם כל הטלפון שלי התפרק אתמול.
1: כן.
0: והרוב המוחלט שם בעדי.
1: נכון.
0: כלומר, הם מבינים אותי.
1: נכון.
0: והם תומכים בי.
1: אבל יש גם כאלו שמגיבים, גל, אתה לא ראית את העונה, אנחנו צפינו, היא מדהימה.
2: יש אנשים שאוהבים אותה, אי אפשר לקחת את זה.
1: צופה אחר גדול, הוא אומר, אימא שלו.
2: אני יכול להבין את זה.
1: אימא של נדיר אליהו, אני רואה מי...
0: אימא שלי.
1: נכון, מי שצופה בעונה... בסוף, תשמע, הם התחברו אליה, רואים אותה במלא קטעים, רואים אותה בכל הסצנות. אתה מתחבר לבן אדם כזה, מישהו צופה הדוק.
2: תשמע, אבל סוויסה, אתה יודע, אתה נמצא במצב ממש מעניין. למה? כי מצד אחד יש לך את העדויות של הדיירים, ומצד שני, זה דוגמה קלאסית שאימא שלך, כאילו, יואב, אז אתה יכול להתעניין, כאילו, למה אוהבים אותה? ואני אומר לך, לפי דעתי, אני אומר לך... שזה נכון מה שאתה אומר עליה, אבל הם גם, הם לא היו פריירים, בוא נתן למה רפאלה, אם אתה שם את רפאלה וגל, אני לא בטוח שגל יותר גרוע מרפאלה.
0: תקשיב, אז בוא נגיד לך משהו, רפאלה, אני הבנתי אותה ב-100% את מה שהיא עוברת. כשהיא צעקה לה, תגידי,
2: כן,
0: קקי, תגידי חרדי.
2: אבל היא גם מתנהגת אותו לי. דבר, אתה מבין? אז קשה לך, קשה לפתח
0: אבל
2: משהו.
0: אבל רפאלה הייתה הדרך שבה היא הייתה מתמודדת איתה. אם הייתה באה אליה ומדברת, היא הייתה, פשוט, היא קל מאוד, היו לה שחקנים, היו לה דיירים קלים בבית, כולם נופלים בפח שלה,
2: בדיוק.
0: והם לא היו, היא הייתה מצליחה להפוך להיות הקורבן, היא הייתה מתעללת בהם, והיא הייתה קורבן.
2: סתם דוגמה, לטפל בבן אדם כזה הכי קל, זה פשוט לא להיות איתו באינטראקציה.
0: כן, לא להיות איתה באינטראקציה,
2: לא עכשיו להכין.
0: ולזכות על זה, ולהתבחין על זה,
2: אז זהו, ואז הוא ישתמש בזה, כאילו שאתה מכרים אותו, זה מאוד שם, זה מאוד טריקי.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני, לפני העונה, אוקיי? לפני העונה, אחרי הישרדות, אני קיבלתי טלפון מאחד האנשים הכי קרובים לגל. הכי, באמת, משהו, אני לא, בלי לחשוף אותו, אחד האנשים הכי קרובים. שהיא אהבה אותו מאוד, והוא אהב אותה מאוד, במשך תקופה מאוד ארוכה.
1: מי שאנחנו חושבים?
0: לא, לא מודי. מודי בכלל, תכף אני אדבר עליו. אבל...
2: מודי זה, מודי זה לא פקטור בגלל שהוא נפגע, עזוב, זה...
0: לא, לא, לא, קוטי, אני...
2: אני מבין מה אני אומר, אני לא הייתי סומך על מודי, אבל...
0: אני דיברתי עם הבן אדם, אתה טועה, תכף אני אגיד לך למה, אני דיברתי עם הבן אדם הזה, הוא רצה לבוא להתראיין אצלי בזמנו, והוא ניסה להסביר לי את ההתנהגות הזאת שאנחנו ראינו, והוא לא צריך להסביר אותה במילים, וזה מישהו שהיא מאוד מאוד אהבה.
2: שמע, סוויסה היא בחורה עם כוח ועוד בהישרדות, ראית את זה? אני אומר לכם, בתור גבר, אוקיי? לגרום לגבר להדיח בחורה שהוא מעוניין בה, זה צריך להיות, זה צריך להיות לך, אתה צריך...
0: תקשיב, זה חתולת רחוב.
2: ביבי, אתה צריך להיות באמת, צריך להיות לך יכולות של ביבי, כי אני לא יודע, במקרה הזה זה יצא לא לטוב, כן?
0: זה לא, במובן הטוב, תאמין לי.
2: והוא הדיח אותה בלי לחשוב פעמיים, סוויסה, כאילו, זאת עם היקי.
0: מה, תקשיב, זה לא נורמלי, הדבר, היא משחקת...
2: אתה מבין מה אני אומר? אז יש לו יכולות, אז אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע, והיא ניצחה, היא ניצחה, אחי, היא ניצחה.
0: נכון, זה יכולות שכנוע, אבל זה מה שמטריד בסיפור הזה. אין בעיה עם זה, לגרום לאנשים לחשוב שההתנהגות הזאת היא בסדר, פה זו הנורה אדומה. זה מה שמפחיד, זה מה שהטריף אותי.
1: היא הגיבה לפוסט השני שלך?
0: אתמול אמרו לי שהלכה לשאול מוקדם, והיא תעוררה לזה כנראה. אני אגיד לכם משהו, אם יש לה מוח ואין לה, כי אני אגיד לך משהו, אתם יודעים מה, זה לא שאין לה מוח, היא מאוד מאוד אינטליגנטית, אני חוזר בי בדבר הזה.
2: אני גם חושב, אתה יודע, אני חושב שהיא לא פריירית בכלל.
0: אבל הדבר הכי נכון לה, הכי נכון לה, אבל זה צריך לבוא מהבטן, אבל זה בטח לא יבוא מהבטן, כי היא לא מודעת בכלל להתנהגות הזאת, אבל אם היא תצליח לעצור רגע את הכל, את האופוריה הזאת, את השחייה, את ההתקרבנות הבלתי נסבלת הזאת, תעצור רגע, תגיד לי רגע. פגעתי בכל כך הרבה אנשים בבית. השחייה שלי הכי שנויה במחלוקת שהייתה אי פעם. אני רגע, מה עשיתי? איפה טעיתי? עזבו, אז מה אם זכיתי? יש פה בעיה. אם אני כל כך לא אהובה באזורים מסוימים, ואם דיירים שאני חייתי בבית איתם, 19 דיירים מתוך 20, כולם מתלוננים עליי, כולם פגועים ממני, כנראה שיש בעיה. ותעשוי תחשבי.
1: אני חושבת שברגע שהיא ניצחה, היא מבחינתה שלמה עם הדרך שלה. אני גם חושבת שבאמת בסוף הביקורת צריכה לבוא כלפי ההפקה, כלפי האח הגדול. לא כלפיה, כי היא בן אדם שלי יקוטו, זה מה שהיא עשתה בהישרדות. זה מה שהיא עושה באח הגדול. זו הדרך שלה. הרי באותה מידה, אנחנו יודעים מה זה עריכה טלוויזיונית, סוויס. יכלו גם להראות המון קטעים שלה, להראות לצופים, קטעים אחרים, ואז הצופה היה משנה את הדעה עליה. ההפקה גם רצה איתה.
2: מה משנה, היא ניצחה, וזה לא רק זה, אתם צריכים להבין.
1: בסוף יש טכניקה של עריכה בטלוויזיה, שיכולים לבוא ולהראות לך קטעים.
2: ערוץ 26, מאיה, יש ערוץ 26,
1: לא צריך להגיד
2: אלה
1: ככה.
2: אלה שמצביעים לה, ואנשים כמו אימא של סוויסה, והאימא שישורה גם זה.
1: קראו להם חומרים שכולם ערוץ... נגדה.
2: מאיה, הם רואים ערוץ 26, כל אלה שמגיבות לו גם, הם הולכות איתה מהבוקר עד הערב. תראה, היא הצליחה לנצח, היא רצה עם הסיפור הזה שהיא אימא לשישה מגדלת אותם לבד.
1: ולא, היא גם רצה שנייה, על הסיפור הזה שנייה, שהיא בקורבן.
2: רגע, שנייה, הביאו לה את נעמה מריומה, אותו דבר רק עם 5 ילדים.
1: וחיוך.
2: והיא הצליחה להתעלות מה... ובואו נה, הדיחו את נעמה, שתבין, יש שם...
0: נעמה מריומה, היו חברות.
2: אז מה אני אומר לך?
1: לפני, התנערה ממנה.
2: אז מה אני אומר לך?
0: הם היו חברות, והיא אמרה לה, כשהיא נכנסה לבית, היא אמרה לה, את אימא לשישה, אני אימא לחמישה, אנחנו חברות.
2: אתה מבין, היא הצליחה לנצח את זה.
1: מה זה לנצח? אבל הראו תגובות שלהם באינסטגרם, שהם התכתבו והם חברות.
2: אז איך אתה מבין?
1: תחשוב, אני חברה שלך, אנחנו מגיעים לאח הגדול, אתה אומר לי, אני לא חברה שלך, אני לא חבר שלך.
2: אני אומר כמוכם.
1: אתה יודע איך זה מסריט אותי בבית סגור?
2: אני אומר כמו, אבל אתם לא מקשיבים. אז איך למרות כל זה, והיא הצליחה לנצח ונעמה עוד אותך באמצע, אז אתה מבין שהבחורה הזאת, כאילו, יש בה משהו. יש בה משהו והיא יודעת איך לפעיל אותו.
0: ברור, תקשיב, קוטי, אבל זה מה שמפחיד. אבל היא באמת, כשהיא אומרת לך, אני לא חברה, היא אומרת לך, אני לא שכח את זה, מה לה, אני לא חברה שלך, מה זה אומרת? ואז אני התקשרתי לחבר'ה של נעמה מריומה, אני מכיר את האח שלך.
2: הם חברות?
0: הם חברות, הוא שלח לי התכתבות איתם.
2: נו, אז
0: התכתבות, שהיא אומרת לה, יו, אני יכולה לך, והייתה ביום הולדת שלה, והיא בשלה.
1: נו, אתה מבין? ואז היא רואה אותה בבית, היא אומרת לה, אני לא חברה שלך. תגיד, איפה זה קיים?
0: היא באה בטוב עליה.
1: אני חושבת ש...
0: זה כמובן נתן את
1: עצמה
0: בחוץ אחרי דקה.
1: אני טועה סוויסה, האם אתה אומר, אוקיי, פרקתי כל עול, עכשיו אני יוצר?
2: זה מאחוריך
1: או
2: עכשיו.
1: או האם זה לוקח בידי. אותך שמאלה לתחקיר יותר עמוק, לא, לא, כולל לא. רעיונות עם עוד דיירים?
2: לא, סוויסה, כמו שהצעת לה לחשוב על זה, אני גם אומר, זהו, לא, אתה פרקת, פרקת, עזוב.
1: אני אומרת שהיא תבוא לסוויסה פלוס אחד, אם היא באה...
0: אם היא חכמה, ואם היא באמת רוצה לעשות תיקון, ושוב פעם, חייבים לזכור שזה לא... זה גל, וזה היה יכול להיות כל אחד אחר. אין לי שום דבר, זה לא אישי נגדה, זה אישי נגד ההתנהגות שלה, כמו שזה אישי עליה, כן, ההתנהגות שלה וזה. אבל זה לא משהו שהיה לי קודם, או שיש לי אינטרס כלשהו.
1: אתה חושב שאם אתה תשב איתה בסוויסה פלוס אחד, היא תבוא ותגיד לך, כן, אני יכולה להבין חלק מהדיירים שנפגעו ממני?
0: אני חושב שהיא עוד פה תתקרבן. אני חושב שהיא עוד פעם תתקרבן, ואם הדרך היחידה שלה להציל את עצמה מהמצב הזה, אתם יודעים מה, עזבו אותה להציל את עצמה.
1: אם היא תצליח לנצח אותך ברעיון הזה, אתה תשדר אותו או שאתה תערוך את זה החוצה?
0: אני לא אופתע, אני לא אופתע, אם היא תצליח לנצח אותי, כי זה פשוט, אני באמת אופתע. מה זה לנצח גם, אבל זה בדיוק
1: להנצח... לא, הבנת את הכוונה.
0: ברור, אבל זה בדיוק להנצח את הדבר הזה שלה. ואם תעצרי גם ותחשבי,
1: אני כמובן חייבת להגיד שאם גל רובין רוצה להגיב לדברים במסגרת התוכנית או באופן כללי היא מוזמנת לעשות את זה, זה אנחנו צריכים להגיד, כי זכותה להגיב על הדברים שנאמרים כאן.
2: היא עשתה ברעש ביציאה יותר מכל מה שהעונה עשתה כל העונה.
1: אני אגיד שני דברים אבל חשובים. אחד זה שאני, תראו, בהישרדות, תגידו מה שתגידו, היא הייתה צריכה לנצח, ובגלל סינת אמן, ולא אהבת מרדכי, היא לא ניצחה וזכתה עלית, עם כל הכבוד שלא עשתה כלום בעונה הזאת. אז פה יש לה איזשהו תיקון קרמטי לנצח אחרי ההפסד ההוא. הדבר
0: אתה
1: יודע, סגירת מעגל כזאת, אחרי ההפסד שהיא חוותה בהישרדות, ולא הגיעה לה להפסיד, וזו האמת, אז עכשיו היא מנצחת, אז כאילו אומרים, לא הגיעה לה לנצח. אז אתם יודעים, יש פה בעיה. לא הגיעה לה להפסיד, לא הגיעה לה לנצח. אז מה, היא תגמור בטקו כל החיים?
0: לא, אז אני רוצה להגיד לזה משהו. קודם כל, בשרדות, היא הייתה צריכה לנצח, כי היא הייתה הדמות הכי... היא עשתה טעונה. אוקיי,
1: גם באח.
0: רגע, רגע, היא, זה הישרדות.
1: נכון,
0: זה
1: נכון.
0: אבל הרבה יותר גאוני, בעיניי, זה לא לעשות כלום ולנצח. היא הלכה, היא תלכלכה, גרמה לזה.
1: נכון,
0: גרמה
1: כי
0: לזה
1: בפורמט לזה. של הישרדות בסוף מצביעים החבר'ה של האי. באח הגדול לא מצביעים הדיירים האחרים. בסוף מצביע הקהל, והקהל הצביע לה. הדבר הבא שאני רוצה להגיד, שהיא חוותה עוד תיקון בעונה הזו של האח, שזה אגב דיברנו על מודי, אבל בתקופה שהיא יצאה עם מודי, היא חטפה המון אייט על זה שהיא בזוגיות עם ערבי. עזוב שהיא התנערה ממנו איך שהיא נכנסה מהאח הגדול, וגם התנערה מערבים, שהיא, אני זוכרת, צינקים שלה, שאהבה אין לה מגדל, ומי שנגדי הוא גזען, זה אני זוכר את הסינקים האלה,
0: ואיך
1: שהיא נכנסה לאח הגדול, אני לא בעד לצאת עם ערבים, אני נגד זה.
0: מה זה? אבל
1: היא הצליחה, תחשוב, כל האנשים, כל הצופות, כל האימהות, לא שלך, באופן כללי, שכתבו עליה מתבוללת, והגיבו לה בטוקבקיסטים, הם אלו שבסוף סימסו לה, לא אחד לאחד, אבל היא הצליחה לשנות את הדעת קהל.
0: בדיוק, אבל זה לדעת הקהל. תקשיבו, אני ישבתי עם מודי אחרי הרעיון, אוקיי? הוא התראיין אצלי בפודקאסט. הדברים שאני שמעתי, אוקיי, ופשוט אני הבטחתי לו שאני לא אספר. ואני ראיתי בעיניים שלי, תקשיבו, אני לא יודע איך האישה הזאת עדיין לא קרה שם איזה משהו. אני באמת מנוע מלדבר.
1: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות, אני מאמינה שהיא גם הבוקר תגיב לך, גל רובין לא נראה לי אחת
0: שלא תגיב.
1: תמצא, למה מה, מונית בנווה אילן, מה אתה חושב שעושים בדרך לנווה אילן? עוברים על הסטורי.
0: נראה לך היא תגיב, קודם כל התחלת...
1: אני חושבת שהיא תגיב.
0: היא לא תגיב, והיא באמת, כמו שאמרתי, אם באמת, אם יש שם טיפה משהו באיזשהו סנטר בראש, חושב מעבר לאני, אני ואני המסכנה, אני המסכנה ורוצים להרוג אותי ומה עשו לי, היא צריכה לבוא, לדבר על הכל, ואגב, אני תמיד בוחרים רעיין לפני, נכון, לפני הגמר כזה, אז אני, מי שאני ביקשתי לרעיין זה את אלירן, עוד הרבה קודם. אבל זה כבר סיפור אחר. ועכשיו אני ממש אשמח לראיין אותה וגם אותו, אבל זה עניין אחר.
1: אנחנו עוקבים אחרי כל המרואיינים של סוויסה פלוס אחד. ערן סוויסה, אנחנו אוהבים אותך.
0: היום יש רעיון מעולה. חיובי מאוד. זוג. בחודש יוני הפודקאסטים שלי, אני מנסה שהם יהיו סביב אירועי הגאווה. והראשון היה בנט, שלא כי הוא הומו, אלא כי הציר את כל ההבטחות שלו לקהילה.
1: נכון.
0: זה היה חריג, וזה היה פודקאסט מאוד טוב. ועכשיו זוג עם סיפור אהבה מדהים בעיניי.
1: דניאל עמית ואמילי דמרי?
0: לא. סיפור יותר יפה. לא, לא יותר יפה. לא, לא רוצה להשוות.
1: שני בנים?
0: שני גברים. וסיפור שאני לא בזוגיות, וזוגיות לא חשובה לי. זה לא דבר שנחוץ לי, הרבה יותר חשוב לי, נגיד, ילד. אבל הם ממש עשו לי חשק לזוגיות.
1: יואו, סקרנת, תכתוב לי בפרטי. אני רוצה לנחש קודם, אבל אני אנחש ותגיד.
0: את לא תדעי בחיים. בחיים, את תמיד מנחשת ועכשיו את לא תדעי.
1: קוטי יעזור לי, קוטי תמיד מנחש, נכון? ערן סוויסה, עורך ומנהל פורי, עיתונאי, אנחנו אוהבים אותך, היא תגיב לך היום, ואני בעד סולך תמיד.
0: אני גם בעד. אני אשמח.
1: ביי יוש.
0: ביי ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן. כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9:05-515-1516-05. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לנו, לכתוב לנו, להיות מעורבים בשידור. אנחנו קוראים את הכל, מקרים חלק. איתנו על הקו אניה בוקשטיין ואיתי גלו, שהוציאו את הלהיט ליידי סן, בול בזמן. האירופאים בטח מבסוטים על ליידי סן.
3: נראה לי שהם גבורים דווקא.
2: ליידי סן גמרה עליהם הקיץ הזה.
4: וואו, זה יצא לך חרוז, ליידי סן, בול בזמן.
2: או, אתה רואה שזה לא נשמע את זה לייט. אם אתה כותב מזה לייט, תוסיף אותי בקרדיטים.
4: קדימה, קדימה, וואו.
2: היום צריך לכתוב מילה לשיר ואתה בקרדיטים של כותבי השיר.
4: חד משמעית.
2: מה העניינים? בוקר טוב, אניה, בוקר טוב, איתי.
3: בוקר טוב לכולם, מה נשמע?
2: ספרו לנו על ה...
4: אני רוצה להגיד, מה זה השעה הקשה הזאת?
2: יו, אנחנו בשבילנו יותר קשה זה השעות שאתה מתקלט בהם, איתי.
4: תשמע, אני סכמתי את התונה אתמול ב-4 בבוקר, אז כאילו...
2: אני ראיתי אותך.
3: זה כבר פעם שנייה שהוא בשקים ב-8 בבוקר.
2: אני ראיתי את איתי גלו עם הבנות בהופעה של נועה קירל. וואלה, שפו, שאתה מוצא זמן להכל, גם לילדות, גם לנועה, להופעות, לעבודה.
4: זה הכי חשוב.
2: כל הכבוד על זה.
4: השיר הזה גם מתחבר לבנות, זה ליידי סן, מלכת העולם, ואני גר בבית של בנות, ובחינתי מלכות העולם.
2: גם קוטי גר בבית של בנות.
5: אין בנות בעולם.
3: קוטי, אתה שם?
5: כן, אני מקשיב, אני מקשיב. מעניין.
2: לפעמים הוא מקשיב לתוכנית, הוא גם נהנה ממנה. הוא לא רוצה רק לעבוד בקוטי.
4: רגע, קוטי, אתה באדם של בוקר?
5: אני רק של בוקר, אני בתשע אני מסיים לעבוד, אני כמו פנסיונר, מתשע בבוקר אני פנסיונר, מכין את הצהריים, מוציא את הילדות מהגן, נהנה מהחיים.
4: וואו, זה איכות חיים.
2: ספרו לנו על החיבור ביניכם, אני את פנית אליו, הוא פנה אלייך, מי התחיל?
3: לא, היה פה חיזור הדדי.
2: הדדי?
4: אני התחלתי את החד משמעית.
2: מה, איפה זה התחיל? ביום הולדת של בר רפאלי אז, או איפה?
3: לא, האמת שאנחנו יצאנו להופיע ביחד. לעשות כזה שאנחנו כבר היינו ביחד על הבמה לא מעט פעמים, אבל לא בחיבור יצירתי.
2: נכון, לא בשיר.
3: לא בשיר, כן, אבל יצאנו להיפגש, ותמיד כיף לנו, ואנחנו אוהבים להרים ביחד. וכאילו אין מישהו שמרים כמו איתי. ויש כזה קטע לאומנים שהם תמיד אומרים, יאללה, ניפגש, יאללה, נעשה משהו. ואנחנו אשכרה נפגשנו ועשינו משהו. אז פשוט זאת הייתה יוזמה שתרמנו את הכפפה וכזה, עשינו את זה, וזה היה נורא זורם וכיף, ושיר הזה פשוט קרה.
2: הדיבור היום זה ש... אנשים נורא רוצים להרים, זאת אומרת, בגלל המצב, בגלל הסיטואציה, השנים שעברנו, אני רואה גם אצלי באינסטגרם, בשכונה, אנשים חוגגים את החיים.
3: נו, מה נעשה אחרת? זה ברור, אנחנו... קודם כל, מוזיקה זאת הדרך בעיניי הכי... הכי מיידית לקבל נחמה להרגיש שיש בשביל מה, בשבילי לפחות. ואנחנו... לא קל לנו פה. ממש לא קל לנו.
5: נכון.
3: אני יכולה להבין את האנשים ואת הצורך הזה, אבל כמובן שצריך בתוך זה כן לייצר דברים טובים, ושיש מאחוריהם תוכן ומשמעות, וזה מה שנסינו לעשות עם השיר הזה, כאילו הוא כן ספציפי, והוא כן מדבר למה, הוא בשבילנו, הוא מוקדש לנו.
2: אני כבר שמעתי את ליידי סן בפינת הערמות שלי בשבוע שעבר, אניה. אני תמיד הקדמתי את זמני, לא חיכיתי לשיחת טלפון איתכם כדי להשמיע את ליידי סן. אני אוהבת אותך באופן אישי, אני גם אוהבת שירים מרימים. אני תמיד חושבת על אם אני הייתי ברכב עכשיו, נוסעת בפקק או בדרך לעבודה, או עצבנית או עצובה, מה הייתי רוצה לשמוע. ואת יודעת, זה רוב הפעמים בא לי שירים כאלה. שירים שבסוף באים לעשות שמח בלב, שעושים טוב, שקצת משכיחים אותי מהמציאות ומהחדשות ומהחיים ומהפקקים, ועושים לי טוב, את מבינה? ותודה עליכם שאתם עושים את זה.
5: אמיתי, שמח. תגיד, גלו, היום כולם, לא בקטר אני אומר את זה, אבל היום יש הרבה די-ג'י חדשים מפורסמים שכאילו בשנייה עלו על פלטה עכשיו, והם מפורסמים והם די-ג'י וזה. איך אתה עם זה? סתם זה מסקרן אותי.
4: וואו, מה זה איך אני עם זה? זה דבר כיף. תראה, קודם כל, ככל שיש לך אנשים חדשים בתעשייה, זה נותן לך יותר דרייב.
5: כן, אבל כל אחד, אני יכול עכשיו, אני אקח פלטה, אני אתחיל לעבוד, אני די-ג'י, כאילו מה?
4: תראה, זה כמו שאני אגיד שאני יכול לפתוח עכשיו מיקרופון ולהיות שדרן.
5: לא, זה יחדל. שנים, אנחנו 10 שנים כבר, אתה לא יכול פתאום בשנים.
2: אני חייבת להגיד שאני אוהבת שדרנים מתחילים, כי בעיניי זה דווקא ממותג אותך כאילו הוותיק באירוע.
5: צריך גם להתחיל, צריך להתחיל מרדיו קטן ולטפס לאט לאט, עד שאתה מגיע, זה אתה לא יכול פתאום בשנייה לקחת ואז להיות...
3: תח פודקאסט,
4: נשמע. אני אגיד לך, בעולם הדי-ג'יי, ברגע שאתה מתרגש מזה וכיף לך, אז אתה חד משמעית יכול להיות די-ג'יי. ואם אתה נהנה על העמדה, אז זה כאילו, זה שלך. עכשיו, כל הקטע של היצירה והטעם המוזיקלי שלך, זה עניין של אופי. אתה יכול להביא את זה מאוד מאוד מהר, זה שונה קצת מזמר, אבל...
5: די-ג'יי זה גם לא רק לשים שירים, אה? זה לא אתה לוקח...
4: זה עניין של טעם, זה מאוד עניין של טעם. הטכניקה זה נחמד וזה מאוד חשוב, אבל אתה לפי, אתה יכול לתמוש, נגיד אתמול בחתונה, היה לי חתונה של אמריקאים, ואני קולט שהם מותקנים יותר מישראלים למוזיקה המזרחית, זה כאילו, הזוי, זה כאילו, שירים שעוד הספקתי, אני כבר להכיר אותם, הם כבר מכירים, וזה מראה כמה אנחנו כאילו חזקים במוזיקה בישראל, וכמה אנחנו מוצאים מוזיקה טובה, שכולם מעבר לים אוהבים אותנו.
2: אני, אבל את נכנסת לפינה, כאילו איתי גלו זה החיים שלו, חיי הלילה ולתקלט וחתונות ואירועים. את אבל נכנסת לפינה של עכשיו מה, את צריכה ב-12, 1 בלילה, פתאום לפרוץ עם לידי סן.
3: אחותי,
4: וואי, זה קרה, זה קרה.
3: הוא לקח אותי לפני, עלינו ברבע ל-2 בלילה, אמרתי לו, גלו, שומע? אני בשעה הזאת בדיוק התינוקת מתעוררת.
2: אז מה את עושה?
4: אבל זה קרה והיא עשתה את זה מדהים.
2: אבל זה יקרה עוד הרבה, זה מה שאני מתכוונת, טניה, זה לא...
3: אמן, שיקרה, שיקרה.
2: ואז מה, תשאירי את התינוקת, זה, תלכי, תחזרי, פתאום את חוזרת אחרי מסיבה עם הנץ נצי.
3: נו, מה נעשה? ומה קורה כשאת קמה ואת מצלמת כל היום וברב וטוב לעשות הצגה? אז גם גמורה, וזה כאילו, אין, החיים שלנו זה...
5: יותר קשה הצגה.
3: כל פעם שמגיעה עבודה ויצירה, אני מברכת על זה. ויש לי בעל
2: שיתפקד. מוקדש לבעלי.
5: Story of my life, כמו שאומרים במרוקאי.
2: אין מה לעשות. רציתם קדמה, רציתם שנשים גם יעבדו. רציתם עוד משכורת בבית. זה אין מה לעשות.
5: במקרים האלה יש כישרון, אז זה מצדיק את זה.
2: אתמול אגב היה דיון על זה בפאוור קאפל. ליאור של הודיה, הוא לא שתף כלים.
5: כלים זה הבעיה.
2: כי הוא אומר שאין, הוא לא מסוגל לעשות כלים. הודיה פינטו.
5: כלים זה הבעיה. אם הוא לא עושה כלים, הוא לא עושה כלום. זה כלים זה א' ב'.
2: בבית הוא לא, היא אומרת גביסה גם הוא לא אוהבת שהיא נוגעה לה.
5: כלים זה א' ב', מה?
2: אז מישהו אמר לו, אחד הגברים לא זוכרת מי, אני עושה כלים כי זה הזמן היחידי שאני בשקט. שאני לא שומע, אני שם אוזניות, זה הכיף שלי.
5: נכון, כלים זה ריפוי.
4: כמה רע אני אצא אם אני אגיד שבחיים לא עשיתי כלים?
2: הנה.
5: אבל אתה עושה דברים אחרים, דברים אחרים.
4: אני עושה כלים על הפלטה של הדי-ג'יי, כן?
2: הנה, גלו גם לא עושה כלים, אורל של הודיה, אתה לא לבד.
5: דרך אגב, גלו, אתה יודע איך אתה אומר למישהו ללכת לשטוף כלים בלי להגיד לו ללכת לשטוף כלים?
2: כלים.
5: לא, לך תתקלט, קוראים לזה. לתקלט זה לשטוף כלים.
4: וואו, בצבא זה קרה לי. כן. וואו, בצבא זה קרה לי. זה קרה לי בצבא. אמרו לי, תקשיב, אנחנו הבאנו שאתה די-ג'י, הלך למטבח.
2: אנחנו רוצים להספיק לשמוע את ליידי סן במלואו, אניה בוקשטיין, איתי גלו. מה נאחל לכם? שתמיד תביאו את השמש, שתעשו לנו שמח. ותזמינו אותנו למסיבה. אולי נזמין אותם לאולפן, אתם רוצים לבוא אלינו לאולפן, להרים?
4: מאוד, מאוד. רגע,
5: אני חייב
4: להיות ב-8 בבוקר, הם כאילו...
5: לא, 8:20.
2: ניתן לך 8:15 אם אתה רוצה.
4: אני בפנים, קדימה.
3: תגידי לו באיזה שהוא צריך לצאת. רק בשביל זה, ואז יקבל פרופסור.
2: קוטי, אסוף אותך עם האופנוע, אם צריך גלו.
4: אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה.
2: אז אתם מוזמנים אלינו, אוהבים אתכם.
5: תודה, אניה, ביי להתראות, ביי.
2: ביי, איתי, ביי, אניה.
4: ביי, ביי.

0: כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, למה אתה לא פותח את השידור, קוטי?
1: אני, את עושה את הדברים האלה, אני מקריא דיווחי תנועה, מאיה, את תפילי עליי
0: את... אין לו דיווחי תנועה, בגלל זה...
1: את תפילי עליי את ההחלטות
0: איתה. הרגשתי משהו חסר לי, לא, אני בדיוק מעלה סטורי שלנו לצלילי...
1: זה הזמן לעלות סטורי?
0: לידי סאן.
1: באמצע השידור מעלים סטורי,
0: מה לעשות, אתה מבין, במקום להתעסק בשידור. אנחנו גם תכף מסיימים את השידור, אבל יש לי חובות, כי כתבו לנו מלא מלא הודעות.
1: כיוון.
0: הנה, אחת, דיברת על העץ, שאתה צריך אישור לקרות את העץ בבית שלך. אדם המבקש לקרות עץ חייב לקבל אישור מפקיד היערות. איסור זה חל גם על עץ הנטוע בגינה פרטית, ואף על עץ שאדם נטע בעצמו. גם במקרה שהעץ נתפס על ידי הדיירים כמפגע סביבתי, למשל, כניסת ענפים לחלונות, פגיעה בצנרת הביוב, לכלוך או הפצת מזיקים, כריתתו דורשת אישור רשמי מפקיד היערות.
1: גם אם זה בסען, אין לך כלום.
0: במידה ופקיד היערות מוצא את הבקשה לקריתת העץ, עצים רלוונטית, הוא מנפיק עבורה רישיון קריטה.
1: בדיוק.
0: רישיונות הקריטה מתפרסמים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר או באתרי פקידי היערות העירוניים, וניתן להגיש להם ערר.
1: הבנת?
0: מה זה, אתה איבדו אותי בפקיד של היערות?
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, בא הפקיד, מסתכל עליך. ככה זה עובד בחיים.
0: אתה הבאת אותו?
1: ככה זה עובד בחיים, על הפרצוף. אין מה לעשות. הוא נכנס עכשיו, הוא מסתכל, הוא לא רוצה שתהיה חגינה יפה. אין, העץ לא זוז מפה.
0: לא, יכול להיות שהוא יגיד לך...
1: אני לא סוגע כבר,
0: ריבונו שלך,
1: אני לא אחת.
0: אבל אתה הבאת אותו?
1: אבל אם אני אומר לך, אני יודע מה אני אומר לך. מה היה, מה זה?
0: אם אני הפקידה של היערות...
1: יותר מזה, את רוצה שאני אגיד לך, יותר מזה הבא הבן אדם? אני אומר לו, תוריד את העץ. הוא אומר לי, אני לא מוריד את העץ, קוטי. אני אומר לו, אני אומר לך, הנה, בוא, הנה, אני מצלם, פותח את המצלמה, אני אומר לו, תוריד את העץ, אני מצווה עליך להוריד את העץ. גם שלם לך, סתם, בשביל הצחוק. אומרת, אני לא מוריד את העץ. אם אני אוריד את העץ, אפילו שאמרת לי, גם אני אוכל אותה.
0: נו, בטח.
1: לא, אבל עוד, מה זה נו,
0: אבל
1: בטח?
0: אבל אני, תביא את הפקיד של היערות.
1: מה זה נו, בטח? מה זה רצח? מה, רצחנו בן אדם או מה?
0: זה
1: עץ. איזה עץ, מה היה? גם אם הוא בא על חשבון הסבל של בני אדם, מה זה
0: לא,
1: העץ?
0: לא, אבל תגיש את הבקשה לפקיד. יש בירוקרטיה, יש נהלים במדינה.
1: אבל זה בשטח שלי.
0: זה לא זה משנה, הרי שמעת את החוק.
1: זה הבית שלי.
0: יבוא הפקיד, יגיד לך, קוטי, אתה יודע כמה אנשים מתחננים לכזה עץ?
1: עכשיו, מה קורה?
0: אין לך לב ככה
1: לא נכון,
0: לקרות אותו?
1: לא נכון, זה לא עץ כזה, זה לא עץ, אבל זה הקטע, זה עץ פרט, זה לא עץ כזה. עכשיו, מה קורה? לפעמים העץ, הוא מגיע לקבלים של החשמל.
0: נכון,
1: אוקיי?
0: זה מה שהם אומרים לך פה.
1: רגע, שמגיע לקבלים של החשמל, מה הם עושים? 70 פקחים ו-800 מכתבים הם שולחים לך לבית.
0: שתגזום את העץ.
1: כי אם לא, אתה תספוק נסות וזה. אז עכשיו, שנייה. כשאתה, שזה משהו שפוגע בהם, הם מצווים עליך, אתה צריך לעשות באותו רגע, כי אתה גם צריך להביא צוות אחר. כי זה קבל חשמל, אז זה לא גנן רגיל. אתה צריך מישהו שמתעסק עם מתח גבוה. יש דבר כזה שתביני, אוקיי? אתה צריך לעשות את זה באותו רגע, אבל שזה... אצלך בבית הסבל, אתה צריך אישור מהם והם צריכים לבוא לבדוק. כפיש?
0: כן. אני מקווה שפקיד היערות ייצור איתך קשר אחרי השיחה הזו.
1: אני מקווה שיום אחד תקני בית עם העץ. אני מקווה לך שתקני בית עם העץ.
0: בעזרת השם, אמן.
1: וגם לבנות בית על העץ אתה לא יכול.
0: אני לא מצליחה ננה עם את העץ
1: שלי. לבנות בית על העץ גם.
0: הלוואי, הוא מאחל לי עץ. אם יש לי עץ, אני מקליטה את עץ ירוק מפלסטיק, אני... אם יש לי עץ, הלוואי, אני אומרת לך, עציץ אין לי. עציץ, הוא עציץ, אומר לי, לא נעים לי פה.
1: תסגרי כבר עם הבן אדם, את מושכת אותו כבר שנתיים.
0: דידי, תחייג אליי אחרי השידור. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית תהר גמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. יש לנו פה גם טכנאי בהתלמדות, אלעד, בהצלחה, שיהיה לך. כיף איתנו, לא? איך היה לך? יופי. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. תודה רבה לך, קוטי סבג. ואנחנו נסיים עם שיר השבוע שלנו, עקיבא, רוצה להיות טוב. ותבינו מה זה, מרוב שעקיבא הוא טוב, הוא כבר סימס לנו ואמר תודה. ועקיבא, אין כמוך.
1: אחלה, עקיבא.
0: באמת, הוא כבר היה אצלנו באולפן, אבל אנחנו מזמינים אותך שוב.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני. כל השאלות האלה, כמו למה באתי ומה הסיפור שלי,

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו חבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג'
11: חוגגת 50.
12: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50
11: לג'
0: הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח, צבא לבנון יחל היום להתפרס בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוחו של מפקד סנטקום. יושב ראש הפרלמנט בביירות, נביה ברי, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. הגבר שנרצח הבוקר ביפיר הוא תושב היישוב עדנן ריחני, בן 30. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. העיתון הפרו-סעודי אשר קלאוסט מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקיפים. שר בממשלה בביירות אומר כי הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון כולל נסיגה של כוחות צהל מכל שטח לבנון, חזרתם של העקורים לבתיהם, השבתם של השבויים הלבנונים המוחזקים בישראל ושיקום דרום לבנון, מהלך שכל הלבנונים מעוניינים בו.
14: אז כן في اي انتقاد هو على موضوع كيف وصلنا لهالوضع هذا انه لبنان فيه
13: فوق. בראיון טלוויזיה אמר השר כמאל שחאדה כי אם יש חוסר שביעות רצון הוא נוגע לכיצד הגענו למצב הנוכחי, שבלבנון יש יותר מ-90 כפרים וערים הרוסים, יותר מ1,300,000 עקורים, בגלל החלטת חיזבאללה לערב את המדינה במלחמה שמשרתת את האינטרס של איראן. מדבריו הביא קשבנו שמעון מג'אן. ואילו יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו, ההסכם הזה גרוע פי 10 מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה, קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי יוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא אתמול למנוחות סרן דוד חזות שנפל בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. דוד היה בן יחיד לאמו גלית שסיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
15: בן יחיד שהיה לי, רצה גולני, אמר אם צריך לקרות משהו יקרה, לא משנה אם זה עזה, זה יעלוש, אם זה יהיה בכביש שבו העולם רוצה לקחת לו כיחם, לקח אותו שם. ביקש ממני לפני שבועיים שאם יקרה משהו אני אמשיך בחיים. הוא אמר לי, אמא, כמי ששם מבין מה צריך להיות שם, יש לי מלא שאלות, לא הגיוני.
13: הסערה שעוררו דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
16: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור חטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחריו. אני חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל, כי הממשלה הייתה נופלת.
13: אלקין אמר את הדברים לרי גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. עדנאן ריחני בן 30, מייסדת מרכז אילף לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
17: החברה הערבית זועקת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיש שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005. ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. כשאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
18: כאן תחזית
10: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר דומה. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: כפוף לתנאי המבצע.
21: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
22: 9:05 בדיוק, כעת זה הזמן שלנו.

0: לא זוכר עד איזה חורף היה יותר קר.
1: בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו שמתחיל ממש כעת, 8 דקות אחרי השעה 9. לאה שבת פתחה עם לא זוכרת איזה חורף, וכבר היום נרשמת התחממות, ועוד מעט אנחנו נגיד שלא היו ימים חמים כאלה מאז, נכון, זקני צפת לא הזכרו ימים חמים כאלו. אז גלגל חוזר, אנחנו מתחברים אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כרגיל, כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. כמעט סוגרים את חודש יוני. התנגנו כאן, אתם יודעים, שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים גם. תודה שהתחברתם. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.

להשכיב להשתמש לבוא מתכחש כמו מהר לרוץ ולספר גם אני יודע שכתיבו עליי בספורט ברכילות בחדשות שיפיצו שמועות שמות שקרים סקנדלים ובושות גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי חינוכי וחושפני לחפש אותי למצוא את עצמי להגיד אני

כן, פלס עם פשו 92. שמעתי לכם כבר את החדש של מרגלית צנעני, אני שווה לשיר הזה, חתומים עליו אבי יוחיון, אסי טל ואסף לוי צנעני. לשיר וגם ליהנות.

0: לפקוט.
1: מיכאל בן דוד.
0: עקבים
1: שם גז.
0: בדם לא לפקוט. עקבים שמות. שים גז. פאק את. ביי.
2: עם הגבת על החוף. בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק. איזה נו.

בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך, לא אנשח אותך קריש, בוגי בוגי.

0: אפרים שמיר, רוקט לכל הבנות, לפני כן אודי שניידר, מלהיט הקיץ מהשנה שעברה, הילד עם הבוגי. הפסקונת לדבר המפרסם, מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
13: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
0: כאן גימל. חוגגת 50.
14: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50.
15: לגימל.
0: הפסקול של ישראל.

חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

לחותנים שעה הראשונה, מודה בשמכם, למבצעות, למבצעים שתמו מכולם וכישרונם. זה היה שי צברי, ולפני כן נאה ברבי, מרינה מקסימיליאן הייתה כאן, גם אפרים שמיר ואודי שניידר, מיכאל בן דוד והדג נחש, סבלימינל שחברו לגבעתרון, מרגלית צנני עם שירה החדש, גם קרן פלס, סטטיק, בן אל תבורי ונטה ברזילי ביחד, וגם יהודה פוליקר. תודה לכם על ההזנה והתמדה לכאן ג' ושווים מיד, כידוע לכם מיד אחרי חדשות השעה 10, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, כאן פררה, בוקר אור.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. כאן ג' מיד חוזרים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו.
1: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן. כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30, גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן גימל, חוגגת 50.
9: גימל, אה?
10: אהה.
9: גימל, הרשת.
11: אהה, אהה, אהה.
12: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
11: אהה.
13: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
11: אהה, אהה, אהה.
8: חוגגים 50.
14: לגימל.
8: הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. מפקד מחוז תל אביב במשטרה אומר כי האלימות במגזר הערבי היא מצב חירום לאומי הדורש שילוב זרועות. חבר הכנסת משה סעדה אומר כי אין לעצור עריקים משום מגזר. תחלואת מעיים קשה בבסיס בדרום. התחזית מחר דומה.
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. בהודעת משרד החוץ בבקו נאמר כי צמצום סוגיה היסטורית מורכבת להחלטה פוליטית בלי בסיס משפטי או מדעי אינה מקובלת. מעשים אלו אינם תורמים לפיוס, אלא רק מעמיקים מחלוקות קיימות, נאמר בהודעה. כשבנו עומר שחר מציין כי אזרבייג'אן, בעלת בריתה של ישראל, מצויה בסכסוך ממושך ועקוב מדם עם ארמניה. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים ממעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
17: אתה נכנס לבית ספר, את ילד בן 15-16, לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות במגזר. משבשים לך את הזירה, לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי והוא אחרי חצי שנה הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
15: ניצב חיים סרגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכניתנו קמה ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
18: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
19: למה צריך את זה?
18: תשאל אותם, צור שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגד גם יפסול את זה, וגם זה לתקופה, לפרק, להוראת שעה.
15: העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסף מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקפים. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו, ההסכם הזה גרוע פי 10 מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה, קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי יוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב של מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, אומר כי ההסכם נולד מת וכי ארגונו לא יאפשר את יישומו. בריאיון לעיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל ג'דיד הוסיף קמאטי כי התפטרותם של שרי חיזבאללה מהממשלה אינה על הפרק. כך מסר כתבנו שמעון מיג'אן. תחלואת מעיים קשה בבסיס צהל בדרום, כ-60 חיילים דיווחו על תסמינים, כמה חיילים ואזרח הובחנו עם סלמונלה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי נבדק עם מקור התחלואה במזון שסיפק צהל. בד בבד, כלל חיילי המטבח עברו תדריך מפורט והמטבח עבר חיטוי. מפקדים מוודאים שטיפת ידיים לפני כניסה לחדר האוכל והשירותים עוברים חיטוי בתדירות גבוהה. מדובר צהל נמסר שכל החיילים שדיווחו על תסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשון בבסיס ובהתאם הם למצבם אף שוחררו לביתם. מקור התחלואה נמצא בבדיקה.
2: כאן תחזית.
7: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גרודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות?
10: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: עכשיו, אהרון פררה.

0: לדבר.
1: עם החיזוק והעידוד של בועז שרבי פתחנו שעה שנייה במפגש בינינו, זה קורה 9 דקות אחרי השעה 10 כאן בגימל. תודה שהתחברתם, שנשארתם, ואכן אתם מוזמנים להתחבר אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. אנחנו בראשיתו של השני בשבוע. אין לי מושג מהיכן הצטרפתם אלינו, אבל מה זה חשוב, העיקר שאתם כאן, אם זה ברכב, ברגל, מעבר לים, מסרגל הכלים שלכם בעבודה כבר כמה שעות לאחור. האזנה מקורית, ישראלית לכם, מני פררה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן ג' חוגגת 50 הפסקול של ישראל.
10: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני ונשמה הכי ישראלית שיש. מחר כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. מחר ב8 בערב, כאן ג'

0: שתגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: כאן ג' חוגגת 50

0: זה תמיר גרינברג, לפניו האזנו לנדב גאג' וכעת אני שב אל שירו החדש של נועם ביטן שכתב וילחין תמיד רציתי עוד
1: Not even the weather, man.

חותמים שהמודל אסתר רדה בשמכם גם לנועם ביטן ותמיר גרינברג, לנדב גדג', רותם כהן, מגי הזרזר, יהודי תמיר, גם לדודי לוי, עוד היה עם שיר חדש אליי בוטנה וילדי החוץ, פטריק סבק וברי סחרוב, שלומי שבת, פבלו רוזנברג וגם בועז שרבי. לכם כמובן, אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 11, כשעה נוספת. חותמת, קורן אלאל. כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת
5: בשש. זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת

0: כל. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: צלול כפול ג' FM סטריאו
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד מחוז תל אביב במשטרה אומר כי האלימות במגזר הערבי היא מצב חירום לאומי הדורש שילוב זרועות. צהל ושבק עצרו מחבל מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בחטיפת אזרחים ב-7 באוקטובר. ראש ישיבת הסדר חרדית מאשים את ראש הממשלה כי הוא וראש לשכתו עצרו כל התקדמות בנושא הגיוס. התחזית, מחר, דומה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים עם מעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
6: אתה נכנס לבית ספר, ילד בן 15-16 לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות. במגזר משבשים לך את הזירה, לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי ואחרי חצי שנה הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
4: ניצב חיים סרגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיר. סוגיית מעצר עריקים. ראש ישיבת ההסדר החרדית חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו. בראיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
7: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין באגב של אלה שכן מתגייסים. לא יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים למרות כל הלאום, וברגע האמת כשהגיע החלטת ממשלה והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו בשום אופן אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה לתת תורה להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
4: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. בראיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
8: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
9: למה צריך את זה?
8: תשאל אותם, צור שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגד גם
4: סול
8: את זה, וגם זה להוראת שעה.
4: ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. כוחות הביטחון חיסלו מחבל מארגון הג'יהאד האסלאמי שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אזרחים ובהחזקתם בשבי. המחבל, זאהר אבו סלם, חוסל אתמול בתקיפה מן האוויר בצפון הרצועה. בהודעת צה"ל ושב"ק נאמר כי במהלך המלחמה ניסה סלם לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים. צה"ל תקף בדרום לבנון 3 מפקדות של חיזבאללה. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי המפקדות הותקפו אמש בשל הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני. קודם לכן הותקף משגר של חיזבאללה. משפט נתניהו. השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים

0: שבועיים דנים בהגברת קצב הדיונים לחמישה בשבוע. סנגוריו של ראש הממשלה מתנגדים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו התייצב בבית המשפט, אף שלא נדרש לכך, ואמר בדיון כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו עמית חדד הזהיר שלא יוכל לספק לו את ההגנה שמגיעה לו ורצה להתפטר. נתניהו ניצל את רשות הדיבור שקיבל מהשופטים ושב על הטענה כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. כתבתנו מציינת כי גם סנגורם של בני הזוג אלוביץ', ז'ק חן, מתנגד להאצת המשפט ומבקש לקיים רק שלושה דיונים בשבוע.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, וביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: ג' עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 8 דקות בדיוק. אנחנו יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו, כשהקורן פותחת עם קיץ. היא משוכנעת, היא מחברת בין הקיץ לאהוב שלה שהיא יגיע. מי ברכב, מי ברגל, מי מעבר לים, מי בעבודה, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם עם מוזיקה ישראלית. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

אניה בוקשטיין, כל יום שעובר. 19 דקות אחרי 11 אני שב אל שירה החדש והמרגש של דנה ברגר, שכתבה והלחינה. אם נותרנו, אז נאהב.

0: כאן ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: לילה.
5: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: הנה מגיע שיר אחד
10: לא הכל מן עלה
9: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד הסקט המוזיקה המצליח בישראל בפרקים ובשירים חדשים מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים גדלו בירושלים ילדו אותי בירושלים
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה
9: 15 מיליון האזנות אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
0: כאן ג' חוגגת 50
14: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

בחוגי השעון מורים לנו להודות. אז אני מודה בשמכם לאנשים, לזהבה בן, גם לדורבנים. תודה לקרקוקלי שחברו ליד מאיר, לדקלה וגם לחברים של נטשה וגם משינה היו כאן, חוץ מאליה גבאי, דנה ברגר, עניה בוקשטיין, מרגי, יונתן רוזן והיה קורם. נחתום עם ריף כהן ונשמע מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל לעוד שעה של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. ערבים חדשים, עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: 90 שנה
11: לשידור הציבורי.
12: ערב טוב, ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
13: אוגוסט 68, זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
14: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
15: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
16: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
13: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
17: ערב טוב ושלום רב, נכון? בערב אנחנו בצבע.
13: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
18: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
13: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
19: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
18: שלום לכם וערב טוב.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות.
8: ראש הממשלה נתניהו מתנגד להגברת קצב הדיונים במשפטו, ואומר לשופטים כי פרקליטו עמית חדד שקל להתפטר בשל כך. גדי איזנקוט אומר כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים את החברה הישראלית. מפכ"ל המשטרה יכנס הערב דיון מיוחד על המאבק בפשיעה בחברה הערבית. התחזית, מחר דומה.
20: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו ופרקליטו עורך הדין עמית חדד מתנגדים בתוקף להגברת קצב הדיונים במשפט האלפים לחמישה ימים בשבוע. נתניהו התייצב לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, אף שלא נדרש לכך, ואמר לשופטים כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו הזהיר כי לא יוכל להעניק לו הגנה ראויה ואף שקל להתפטר. ראש הממשלה שב וטען כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. עורך הדין חדד הוסיף כי משפט אייכמן יתנהל חמישה ימים בשבוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש, מחתה על דברי ראש הממשלה וטענה כי הוא מנצל את הבמה כדי לתקוף את רשויות האכיפה ולהעליב עובדי ציבור. אנחנו דוחים לחלוטין כל טענה לרדיפה פוליטית, הדגישה תירוש. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר בתגובה לדבריו של ראש הממשלה נתניהו כי יקים ממשלת אחדות רחבה לאחר הבחירות, כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים מאוד את החברה הישראלית. הוא פועל נגד שירות לכל ומנסה לעשות חוק השתמטות, וגם מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית. איזנקוט אמר את הדברים בוועידת הגליל המזרחי באוניברסיטת תל חי. מדבריו הביא כתבנו רובי המשלג. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף אילוז כי קיבל פניות ממפלגות שונות להצטרף עליהן.
21: אני חושב שזה חילול השם ענק, אני לא מבין איך מישהו שהוא חלק מהציונות הדתית כמגזר יכול להצביע בעד חוק שבסוף כל המהות של החוק הזה שהתורה שלנו היא לא התורה האמיתית ושהתורה של מגזר אחר היא התורה האמיתית.
22: נתניהו אומר אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה כדי להגיע להסכמות גם בתחום הגיוס. אתה מאמין לו?
21: חובת ההוכחה זה להוריד חוק יסוד לימוד התורה וחוק גולדקנופ, ככה אני קורא לו, כי זה לא נכון שזה חוק לביטול מעצרים. אז אני אמין, מקווה מאוד להצביע ליכוד, והמבין יבין.
8: בתוך כך, ראש ישיבת ההסדר החרדית, חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו בסוגיית מעצר עריקים. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
23: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי, בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין באגב של אלה שכן מתגייסים. לא יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים למרות כל הלאום. וברגע האמת, כשהגיעה החלטת ממשלה והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו בשום אופן אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה לתת תורה, להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
8: מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי יכנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. בדיון בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה ייבחנו הדרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה. שישה בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע.
20: כאן תחזית.
24: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גורדן באור. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות?
26: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
27: עכשיו, אהרון פררה.

חצי היום ועוד 8 דקות, תודה לשרית חדד שפתחה את השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. מכאן ממשיך מאור כהן, ותודה שאתם כאן, שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

לולה מרש, עם She's a Rainbow. כעת 19 דקות אחרי השעה 12, זה זמן טוב לעבור אל שירו החדש של אריאל סקאט, אמונה שבורה, חתומים על השיר הזה. שלום מיכאל שבילי, עמרי קסטן ואורי מילשטור.

0: סוף טוב.
1: כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג' חוגגת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, הונשמה הכי ישראלית שיש. מחר כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו, בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. מחר ב8 בערב, כאן ג'

גלי, מה שאת אוהבת. תודו שזה שיר שמחייב קרדיט, הלחן של יצחק קלפטר, המילים של מאיר גולדברג.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: קח אותי לתאילנד, אבי אבו רומי.

רגע לפני שנחתום, מודה בשמכם ליהודית רביץ, לאבי אבו אומץ, ויקה פיק ורותי נבון ביצעו את הרקדן האוטומטי. ריקי גל, שירי מימון, גלי אתר, איש הלוי, הראל סקאט, לא למרש, נסרין קדרי, מאור כהן ושרית חדד. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי צהריים של געגוע עם שירה על בוחר, קלאסיקות ישראליות, ואנחנו אם תרצו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר, כאן בג' מיד יחתום עופר בשן, כאן פררה. עד מחר נקווה לבשורות טובות.

0: מיד חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
0: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקטונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' חוגגת 50. ג' של

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השופטים בתיקי נתניהו שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. גדי איזנקוט אומר כי יעדיף בחירות נוספות על פני התפשרות בסוגיית הגיוס. הרמטכ"ל זמיר אומר במלאת 1,000 ימים למלחמה כי צה"ל בצומת דרכים משמעותי במערכה. דיווח ברוסיה, נעצר חשוד בתכנון הצתת בית כנסת. התחזית, מחר, דומה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה נתניהו, השופטים שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה כי עומדת בעינה עמדת השופטים, כפי שנשמעה לפני 3 שנים בנושא, כי יהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק וואלה בזק. כתבותינו ורד פלמן ותמר אלמוג מציינות כי נתניהו מואשם בתיק זה גם במרמה והפרת אמונים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי יעדיף ללכת לבחירות נוספות אם תידרש ממנו התפשרות בנושא הגיוס.
2: אם מה שיביא להקמת קואליציה וממשלה עתידית ידרוש ממני התפשרות על חוק גיוס לכלל אזרחי ישראל, חרדים, ערבים, לשירות צבאי, שירות לאומי, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות ולא לבנות קואליציה ולבטר על ערך הבסיסי שצה"ל צבא העם שמגן על כולנו, כי זאת תעודת הביטוח של מדינת ישראל.
1: בוועידת הגליל באוניברסיטת תל חי הגיב איזנקוט לדבריו של נתניהו כי יקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות רחבה, ואמר כי יש סתירה גדולה בכך שראש הממשלה קורא לאחדות במוצאי שבת וביום ראשון פועל בצעדים המפלגים ביותר של החברה הישראלית. מדברי גדי איזנקוט הביא כתבנו רובי המשלג. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן הוסיף אילוז כי קיבל פניות ממפלגות שונות להצטרף אליהן.
3: אני חושב שזה חילול השם ענק, אני לא מבין איך מישהו שהוא חלק מהציונות הדתית כמגזר יכול להצביע בעד חוק שבסוף כל המהות של החוק הזה שהתורה שלנו היא לא התורה האמיתית ושהתורה של מגזר אחר היא התורה האמיתית.
4: נתניהו אומר אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה כדי להגיע להסכמות גם בתחום הגיוס. אתה מאמין לו?
3: חובת ההוכחה זה להוריד את חוק יסוד לימוד התורה וחוק גולדקנופ, ככה אני קורא לו, כי זה לא נכון שזה חוק לביטול מעצרים. אז אני אאמין, מקווה מאוד להצביע ליכוד, והמבין יבין.
1: הפרסום בכאן חדשות על אזהרת בכירים באגף המודיעין ופיקוד דרום שחמאס מתעצם ונערך מחדש למלחמה. האלוף במילואים עמוס מלכה שהיה ראש אמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארגון הטרור אינו כפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
5: חמאס הוא לא אותו חמאס, אין לו את היכולת התקפית שהייתה ב-6 באוקטובר וב-7 באוקטובר. עצם זה שהוא מתחמש יכול להיות שיהיו לו יכולות רקטיות כאלה ואחרות, אבל יכולת התקפית להוציא התקפה לעבר מדינת ישראל הוא לא יצליח, וגם גם אם הוא יתאמץ מאוד, זה ייקח לו הרבה מאוד שנים.
1: ראש אמ"ן לשעבר עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. במלאת 1,000 ימים למלחמה, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל מצוי כעת בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה. בכינוס מפקדים בהשתתפות פורום המטה הכללי אמר הרמטכ"ל כי הלחימה הממושכת שינתה את שיטות הפעולה של הצבא וכי בצה"ל נערכים להמשך הקרבות ולאתגרים הבאים. רב-אלוף זמיר הדגיש כי מתקפת 7 באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי וכי הזיכרון מחייב את הצבא להמשיך להשתנות ולהפיק לקחים. שירותי הביטחון ברוסיה עצרו אדם שתכנן להציד בית כנסת בעיר ירוסלבל מצפון למוסקבה. כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. בחיפוש בביתו של החשוד נתפס בקבוק תבערה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווחים הוא הודה במעשה המיוחס לו. נמסר כי קיבל הדרכה מגורם מסוריה ומאדם החבר בארגון טרור.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, וביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גודן באור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים לתנאי המבצע.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטווין. מגישה שירה על בוחר.

אהלן חברים, שלום שלום, אתם בטוב? עכשיו אחת ועוד שש דקות, אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. נפגשים בין ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, שעה צרופה, נוסטלגיה, התנחתה, רוגע, געגוע לאהוב, אהובה, למולדת, שירים מספרים תלאות, ובצידם חזון ותקווה. ואנחנו את השעה שלנו נפתח היום עם נורית גלרון, בשיר שאת מילותיו כתבה עדה נסטוביץ' והלחן של אילן וירצברג. השיר הוא מתוך פסטיבל שירי הילדים מספר 8, שנת 1977. צהריים של געגוע יוצאים לדרכנו עם הלילות הקסומים, מה שנקרא בדמיון הכל אפשרי. נבלה בנעימים.

הגרסה שלנו על גג העולם, Top of the World, מה שמבצעים צמד הקרפנטרס ורוטי נבון, עושה את זה נהדר, כן, זה פשוט עליהם. עכשיו אנחנו לשיר הנושא מתוך הצריף של תמרי, ושרה את הפתיחה הזו ריקי גל, הן כל כך זהות בקול שלהם, זה היה הווייב של שנות ה-70 ככה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. מחר כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. מחר ב8 בערב, כאן ג'.
9: עכשיו, צהריים של געגוע.

אין כל כך הרבה ורסיות הוקלטו לשיר הזה, ללחן המופלא של סשה ארגוב, המילים של עמוס אטינגר, וזה הביצוע הכי הכי אהוב עליי לפחות. מתי כספי הקליט את הגרסה שלו מתוך אלבום משיריו של סשה ארגוב. אנחנו ככה איכשהו נתכנס לאותה קליקה. אנחנו נמשיך מכאן אל הרכב זהו זה, מבצעים את ילדותי השנייה. אחר כך נשמע גם את מתי כספי.

פרשטיין ושירן של רחל שפירה ואלונה טוראל, השיר שהפך להיות מזוהה עם הלומי הקרב של אחינו ובנינו ששווים מן המלחמה. אנחנו מכאן אל דיוויד ברוזה עם הרבה אופטימיות. יהיה טוב.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן גימל. אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בארץ

שיר שהפך לתהילה. אני חולם על נעמי, היה אמור להיות לחן לפרסומת מאוד קצרה. אגב, המותג הצליח גם בלי הרבה פרסומות, אבל השיר פשוט כבש עולם. הלחן של דוד קריבושה, ואנחנו חברים, הגענו לסיומה של עוד שעה בסדרה צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודה לרן ליטווין שבכל יום דואג ללקט את השירים היפים עבורכם. מיד אחריי, הגן הים התיכון עם נוי בן חיים, ומזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. יום שקט ובשורות טובות, שיהיו לנו מה אפשר כבר לאחל. אני שירה על בוחר נאורי, יאללה ביי. אנחנו ניפגש מחר, בין אחת לשתיים, עם עוד הרבה קלאסיקות יפות ישראליות.

0: לעשות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זוהי קריאה לנושאים
9: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
14: פי! מברוק!
12: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
14: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השופטים בתיקי נתניהו שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000. רז נזרי, שהיה המשנה ליועמ"ש, מביע תקווה כי התביעה תקבל את המלצת השופטים. מהומה בכנסת לאחר שיצחק פינדרוס אמר כי יש לירות ברגליים לכל מי שחוסם כביש, ולהתחיל עם נעמה לזימי. התחזית, מחר דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה נתניהו, השופטים שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה כי עומדת בעינה עמדת השופטים כפי שנשמעה לפני 3 שנים בנושא, כי יהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק וואלה בזק. כתבותינו ורד פלמן ותמר אלמוג מציינות כי נתניהו מואשם בתיק זה גם במרמה והפרת אמונים. עורך הדין רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם הוא סבר בשעתו, כבר אחרי השימוע, שהתביעה לא תוכל להוכיח את עבירת השוחד, והמליץ לסגת מן האישום הזה ומתיק 2,000, אך התקבלה אחרת, דעה אחרת, והיא לגיטימית.
2: לפני 3 שנים, כאשר בית המשפט עצמו לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהשופטים שמעו את ההודעות ואת הראיות ואת העדים השונים, ואמרו כבר אז, הם ניצלו לתביעה לסגת. אני חושב שחבל אז, חבל מאוד אז, שהיועץ המשפטי והפרקליטות לא שעו להמלצת השופטים, בוזבזו 3 שנים נוספות סביב המשפט הזה שגורם נזקים בכל כך הרבה מישורים למדינה. הוא היה יכול כבר להסתיים, לטעמי גם בהרשעה, באישומים של נתניהו, אמרתי בהפרת אמונים.
1: בריאיון לאסתי פרס במשדר בחצי היום הביע נזרי תקווה כי התביעה לא תתבצר שוב על עץ גבוה ותקבל את המלצת השופטים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה עומת בדיון בכנסת עם אמירתו כי יש לירות ברגליים של כל מי שחוסם כבישים. בתגובה על דברים בעניין של חברת הכנסת עדי מזוז מיש עתיד, אמר פינדרוס כי צריך להתחיל עם נעמה לזימי מהדמוקרטים. לזימי נכנסה לדיון בוועדת החינוך והגיבה על דבריו.
3: אני צריכה שיגידו את מה שצריכים לראות בי ברגליים? התרת דם פה והסתה פה ננסה! זה רגע שסוגרים דיון! אתם ירדתם מהפסים! אתה אדם בזוי! אתה מסית! אתה פריון!
1: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר בתגובה לפינדרוס כי לזימי תמשיך לעמוד על הרגליים, אנחנו נעמוד מאחוריה עד שנראה אתכם יורדים מהשלטון, דברי גולן. בג"ץ דורש מהמדינה ובפרט ממשרד החינוך להאיץ את לוח הזמנים בעבודת מטה שנועדה להפסיק את אפלייתו לרעה של זרם החינוך הממלכתי עברי. בדיון היום הבהירו השופטים כי המדינה מודה שקיים פער של 10% בתקצוב לטובת החינוך הממלכתי דתי. השופטים דרשו מהמדינה להציג פתרונות אמיתיים בלוח זמנים קצר. השופטת וילנר ציינה כי העובדה שיש כוח פוליטי מסוים לציבור מסוים לא צריכה לשנות. ילד זה ילד זה ילד, כלשונה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בעותרים, הנהגת ההורים הארצית, המועצה לחינוך ממלכתי עברי וחברי הכנסת גלעד קריב וולדימיר בליאק. במלאת 1,000 ימים למלחמה, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל מצוי כעת בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה. בכינוס מפקדים בהשתתפות פורום המטה הכללי אמר הרמטכ"ל כי הלחימה הממושכת שינתה את שיטות הפעולה של הצבא וכי בצה"ל נערכים להמשך הקרבות ולאתגרים הבאים. רב-אלוף זמיר הדגיש כי מתקפת 7 באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי וכי הזיכרון מחייב את הצבא להמשיך להשתנות ולהפיק לקחים.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות?
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 5 דקות אחרי השעה 2. איזה כיף להיות כאן. גם היום יש לנו שעתיים יחד עד 4. יש לנו מלא מלא מלא מוזיקה טובה להיום. תשמעו, שמתי לב, פאר טאסי הוציא עכשיו אלבום ילדים, והשיר הראשון בו נקרא בוקר טוב. ואז נזכרתי שגם לאיתי לוי יש שיר בשם בוקר טוב, ועודיה גם הוציאה בוקר טוב אהבה שלי באלבום האחרון, מלא בוקר טובים. אז אמרתי, מה כל מיני תפסו לבוקר טוב? ובעיקר זה הזכיר לי בוקר טוב אחד מאוד מאוד איקוני. זה מצחיק אותי שאנחנו הולכים לשמוע אותו, אבל זה באמת שיר ממש ממש טוב. מוכנים לזה? רוצים לשמוע את זה? אז אנחנו מתחילים, אומנם צהריים, אבל אנחנו פותחים עם זה.

שרית אביטן, אני שלך. תשמע, עברו 15 שנה מאז שהשיר הזה יצא, והוא... אין, הוא עדיין נותן. הגן היום התיכון, אנחנו נעבור עכשיו אל מישהו שהיה ממש פה לא מזמן, כאן איתי באולפן, וזה היה אחד האירוחים הטובים שאני זוכר. אני מדבר כמובן על איתי לוי, שממש הבוקר הודיע על מופע 360 בהיכל מנורה. הוא עשה עכשיו פעמיים אמפי מקס בראשון, שזה, לא יודע מה, כמה אנשים? זה משהו כמו 20-25 אלף איש בשתי ההופעות האלה יחד. ועכשיו הוא מגיע להיכל מנורה, זה עוד 11 אלף איש. 360, איתי לוי בהיכל מנורה, זה יקרה ב-15 באוגוסט, ומחירת הכרטיסים תיפתח מחר. השיר הזה, בכאב, אני אומר, כנראה לא יהיה בליינאפ. אבל בסדר. לפחות אנחנו יכולים לשמוע אותו פה.

0: אם את עדיין אוהבת אותי. יש פה עוד בני גילי, או לא בני גילי, למה אני ישר מכליל, שהשיר הזה ממש מזכיר להם את גליס, סדרה גליס, איזה סצנה כזאת אייקונית בסדרה, הוא עושה לה... טוב, מי שמבין, מבין. הגן הים התיכון, עכשיו 2:32, אנחנו עכשיו התרגשנו רגע מספיק, אנחנו נרים קצת, אבל קודם, שתי דקות של הודעות, שווה להישאר, כי השיר הבא הוא פשוט נוסטלגיה מטורפת.
1: כאן ג' חוגגת 50. צלול. כפול. גימל. FM סטריאו. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל, קולקטת הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: משוגעת.
1: תקשיבו רגע, אני רוצה רק שתשימו לב, תבדקו רגע בטלפון, אם אתם נוהגים לא דחוף, אם אתם עוקבים אחרי שרית חדד באינסטגרם. כי משהו קורה שם, היא שינתה את הפרופיל לתמונת אלבום של חגיגה, והיא אמורה לחגוג השנה 30 לקריירה שלה, וזה נראה שהיא מתחילה לרמוז שם על דברים. אני עוד לא יודע, אין לי מושג, כאילו היא עוד לא הודיעה שום דבר, אבל זה נראה שדברים מתחילים לזוז שם. אז אני מודיע לכם מראש. תעקבו, תהיו מעודכנים. עכשיו, מהמשוגעת של שרית לילדה המטורפת של בר צברי,

0: אותך.
1: סיים את היום שלי בתשע, מורח את הזמן על הכביש, מבטיח לכתוב יותר על אבא, בחוץ הכל לבל אבלים, ומה עכשיו את נעלמת, כאילו שאני סתם מיש, זה עולה לי בבריאות, תגידי למה, אני בכלל מחפש אשמים.

0: אותה.
1: בן צור, מה עובר לך בראש? בן צור, אפרופו, ממש הרגע הודיע שהוא פתח מופע שני בקיסריה. הוא פתח אתמול אחד שאמור להתקיים ממש בעוד חודש, והוא עשה סולד אאוט תוך משהו כמו שעה, ועכשיו הוא יודע שהוא הצליח למצוא עוד תאריך. אז מחר תיפתח מכירת הכרטיסים.
2: מזק אני עושק כולם מאהבה לאהבה.
1: עד החדשות נשמע את מור.
2: לחיטות וכל העיר בלהבות כשאת רואה זה.
1: אם לא קונה אותי, שרו איתנו.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: בי!
4: מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
4: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: זו עירייה לנוסעים לירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: תתכוננו להרבה מחכות. מחמאות.
4: וואו!
3: בי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
4: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 ברזיל פוגשת את יפן. ב11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: אנחנו רשת ג'
9: חוגגים 50
10: לג'
9: הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מחר תתקיים פגישה עם נציגי איראן בדוחה. השופטים בתיקי נתניהו שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה בעקבות דבריו של חבר הכנסת פינדרוס שהציע לירות ברגליה, היא מזהירה מרצח פוליטי. התחזית, בלי שינוי של ממש.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הודיע כי איראן ביקשה לקיים פגישה וכי היא תתקיים מחר בדוחה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. קודם לכן הודיע סגן שר החוץ של איראן כי לא מתוכננות השבוע פגישות של קבוצת העבודה הטכנית לשבוע זה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. משפט נתניהו, גם לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה, השופטים ממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000, פרשת בזק וואלה. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה כי עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי נתניהו מואשם בתיק הזה גם במרמה והפרת אמונים. עורך הדין רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא גם המליץ בשעתו לסגת מן האישום בשוחד.
13: לפני כ3 שנים, כאשר בית המשפט עצמו לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהשופטים שמעו את ההודעות ואת הראיות ואת העדים השונים, ואמרו כבר אז, הם המליצו לתביעה לסגת. אני חושב שחבל אז, חבל מאוד אז, שהיועץ המשפטי והפרקליטות לא שעו להמלצת השופטים, בזבזו 3 שנים נוספות סביב המשפט הזה שגורם נזקים בכל כך הרבה מישורים למדינה. הוא היה יכול כבר להסתיים לטעמי גם בהרשעה באישומים של נתניהו, אמרתי בהפרת אמונים.
11: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הביע נזרי תקווה שהתביעה לא תתבצר שוב על עץ גבוה ותקבל את המלצת השופטים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הגישה תלונה במשטרה בעקבות דברי הרב של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה בישיבה של ועדת החינוך בכנסת. בדיון הוא לא חזר בו מאמירתו שיש לירות ברגליהם של חוסמי כבישים, ואף הוסיף שצריך להתחיל בנעמה לזימי. היא אומרת בתגובה כי אין גבול להסתה של ממשלת המשתמטים. הם רוצים פה רצח פוליטי, פינדרוס חייב לעמוד לדין ולהיחקר, דברי חברת הכנסת לזימי. ביקורו של שר האוצר סמוטריץ' בעוטף עזה מכעיס תושבים בקיבוצים. חברי קיבוץ בערים מנעו היום את כניסתו של השר לקיבוץ, ובקיבוצים אחרים הונחו התושבים שלא להתעמת עמו. בין השלושה צפוי השר להשתתף בטקס להקמת יחידות דיור חדשות. מירב כהן, חברת הקיבוץ, כינתה את הגעתו פרובוקציה ומתחה ביקורת חריפה על תפקודו.
0: המחשבה הזאת היא כואבת לי בכל הגוף. אני לא יכולה לחשוב שלתוך הבית שלי נכנס מישהו שתומך בחוק ההשתמטות, נכנס מישהו שאחראי באופן ישיר או עקיף על השבעה באוקטובר, על הטבח הנורא, מישהו שמתנגד ומוביל את ההתנגדות להקים ועדת חקירה ממלכתית, מישהו שהכשיל את החזרת החטופים וברוב חוצפתו עוד אומר שהם חזרו בגללו.
11: מירב מעין השלושה אמרה את הדברים לכתבנו אסף פוזיילוב. בבית הלבן נערכים לשיח חגיגות לציון יום העצמאות ה-250 בשבת הקרובה. בכאן חדשות ברשת ב' אנו משדרים בימים אלה את הניסוי האמריקני, סדרה בהגשת אורן נהרי ואירן סיקורל לסקירת רבע מיליניום של היסטוריה אמריקנית. הפרק השני יובא מיד לאחר החדשות.
12: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, ביום רביעי, ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אייל גולן, נעצר העולם מתוך בסוף כל יום. אגד הים התיכון, שוב שלום לכם. איזה אוטרו, איזה סגירה מפוארת יש לשיר הזה. איזה יום היום? באתי להגיד יום שלישי, אבל זה לא יום שלישי, היום יום שני. אז יום שני שמח לכם, אני נוי בן חיים, וגם בשעה הקרובה אנחנו כאן להרים קצת את הצהריים האלה. אנחנו נעבור עכשיו אל אומן ש... אני כאילו כל יום כמעט אומר לכם כמה שאני אוהב ומעריך אותו, וזה פשוט מדהים בעיניי הדרך החדשה הזו שהוא עושה. הרבה שנים, אתם יודעים, האחים של עומר אדם היו, אפשר להגיד, קצת כזה בצל שלו. זאת אומרת, לקח להם איזה רגע לכל אחד מהם במישור שלו להוכיח שהם לא רק האחים של עומר אדם, אלא מוזיקאים בעצמם, זמרים בעצמם. וגל הולך ב... אני מרגיש יותר בדרך של מאחורי הקלעים, הכתיבה וההלחנה וההפקה, שהוא מאוד מאוד מתמקצע בהם. ורואי, פתאום בחודשים האחרונים, אמר, עצרו רגע, עזבו את הבלדות, עזבו שירים שנשמעים כמו שירים של עומר, שירים שנשמעים כמו שירים של בכלל, דברים שקורים כאן, והביא איזה גל סופר מרענן אלינו למוזיקה. השיר הזה נקרא אבי התחול, על שם הדמות האיקונית מהבורר. וחוץ מזה שזה אחד הלעיתים הגדולים בארץ כרגע, השיר פשוט ממכר. הוא יצר את השיר עם עומרי שרביט ונוריאל ישר. רועי אדם, אבי התחול.
1: היית שילוב של הכל.

אביו מדינה, לשיר בכל הערב. אגן הים התיכון עכשיו 20 דקות אחרי השעה 3. תקשיבו רגע, לפני משהו כמו 7 שנים, כן, כמעט 7 שנים כבר, עדן בן זקן ואיתי לוי עשו פסטיגל ביחד באותה שנה, וזו הייתה הפעם הראשונה שקיבלנו שיר משותף שלהם. זה היה...

0: טירוף גדול, והשבוע, לדעתי זה היה כבר שבוע שעבר, פורסם שאתם יודעים, אנחנו כבר מתקרבים ככה לחנוכה, ופורסם בשבוע שעבר שגם איתי וגם עדן נמצאים בכזה מגעים מתקדמים להופיע גם בפסטיגל של השנה, ואני ממש ממש ממש מקווה, קודם כל אני מקווה שזה ייסגר, ששניהם יהיו שם בפסטיגל, אבל אני ממש מקווה שאנחנו נקבל עוד שיר שלהם ביחד, כי זה שילוב כאילו...
1: שנינו פה עכשיו
0: שילוב מטורף
1: מולך שקוף אף פעם לא אשכח איך הגענו
0: אז הנה זה
2: איך חלום קטן מתפשט
0: זה נקרא הזמן שלנו, זוכרים את זה?
2: כל כך מרחק

0: יודעת אני אין לי תחרות וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל
2: עומר אדם ועודיה, תשמעו איזה שילוב ש... אנחנו רק, אני רק צריך עוד ממנו מהשילוב הזה הגן הים התיכון, אנחנו נצא עכשיו לשתי דקות של הודעות ונחזור עם ישי לוי.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים לאומי, רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
8: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה כוכבית 9995
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד
7: זוגלובק הנה מגיע שיר אחד
11: לא הכל מן עלה
7: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל בפרקים ובשירים חדשים מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים ילדו אותי בירושלים
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה
7: 15 מיליון האזנות אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו היום אין יותר שירים היום שומעים רינקטון
7: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
3: כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
15: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים

אבישי לוי, זכרונו לברכה, אחת ויחידה. אגן הים התיכון. 35 דקות אחרי השעה 3, אנחנו נעבור עכשיו לתופעת רשת פשוט לא נורמלית, משהו שמישהו שהגיע לחיים שלנו בסערה גדולה, ומעניין מאוד לראות כמה זמן הוא יישאר ומה הוא יצליח לעשות מזה. אני מדבר על רוי מזרחי, זה ילד בן 16 שהעלה על טיק טוק סרטון שלו שר, כל מיני סרטונים שהוא שר שירים להיטים מהעולם, שירים באנגלית, בגרסה ים תיכונית, כאילו הוא מסלסל אותם, ויש לו צבע קול מאוד עמוק כזה ויפה. זה סרטונים שאני כאילו, זה מצחיק שאני אפילו מציג את זה, כי זה סרטונים שהגיעו ל3 מיליון צפיות, כמעט כל סרטון, כמויות מטורפות של לייקים באזורי ה200,000, כאילו תופעה אמיתית של רשת, והשבוע הוא הוציא שיר ראשון משלו, לא קאבר באנגלית ולא קאבר לשום דבר, שיר משלו שהוא גם כתב ביחד עם דורון אלימלך, זה נקרא ילד מתלהב, רוי מזרחי. בוא נראה מה יהיה עם הילד הזה. תכלס הוא אחד המוכשרים. אז חדש, רוי מזרחי, שיהיה בהצלחה. ילד מתלהב.

כוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי לשכוח את זאת שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מלודי. הגן הים התיכון, 7 דקות לפני 4. חולה על הטיפה הזאת בסוף. אנחנו נפרדים להיום, אני נוי בן חיים, ואנחנו ניפגש כאן כרגיל, אם ירצה השם, מחר בשעה 2. נסיים עם דאבל פאר טאסי. ככה לשטח, זה בזמן אחר מתוך כוחה של אהבה. הגן הים התיכון, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30, גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת ג'
11: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: תורות. הנשיא טראמפ הודיע כי מחר תתקיים פגישה עם נציגי איראן בדוחה. השתתפו בה השליחים וויטקוף וקושנר. בד בבד יימשכו השיחות הטכניות. צהל חיסל בכיר בחטיבת רפיח של חמאס. בגרמניה, 5 הרוגים באירוע ירי. הרקע עדיין אינו ברור. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הודיע כי איראן ביקשה לקיים פגישה וכי היא תתקיים מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה בריאיון לפוקס ניוז כי הפגישה תתקיים בדרג גבוה.
15: Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. So as far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire.
13: איראן ביקשה לקיים פגישה השבוע, ולכן השליח וויטקוף וג'ארד קושנר יטוסו לדוחה לפגישות, בעודנו ממשיכים לדון במזכר ההבנות. בשולי אותן שיחות בדרג גבוה יימשכו הדיונים הטכניים. מבחינתנו אנחנו עומדים בחלקנו בהסכם הפסקת האש, כך דוברת הבית הלבן. כוחות הביטחון חיסלו בשבוע שעבר את מפקד הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נאמר כי המחבל איסמאעיל מסרי היה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צה"ל ברצועת עזה וניסה לשקם את מנגנון הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה הודיע כי הוא עוזב את תנועת הליכוד. בסרטון שפרסם תקף קבסה את הממשלה והאשים אותה כי הפקירה את יישובו.
0: נשארתי נאמן לליכוד הרבה אחרי שהליכוד הפסיק להיות נאמן לחצור, ולכן בלב כבד אך בלב שלם החלטתי לעזור, כי לפני שאנחנו אנשי המפלגה אנחנו חצורניקים, והמחויבות שלי הייתה ותישאר לתושבי חצור בלבד. הפקרתם את חצור. 22 מיליארד שקלים חולקו בצפון, 22 מיליארד סיבות לעזוב את הליכוד.
13: מדבריו של ראש מועצת חצור הגלילית הביא כתבנו בצפון רובי אמרסלג. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מזהיר את חבריו באופוזיציה שלא להתפתות לדיבורים של נתניהו על רצונו בממשלת אחדות. בפתח ישיבת סיעתו אמר גולן כי מה שחסר לנתניהו זה לא הסכמות רחבות, אלא מנדטים שאותם הוא מקווה לקחת מגוש השינוי.
16: שמעתי שהספין החדש של ביבי זה ממשלת אחדות. לפתע, מפיץ השנאה ומפורר החברה הישראלית, מדבר על אחדות. הוא לא התפקח, הוא מבין שהוא הולך להפסיד, אז הוא חוזר לטריק הרגיל שלו, לשקר ולקוות שהציבור ישכח. אז אני פונה לכל חבריי שעלולים להתבלבל חס וחלילה, להקים ממשלה עם נתניהו זה כמו לצאת לדייט עם נוכל הטינדר, פשוט לא עושים את זה.
13: בעיר שטאדה שבצפון גרמניה נורו למוות 5 בני אדם. נמסר כי אירוע הירי היה ליד מרכז לבני נוער. החשוד בירי נעצר, אך לפי שעה אין פרטים על זהותו או על מניעיו. נעצר ככל הנראה גם אדם נוסף. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי בשטאדה הסמוכה להמבורג כ50,000 תושבים.
17: כאן תחזית.
10: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות?
19: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

דידי ארס עם סיוון שביט, כל מבט כאן ג' 9 דקות אחרי 4, אלן, שלום, אחר צהריים טובים לכם ולכן, יום שני, זהו, התנערנו משביזות יום א', התחלנו את השבוע ברגל ימין, באנרגיות חיוביות, ובטוב, אני מקווה שכולכם שותפים ככה לתחושת שלי. יוסף כאן ערך לנו יופי של מוזיקה ישראלית, מעולה, שככה תביא אותנו אל הערב ותסגור לנו את היום בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה. מקווה שככה נהנתם מהשמש היום, שאם אתם אחרי תיכון וסיימתם ואתם בוא נגיד מנסים למצוא את עצמכם עכשיו בחופש הגדול, אז שאתם מוצאים, וכמובן ברכות גדולות לכל מי שקיבל היום תעודות, היו בכמה אוניברסיטאות בפקולטות, תעודות מצטיינים, מצטייני דיקן, עניינים, אז ברכות לכל האימהות שהילדים שלהם קיבלו תעודות היום, גם ליותר גדולים. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו להקה רטורית עם סדר יום.

יהודית רביץ, לקחת את ידי בידך, כאן גימל. אנחנו ממשיכים עם אלבום, פרויקט מאוד מאוד לא צפוי, ומקסים, מקסים, מקסים. אחרי שלפני משהו כמו תקופה, שנתיים פלוס מינוס, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד ופטריק סבג, ערכו את בניה ברבי ועשו את השיר האלמותי של שלמה ארצי, שינויי מזג האוויר. שלמה ארצי נחשף לגרסאות החדשות של האנדלוסית אשדוד, לשירים שלו, ובעצם נוצר כאן חיבור מטריף בפרויקט אלבום חדש, שלמה והאנדלוסים, שמחבר בין שלמה ארצי ובין הצלילה, השיר הזה של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, וזה יוצר ממש חוויה מטריפה לשירים שלו, ונותן להם חיים חדשים במלוא מובן המילה, ממש מסע מוזיקלי כזה בין מזרח ומערב. ותמיד אומרים כזה בשנים האחרונות שנניח פאר טאסי מאוד עושה שלמה ארצי, וזה מרגיש שבאיזשהו מקום קצת שלמה ארצי עושה פאר טאסי. שלמה ארצי, פטריק סבג, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.

0: קסם, קסם, קסם. מה אפשר להגיד? זה פשוט מתבקש, מתבקש. זה היה צריך לקרות באיזשהו שלב. הוא ממש נשבע בקסמם של העיבודים והגדיר את המפגש בינו לבין התזמורת כממש נס. ובהחלט, אכן כן. 26 דקות אחרי 4, כאן ג' מבט קצר על הכבישים רגע לפני שנצא להפסקה. כביש 1 עמוס לטרון עד מחלף שורש, גם ממוצא עד הראל, 2 פולגת גשר השלום, 4 צומת אשכולות עד הכניסה לשדה עוזיהו, גם ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, 443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין הצומת מכבים, ו-471 אונו עד בר אילן. כבר שווים, כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם, כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לא אוהבים רובוטים, זה יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
18: הנה מגיע שיר אחד.
19: לא הכל מן עלה.
18: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
20: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
18: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
21: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
18: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
22: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
18: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
23: מטורף על ג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: תני לי רק קצת יחסך.
9: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. מחר כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. מחר ב8 בערב, כאן גימל.

0: קליטה. מה אתה הולך?
1: את ינקרי, לך תתרגל איתה. 18 דקות לפני 5, כאן ג' אנחנו ממשיכים. לחדש, נס וסטילה, שווים ובגדול, אלבום חדש בדרך, באים להוכיח שהם ממש לא הלכו לשום מקום, רק הלכו לעבוד על החומרים שלהם, ואולי מזל גדול שכך, כי הם שוו ממש בכל הכוח, זה שיר שפשוט לא יוצא מהראש, והוא בול נס וסטילה, הם לא באים להתייפף, יש כללות, יש עניינים, הם לא כוכבי ילדים, הם ראפרים, הם מוזיקאים, הם יוצרים, ויש פה כמה באמת שורות מטריפות ליריקה על הפנים, וכמובן גם המוזיקה והפקה מעולה של סטילה. קוראים לזה מי כמוני, וזה חדש.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
2: כאן גימל.
0: אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בר צבר.

תודה. איזה דורון תלמון, אם אמרתי תודה. סוגרים איתנו שעה ראשונה משותפת בכאן ג' מהצד השני של חמש, עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה שתסגור לנו בטוב את היום. נחתום עם עומר אדם. אורות כחולים.

0: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו.
3: פי. מברוק.
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
4: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קריאות מחאה לשר סמוטריץ' בקיבוץ עין השלושה שבעוטף עזה. ביהדות התורה ממשיכים להחרים את ההצבעות במליאת הכנסת. ראש מועצת חצור הגלילית עוזב את הליכוד ומאשים את הממשלה בהפקרת יישובו. בגרמניה 5 הרוגים באירוע ירי, נעצר חשוד, הרקע עדיין אינו ברור. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בקיבוץ עין השלושה נערך טקס להנחת אבן פינה להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות בעוטף עזה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה ב-7 באוקטובר, קרא קריאות מחאה אל שר האוצר סמוטריץ' שבא לשאת דברים באירוע.
18: אתה היית חלק מהאנשים שהצביע נגד החזרת החטופים. הרבה מאוד חטופים חטפו בארונות בגלל שאתה התבטא נגד. ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית. אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן.
16: מדבריו של אייל אשל הביא כתבנו אסף בוזיילו. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה הודיע כי הוא עוזב את תנועת הליכוד. בסרטון שפרסם תקף קבסה את הממשלה בחריפות והאשים אותה כי הפקירה את יישובו והדירה אותו מכל תוכניות הסיוע הכלכליות לצפון. לדבריו ההחלטה לעזוב בית פוליטי לאחר שנים רבות היא קשה וכואבת, אך לא נותרה לו ברירה לאחר כמעט שנתיים של מאבק עיקש מול משרדי הממשלה.
2: השארתי נאמן לליכוד הרבה אחרי שהליכוד הפסיק להיות נאמן לחצור, ולכן בלב כבד אך בלב שלם החלטתי לעזור, כי לפני שאנחנו אנשי מפלגה, אנחנו חצורניקים, והמחויבות שלי הייתה ותישאר לתושבי חצור בלבד. הפקרתם את חצור, 22 מיליארד שקלים חולקו בצפון, 22 מיליארד סיבות לעזוב את הליכוד.
16: ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על חוקים במליאת הכנסת, משום שלא הושלם קידום החוקים שסוכם לקדמם. לפיכך גם היום מליאת הכנסת צפויה לסיים את דיוניה מוקדם מן המתוכנן, כך מוסר כתבנו שחר גליק. תושב רמלה כבן 50 חשוד שרצח בחודש שעבר את בנו צעיר כבן 20. מקרה המוות נחקר בתחילה כהתאבדות, אך עם התקדמות החקירה התחזק החשד שמדובר ברצח. האב נעצר לפנות בוקר ובית משפט העריך את מעצרו בתשעה ימים. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. בעיר שטאדה שבצפון גרמניה נורו למוות חמישה בני אדם. אירוע הירי היה ליד מרכז רווחה לבני נוער, אך נמסר כי כל ההרוגים הם מבוגרים. נעצרו שני חשודים בהם החשוד בירי. לפי שעה אין פרטים על זהותו או על מניעיו.
3: כאן תחזית.
4: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
21: זאת הדרך של יוחננוף,
22: כפוף לתנאי המבצע.
23: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

קרולינה בגרסה שלה לצלץ תמר. כאן גימל, טוב שאתם איתנו, שעה שנייה משותפת, 8 דקות אחרי 5 עכשיו. אנחנו עם המון מוזיקה ישראלית מולה לסגור את יום השני הזה בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי במונית, באוטובוס, בסידורים, עם הילדים, באיסופים, רגע לפני שהחופש הגדול מגיע גם לקטנים, אחרי שכבר הגדולים הספיקו להשתעמם בבית. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון, זה יהודה פוליקר. צלווני

צליל מכוון, לוקח את הזמן. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים בחדש לליד מאיר ואופק הדנק. אופק הדנק באמת מתחיל לשלוט פה על הסצנה, ויותר מזה להביא את הסצנה שלו, של הדאנסול, והוא עושה את זה בצורה כל כך שיושבת עליו בול, ומכניס עכשיו את ליד מאיר, שהשילוב ביניהם, הוא בוא נגיד גם בווייבים וגם ברמה שלהם שפשוט הולכת ומשתפרת עם הזמן. ההפקה כאן של דודה שרק מוסיף... כל מזה יוצאת מן הכלל. זה חדש?

0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
10: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
14: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
15: הנה מגיע שיר אחד.
16: לא הכל מן אללה.
15: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
17: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
15: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
18: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
15: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
19: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
15: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הפלצטים המטורפים של גלי עטרי, כאן יחד עם שמעון גלבץ, זה נון בית. כאן גימל, אנחנו ממשיכים לחדש לנועם ביתן, זהו, אחרי שחזר ארצה, התאפס אחרי האירוויזיון, מקום שני באירוויזיון, בכל זאת חשוב עדיין לציין. זהו, שב להוציא מוזיקה משלו, ושב להוכיח לנו שהוא ממש לא משאיר רק את כל הקטע הזה של האירוויזיון ונח עכשיו, הוא ממש בכל הכוח ממשיך ועושה מוזיקה, תשפטו בעצמכם, אנחנו פה ככה, אז אתם יודעים, זה או לנסוק למעלה או להיעלם תמיד אחרי האירוויזיון, והוא עובד על זה. תמיד רציתי עוד, נועם ביתן, חדש.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: שירה מרגלית, אברי לוין הישראלית, אם תרצו, אחותי כבר לא סובלת אותך. כאן ג' אנחנו למבט קצר על הכבישים, נספר לכם שבכביש 4, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, 471 אונו עד בר אילן, 1 מלטרון עד שורש עמוס, גם עם מוצא עד הראל, 2 פולגת גשר השלום, ו5 מחלף התקווה עד ראש העין מזרח, זה נכון לשעה זו. אין הפסקה, זה חסות ואנחנו ממשיכים.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

ישי לוי, זיכרונו לברכה, מי היה מאמין, עדיין קשה לתפוס את זה. איזה מוזיקה, איזה נכסי, באמת תרבות מטורפים במוזיקה הישראלית, האחת שלי, ישי לוי. זיכרון באמת אומן לברכה. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת, מהצד השני של שש שעה האחרונה, מלאה במוזיקה ישראלית מעולה. אנחנו נחתום בחדש לעדן בן זקן. לופ שלא נגמר.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השם, דקל קמילה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 ברזיל פוגשת את יפן. ב11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בפרקליטות קורא לחשב מסלול מחדש בעקבות המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. שר הביטחון קץ אומר כי שהיית צהל בלבנון היא לטווח ארוך. ביהדות התורה ממשיכים להחרים את ההצבעות במליאת הכנסת עד שיקדם הליכוד את החוקים החשובים לחרדים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 פרשת בזק וואלה. בכיר בפרקליטות אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי המלצת השופטים מחייבת לחשב מסלול מחדש. הוא ציין כי אמנם ההמלצה הזאת אינה חדשה, אך יש לה משמעות אחרת לאחר עדות נתניהו. הדברים פורסמו בתוכניתנו בנימיני וגואטה וכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ מבהיר כי ישראל מכירה בשלמותה הטריטוריאלית של לבנון, אך לא תיסוג מרצועת הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו. בתדרוך לכתבים צבאיים אמר קץ כי השהייה של צה"ל בלבנון היא לטווח ארוך. הוא הוסיף כי בשיחה שקיים עם מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, הוא עבר לארצות הברית המסר החד משמעי שישראל תישאר בשלושה אזורי ביטחון, בעזה, בסוריה ובלבנון. מדברי שר הביטחון העבירו כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בקיבוץ עין השלושה התקיים אחר הצהריים טקס להנחת אבן פינה להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות בעוטף עזה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בשבעה באוקטובר, קרא קריאות מיכאל שר האוצר סמוטריץ' במהלך נאומו, ואמר כי אין לו זכות להיות על הבמה לאחר שהצביע נגד השבת החטופים. לאחר הטקס אמר אשר לכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' ביזה את האירוע בנוכחותו.
8: מה האיש הזה עושה פה? אין לי מושג. הוא בא לעשות פה סיבוב יחסי ציבור על כולנו. אני אבהיר שאני מברך ומחבק כל אחד מהארגונים שבא ותרם פה את הכסף, אבל תקומה לא תהיה כאן אם לא ייבנה כאן האמון מחדש, וסמוטריץ' הוא חלק מאותה ממשלה רעה שבגללה גם לא ייבנה פה האמון מחדש.
16: אייל אשל אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על חוקים במליאת הכנסת, משום שלא הושלם קידום החוקים שסוכם לקדמם. לפיכך, גם היום מליאת הכנסת צפויה לסיים את דיוניה מוקדם מן המתוכנן. כך דיווח כתבנו שחר גליק. בכיר ביהדות התורה אמר לכאן חדשות ברשת ב', 4 שנים שילמנו במזומן והליכוד שילם באשראי. מעכשיו אנחנו נשלם באשראי ושהם ישלמו במזומן. אם לא מעבירים את החוקים שלנו, לא נצביע על שום חוק. הדברים נאמרו ליגאל גואטה ושודרו בתוכניתנו בנימיני וגואטה. דברי נתניהו כי יחתור להקים ממשלת אחדות רחבה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי נתניהו יפסיד בבחירות ולא יקים שום ממשלה.
13: נתניהו מתייצב במסיבת עיתונאים ואומר שהוא בעד ממשלת אחדות. קודם כל אני רוצה להגיד לו מפה, על מה אתה מדבר? אתה לא תקים יותר אף ממשלה בישראל, יהיו בחירות ואתה תפסיד. דבר שני, לא נשב איתך. אוקיי, מספיק ברור? נקים ממשלת אחדות בשמחה עם גדי, עם ליברמן, עם גולן. הלוואי שגם עם הליכוד אחרי שנתניהו יפסיד והם יוציאו אותו לפנסיה.
16: כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי נתניהו ולפיד נועדו אחר הצהריים לפגישת עדכון ביטחוני. היא נמשכה כ-45 דקות. בתאונת דרכים בראש העין נפצעה ילדה כבת 9, פצעים אנושים מפגיעת מיניבוס. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה במצב אנוש לבית החולים בלינסון.
18: כאן תחזית.
19: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
23: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

שעון רוטר. ערוץ אליך. כאן ג' כמעט 10 דקות אחרי 6, שעה שלישית ואחרונה, יום שני. מקווה שאתם ככה כבר בדרך הביתה, נהנים מהשעות האחרונות של השמש. אולי רגע לפני שחוזרים מהעבודה, אולי בסידורים, אולי אנחנו ברקע איתכם באוטובוס או במונית. בחנות אולי. בבית, ככה בסידורים בבית, עד שהילדים יגיעו. יוסף כאן, עורך לנו יופי של מוזיקה בשעה הקרובה, אני עמלי חביב פרגון. אריק איינשטיין. כשאת בוכה, את לא יפה. אבל את יפה תמיד. גם כשאת בוכה. זה סתם ביטוי.

0: אך, איזה רצף.
1: היה אריק איינשטיין, ואז את אלישה ברנאי ו-40 השודדים ששרים על איינשטיין, ואז עברנו דור אחד אחורה. עם הבנאי, בוא נגיד, האמצעי, עברנו מהבן אל האבא. משינה, אופטיקאי מדופלם, 20 דקות אחרי 6, כאן ג' אנחנו ממשיכים. עודיה, אלבום חדש, ממשיכה לא עוצרת, בטח שחפה אתכם... גם מי שלא זכה להיות שם, אבל שחפה את כל מי שהיה באצטדיון רמת גן. זה חדש. 10 רמות מעל.

0: כאן ג' תפשתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם די בקצרה שכביש 4 עמוס ממורשת גבעת שמואל 471 אונו עד בר אילן, אחת לטרון עד שורש גם מגנות עד גשר יגל, שתיים קיסריה עד צומת אתר התנינים, חוץ מזה עומס מירקונת קסם ב-5 ו-65 בצפון מחלף אירון עד צומת מי עמי. הפסקה ואנחנו ממשיכים.
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן ג' חוגגת 50.
15: צלול כפול ג' FM סטריו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. מחר כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. מחר ב-20:00 בערב, כאן ג'

ריקי גל, יש לי חולשה לרקדנים? כאן גימל 21 דקות לפני 7, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם דנה ברגר חדש, שיר שככה שכב לה במגירה, משהו כמו עשור פלוס מינוס, היא מספרת שמ-2016 זה היה שם אצלה, ועכשיו סוף סוף רואה אור.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בירי בכאן ג' אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בר צבר

מרגול, השנים הכי יפות כאן ג', אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו ליום שני הזה. נגיד תודה רבה ליוסף כאן שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם איפה שהייתם ואתם. אני עמלי חביב פרגון, נתראה כאן שוב מחר כי הרגלנו אחר הצהריים, ונחתום עם איתי לוי ברצועה פותחת את האלבום החדש. אין שם, אז אתם יודעים, זה רק מספר. זה הרצועה הראשונה.

0: מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: אנחנו רשת ג'
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ מדגיש כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בלבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי המדינה. בכיר בפרקליטות קורא לחשב מסלול מחדש בעקבות המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000. שני הרוגים בתאונות דרכים בהם ילדה בת 9. התחזית בלי שינוי של ממש.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. שר הביטחון קץ אומר כן לישראל שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך היא לא תיסוג מרצועת הביטחון עד שיתפרק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. בתדרוך לכתבים צבאיים הדגיש קץ כי השהייה של צה"ל בלבנון היא לטווח ארוך. לדבריו, חיילי צבא לבנון לא יהפכו פתאום לאריות שיסתערו על חיזבאללה. גם לאחר מזכר ההבנות, שר הביטחון מדגיש כי ירי על יישובים ישראלים מלבנון יענה בתקיפה בדחיה. הוא הזהיר גם את איראן כי אם תשגר טילים אל ישראל, התגובה תהיה תקיפה ישירה בשטחה. לדבריו, יש שני תרחישים לחידוש הלחימה מול איראן. החלטה של הנשיא טראמפ שההסכם קרס, או תקיפה איראנית נגד ישראל. צהל ערוך גם לפעול עצמאית באיראן, יש לנו מטרות מוכנות, אבל לא נפריע למהלך המדיני של ארצות הברית. דברי שר הביטחון שהעבירו כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4,000 פרשת בזק וואלה. בכיר בפרקליטות אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי המלצת השופטים מחייבת לחשב מסלול מחדש. הוא ציין כי אמנם ההמלצה הזאת אינה חדשה, אך יש לה משמעות אחרת לאחר עדות נתניהו. הדברים פורסמו בתוכניתנו בנימין וגואטה, וכאן חדשות ברשת ב'. הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי, נחטף ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, תוקף בחריפות את שר האוצר סמוטריץ' על דבריו כי בזכותו הוחזרו החטופים.
10: אנשי מערכת הביטחון אמרו לי במפורש שבקבינט סמוטריץ' הוא שדופק כל יום מחדש על שולחנו של ראש הממשלה למנוע כל עסקה ולהמשיך את הלחימה. לא בזכותו חזרו חטופים? מה אם אני אומר ש-41 חטופים אולי נהרגו בגללו? אני לא דיין ואני לא שופט, אבל אולי 41 חטופים נהרגו בגללו, נרצחו בגללו במנהרות. כתב לפני שעה שיבוא יום הדין עם האחראים, אני מברך אותו שיבוא יום דינו ומהר.
8: הרב דנינו אמר את הדברים לערן בנימיני וליגל גואטה, וכאן חדשות ברשת ב'. מתה מפצעיה ילדה כבת 9 שרחבה על קורקינט ונפצעה אנושות מפגיעת מיניבוס בראש העין. היא פונתה לבית החולים בלינסון ושם נקבע מותה. המשטרה עקבה לחקירה את נהג המיניבוס, תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו. בתאונת דרכים בקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 50. מותו נקבע במקום. בתאונה היו מעורבים עוד אופנוע וכלי רכב. רוכב האופנוע כבן 60 נפצע פצעים קשים, ושניים מנוסעי הרכב נפצעו פצעים קלים. הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בעיר שטאדה שבצפון גרמניה עלה לשישה מספר ההרוגים באירוע ירי אחר הצהריים, לאחר שעוד פצוע מת בבית החולים. החשוד בירי נתפס, אך לפי שעה לא נמסרו פרטים על מניעיו.
2: כאן תחזית.
11: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות?
14: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
17: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
18: היי חברים, מה שלומכם? מה המצב? אתם יודעים מה קורה היום? קודם כל, 4 דקות, עוד תוך 5 דקות אחרי 7, אתם מחוברים לכאן ג' אתם מחוברים לתוכנית פלשבק. לקרוא מוסנת יאיר, והיום אנחנו מסיימים בעצם. נפרדים לפחות לעוד עשור, נראה לי. בעזרת השם ניפגש בעוד עשור. אז מה יש לנו בתוכנית היום? המון המון המון לעתים גדולים שאני אוהבת, משנות ה-90 כמובן. על הביצוע הטכני אלעד זוהר, לקוראים אוסנת יאיר, ואנחנו נפתח עם שנת 91. אני מתחילה אתכם ככה באיזי תמיד את התוכנית. שלא לכם מעבר חד מדי מהמוזיקה העברית בלבד למוזיקה הלועזית. לני קרביץ, It Ain't Over Till It's Over. הוא כתב את זה לליסה בונט, אשתו, באותו זמן שהם נפרדו.
19: רוצה לשכנע אותה להישאר.

בקיצור, הסיפור הוא שלני קרביץ וליסה בונט היו נישואים. אתם זוכרים מי זאת ליסה בונט? דניס ממשפחת קוסבי. ב-1991 הם נפרדו. כתב לה את השיר, ניסו, זה לא, לא, לא, לא. ב-93 הם התגרשו סופית, זהו. חתמו על המסמכים, אבל נשארו בקשר טוב, תדעו לכם. נשארו חברים טובים, גידלו ביחד את ביתם זוי. מה אתם יודעים? טוב, מלני קרביץ נעבור לזמר קצת, קצת יותר גדול, אבל כבר זל, מה לעשות? מה, מה אתה עושה לי קולות? כן. אנחנו מדברים על פרינס, אנחנו עדיין ב-91, מתוך האלבום שלו Diamond and Pearls. Cream. זה הסינגל האחרון שלו שהגיע למקום הראשון בארצות הברית במהלך חייו. פה עוד קראו לו פרינס, אחר כך קראו לו The Symbol, אחר כך קראו לו The Performer used to be known as Prince. חיים קשים היו לו.

קווים. תדעו לכם, יש שירים שהסוף שלהם הוא חלק בלתי נפרד מהשיר, ואי אפשר לשמוע את השיר בלי לשמוע את הסוף שלו. ויש שירים שזה ממש לא קריטי. מה השיר הזה, כן. אז בואו נספר לכם כבר על השיר הבא. השיר הבא הוא בעצם קאבר לשיר רוק משנות ה-70 של פיטר פרמפטון. מי שמבצעים אותו זה ביג מאונטן, והוא זכה להצלחה רבה בגלל שהוא גם היה בפסקול הסרט מציאות נושך.

0: Ooh, baby, I love your way. Big mountain. מביאים אותנו ישר לפרסומות.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.

0: אוטו ואתר גולף אנד קו.
1: על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
13: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
14: טוב, גם הזמן את חוגגת, גברת. חודש שלם את חוגגת, מספיק. כמה אפשר?
13: פלשבק גימל, חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
14: אז כן, ולפעמים החגיגה נגמרת, ככה אומרים. אנחנו בפלשבק, תוכנית אחרונה שלנו כאן ביחד לקרוא עם אסנת יאיר. אנחנו נהיה פה עד השעה 8. אנחנו ככה נעלה קצת את הקצב, ונעבור קצת לזמורות הגדולות של שנות ה-90.

שר, Strong Enough. ממש כתבו את השיר הזה ומאוד השתדלו. זה ממש שיר מחווה לשיר I Will Survive של גלוריה גיינור, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינת המילים בשיר הזה. לנו זה נשמע ממש אותו דבר. מי מגיע עכשיו אלינו? הישה הער משנות ה-2000, אבל לא תותו נחזור אחורה, אל תדאגו. כשהשיר הזה יצא, ההפתעה הגדולה הייתה שהקול המטורף הזה שייך לבחורה לבנה וקטנה עם משקפיים מצחיקים וכוסית, כן.

השיר הזה כמובן מיד נכנס לקבוצת שירי העצמה הנשית אחרי I Will Survive ו-Strong Enough. I'm out of love. Anastasia. טוב, יאללה, בואו נחזור אחורה, 1994. Crystal Waters. אחרי שהביאה לנו את Gypsy Woman. הביאה לנו את 100% Pure.

קריסטל ווטרס בהפקה של דיוויד מוראלס, אחד הגדולים בתקופתו. טוב, נעבור לעוד להיט ענק שאני חייבת לציין שהייתי חלק בלתי נפרד ממנו בארץ. עבדתי אז בחברת התקליטים IMP, איתמר חובב, יורם בזנה, גל ארבלי, יניב ישעיהו ואנוכי. ככה, זו הייתה כל החברה. ואז קיבלנו את הלהיט הבא. גלה. תדעו לכם שאני כתבתי אחד-אחד לשדרנים וצרבתי את הסינגלים ושלחתי להם בשביל שישמיעו ברדיו, כן.

בקיצור, גאלה האיטלקייה שלנו עם Freed From Desire כבשה את אירופה, כבשה את רחבות הריקודים. עד היום בחתונות משמיעים אותה, שתדעו לכם. ובאופן כללי השיר הזה הפך בשינוי קצת של המילים להמנון כדורגל ברחבי אירופה, כן?

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל פלשבק גימל חוזרים בזמן
1: מה עשיתי כבר? אוקיי, אנחנו חוזרים בזמן לפעם לבקסטריט בויז. תקשיבו, הקליפ לשיר הזה Larger Than Life עלה מעל $2 מיליון. כן, לא, התבלבלתי עם הכפתורים לגמרי. חכו, חכו רגע, בואו נחזור. רגע, לא, מה עשיתי? סטופ הכל. בואו נחזור אחורה, כי התבלבלתי פה עם הכפתורים. זה קורה לי בדרך כלל שאני מתרגשת. ואני מתרגשת כי היום זה השידור האחרון שלנו ביחד, לעשור הקרוב לפחות. אז בואו נחזור לבקסטריט בויז עם השיר Larger Than Life. הם היו, באמת, להקות הבנים היו היסטריה בשנות ה-90, בעיקר הבקסטריט בויז. הקליפ שלהם לשיר הזה שיצא ב-1999 עלה מעל $2 מיליון, וזה הפך אותו רשמית לקליפ היקר ביותר, אחד הקליפים היקרים ביותר שיצאו אי פעם בהיסטוריה של המוזיקה. אתם קולטים? Larger Than Life. בוא נקווה שהפעם לא יצא אותו כך סתם.

איזה פיצוצים, השיר הזה. טוב, בואו אני אשים לכם עוד שיר אהוב עליי במיוחד. בייחוד שזה גם משתמש בשיר אהוב עליי במיוחד. אז הצירוף והשילוב הזה, מטורף. כן, אנטרנס. לקחו את להיט הדיסקו הענק של הביג'ז משנות ה-70.

Stayin' Alive. זה קרה ב-1995. ואז זה קרה ב-97. טוב, אני רוצה לספר לכם שאת כל השירים שהשמעתי פה סידרתי לכם בספוטיפיי בצורה מסודרת, פלשבק 1, פלשבק 2, בעברית, כן? אסנת יאיר, פלשבק 1, אסנת יאיר, פלשבק 2 וכאלה. שתוכלו ליהנות גם בהמשך, אחרי שאני הולכת מפה. בקיצור, Around the World, Daft Punk. השיר הכי מינימליסטי ever. Around the World, הם חוזרים על זה 144 פעם בגרסת האלבום. רק 80 פעמים בגרסת הרדיו.

Around the World, דאפט פאנק, אחר כך גם היה להם את One More Time, או לפני, Who Knows? למה ברח לי הזה? יש פה כפתורים שהם קצת... לא יודעת מה לעשות איתם, אני אומרת לכם. בקיצור, Freak Power עכשיו, זה הרכב שהוקם על ידי Fatboy Slim. Hello, Norman Cook. הוא פרץ, הוא יצא ב-93, אבל הוא פרץ ב-94. כי הוא כיכב בפרסומת של ליווייס.

אם שאלתם את עצמכם כמוני, מה הפירוש של turn on, tune in, cup out, אז בעצם זו הייתה סיסמה, זה כאילו שינוי כליל של הסיסמה של שהייתה בשנות ה-60, קבע אותה הפסיכולוג וגורו הסמים, LSD בעיקר, טימותי לירי, והוא אמר, turn on, tune in, drop out, שהכוונה היא, תדליק את התודעה, תתחבר פנימה, ואז תפרוש מהממסד. הוא היה נגד הממסד וכל הבלגן. ואז נורמן קוק לקח את זה ועשה את זה, turn on, tune in, וcup out, שזה אומר תשתפן. וזה בעצם, כאילו לא עשיתם כלום, לא שיניתם כלום, והשתפנתם ונכנעתם לממסד בסוף. זאת הייתה כוונת המשורר. ובסוף זה נהיה פרסומת לליווייס, כן. מה שאומר, הממסד תמיד מנצח והמסחר עוד יותר. אני מזכירה לכל מי ששכח שיש מונדיאל. אז למה שלא נשמע את ג'ובנוטי? עם לומבליקו דל מונדו, הטבור של העולם. הפך להמנון כדורגל לגמרי, לגמרי.

שיצא ב-1995 למי ששואל את עצמו. וזהו חברים, אנחנו מסיימים נפרדים. מה השעה עכשיו? 8:05. פלשבק, זהו, גמרנו. נחזור הביתה לילדים והבישולים. סתם, הילדים גדלו. גם בשלי.

תודה רבה לקובי מנורה ולנתיב רובינזון. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי. תודה רבה לג'ובנוטי שמקשקש עליי באיטלקית ככה. זה קוראים אוסנת יאיר, וכאן ג' חוגגת 50. אנחנו נפגש ב-60, אה? יאללה, ביי.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו.
12: פי. מברוק.
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו.
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
15: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
16: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 ברזיל פוגשת את יפן. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב-4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. שר הביטחון כץ מדגיש כי צה"ל יישב בלבנון לטווח ארוך. בג"ץ קיבל פה אחד את שתי עתירות שהוגשו נגד מבקר המדינה בעניין בדיקת אירועי 7 באוקטובר. שר המשפטים לוין קורא לשים קץ למשפט נתניהו בדרך של מתן חנינה או ביטול המשפט. במונדיאל נפתחת כעת ההתמודדות המסקרנת בין ברזיל ליפן.
20: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שר הביטחון קץ אומר כי אין לישראל שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך היא לא תיסוג מרצועת הביטחון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. בתדרוך לכתבים צבאיים הדגיש קץ כי השהייה של צה"ל בלבנון היא לטווח ארוך. לדבריו, חיילי צבא לבנון לא יהפכו פתאום לאריות שיסתערו על חיזבאללה גם לאחר מזכר ההבנות. שר הביטחון מדגיש כי ירי אל יישובים ישראליים מלבנון יענה בתקיפה בדחיה. הוא הזהיר גם את איראן כי אם תשגר טילים אל ישראל, התגובה תהיה תקיפה ישירה בשטחה. לדבריו, צה"ל ערוך גם לפעול עצמאית באיראן, אך ישראל לא תפריע למהלך המדיני של ארצות הברית. כעת נמסר כי לוחם במילואים נפצע היום פצעים קשים מפיצוץ בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. בגץ קיבל פה אחד את שתי עתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר. חמשת השופטים פסקו כי על מבקר המדינה להימנע מהמשך פעילותו בעניין ארבעה הליכי ביקורת שבהם חרג מסמכותו. בעניינם של ארבעת ההליכים האחרים הוא יוכל לקיים את הביקורת, אך לא על סמך הטיוטות שהוכנו בלי שניתנה למבוקרים זכות טיעון מלאה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי פסק הדין העיקרי, כתבה השופטת דפנה ברק ארז. את העתירות נגד מבקר המדינה הגישו הסנגוריה הצבאית והתנועה למען איכות השלטון. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 פרשת בזק וואלה. ראש הממשלה כתב ברשתות החברתיות כי כמו שאמר מהיום הראשון, לא יהיה כלום כי אין כלום. שר המשפטים יריב לוין אומר כי במשך 9 שנים לא הצליחו רשויות אכיפת החוק להוכיח את החשד המרכזי שנתפר נגד ראש הממשלה, אף שעשו שימוש בכל אמצעי פסול. לדבריו, המעט שאפשר לעשות עכשיו הוא למנוע את המשך עיוות הדין והצדק.
0: ראשי מערכת אכיפת החוק קיבלו היום מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת. לאירוע הרסני הזה חייבים לשים סוף, בין בדרך של מתן חנינה ובין בדרך של ביטול המשפט.
19: מונדיאל 2026. בשעה זו נפתח ביוסטון המשחק בין ברזיל ליפן בשלב הנוקאוט. ב-11:30 תפגוש גרמניה את פרגוואי, וב-4 לפנות בוקר יתמודדו הולנד ומרוקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
11: כאן תחזית.
12: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן ג' חוגגת 50.
21: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
18: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: אתם על כאן ג'
21: הבית של המוזיקה הישראלית.
18: כאן ג' חוגגת 50.
23: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב, תוכנית מיוחדת ששידר מנחם פרי בשידור חוץ מחיפה, וביוצרים ישראליים מבצעים את שיריו של אלוויס פרסלי.
24: שלום וערב טוב קודם כל למאזינים בבית. מאזיני רשת ג', שלום לאלה שאין נמצאים כאן. כאן נעים בחיפה. אנחנו כאן הערב לסיום החגיגות, חגיגות אלוויס פרסלי, שנמשכו 10 חודשים תמימים, 45 פרקים במסגרת הסדרה, 9 שעות של מרתון. חיפנים, אני רוצה לשמוע אתכם חזק יותר. מי יהיה איתנו כאן הערב? רק אלוויס עליו השלום לא יוכל להיות, אבל יש לנו כאן אומנים ישראלים שישירו משיריו. אנחנו נפגוש כאן את להקת האריות, תנו להם מחיאות כפיים. אריה מוסקונה ולהקתו, להקת ה-60's, יעקב טוביה, לו אלוויס הישראלי, ומבאר שבע הגיע אלינו דובלה בירקנפלד. ובצוות שלנו הערב הזה, העורכת עופרה הלפמן, תנו לה מחיאות כפיים. המפיקים משה פרלמן, אברהם ינאי, יגאל בוטון. יש לנו עוד בצוות, כאן מנחם פרי, ואנחנו פותחים עם זה. שיגעון מה שקורה כאן, האפנינג בעיצומו, למרות שזו רק חיית הדרך. ועל הבמה, מישהו שעשה את כל הדרך מבאר שבע, ואנחנו נעניק לו מחיאות כפיים, דובה לבירקנפלד, ולצידו הקלידן, המנהל המוסיקלי, צליל בירן. נו להם מחיאות כפיים!
25: ערב טוב, ערב טוב. השיר הראשון יהיה...

0: Girl of my best friend, נערתו של חברי הטוב ביותר. דובלה ביקרפלד, איש חיפה? לא. עכשיו בחיפה, איש באר שבע, שעשה את כל הדרך לכאן. ערב טוב.
1: ערב טוב לכם. ערב טוב לכם, כאן נהדר.
0: אז זהו, למי שלא יודע, דובלה דווקא מזוהה עם שירי ארץ ישראל היפה. כמה שנים אתה שר שירי ארץ ישראל?
1: 25.
0: 20 שנה, במסגרת להגתו של
1: יוסי לב,
0: אתה נע בכל רחבי הארץ, אבל מדי פעם הוא מופיע גם במועדוני לילה, כולל ירושלים, ואז שמישהו מבקש אלוויס, יש רק אחד שיכול לשיר אלוויס, כמעט כמו אלוויס, וזה דובלה. ואני שמעתי שאתה הולך להוציא תקליט שכולו שירי אלוויס, אבל בעברית.
1: מעוברתים, נכון.
0: זה נכון? נכון? מתי עלה לך הרעיון בראש?
1: כבר לפני שנים, רק עזרתי עוז בתקופה האחרונה.
0: אגב, בתקופה היית בצד של אלוויס או קליף?
1: אלוויס כמובן, מה יש?
0: שנות ה-60.
1: רק אלוויס.
0: ואתה יכול לתת לנו כאן דוגמה לשיר של אלוויס, אבל בעברית?
1: כן, בוודאי. זה נקרא כמו ילדים אוהבים, וכתב את המילים איתן נווה.
0: במקור, הכרנו את זה בתור איזה שיר?
1: Can't help falling in love with you.
0: Can't help falling in love with you. שימו לב, בעברית. בבקשה, צליל.

0: בהשמעת בכורה עולמית, דווקא כאן, בגן העין בחיפה.
1: תודה לצליל בירן, ותודה לכם, ערב טוב.
0: כמו ילדים אוהבים, מילים, אמרנו איתן נווה. דובה לבירקנפלד, אנחנו עוד נשמע עליו בעתיד. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן להזמין עוד אומן אל הבמה. אנחנו בשידור ישיר מגן העם בחיפה, בחסות כרמל צעיר ועיריית חיפה, מול קהל של אלפים, ואם אתם לא מאמינים לי, תשמעו אותם. בערב הזה, כידוע, אנחנו עומדים בסימן אלוויס פרסלי. כשאלוויס פרסלי חזר להופעות על הבמה, הייתה לו פתיחה שכזאת, ושימו לב, כה אמר זרתוסטרה. מחיאות כפיים קודם כל לצוות המלווה ובעקבות

Ladies and gentlemen, here he is. המאזינים בבית נאמר, הם מפסידים. צריכים לראות כדי להאמין. טובי לבוש כמו אלוויס, ההוא,

0: יעקב טובי, אלביס הישראלי. אתה רוצה שאני אציג את אלה שלצדך? אז מצד ימין של יעקב, הצד הקרוב אליי, האח, חיים טובי, גיטרה מובילה, תנו למחיאות כפיים. ליד הקלידים, אילן מורד.
1: תודה, תודה, ואנחנו ממשיכים.

0: Devil in Disguise, שד בתחפושת. יעקב טובי, אלביס הישראלי.
1: Devil in Disguise, מדבר לזה אנחנו עוברים לאחד הלהיטים הגדולים של אלביס שר. Come on everybody, בואו כולכם מתוך הסרט ויבה לאס וגאס.
0: וכולכם מוזמנים להצטרף. Come on everybody, רוצה לשמוע.

0: Come on everybody, קודם כל כל הכבוד לקהל כאן. אתה שם לב? יעקב טובי. איזה קהל יש לחיפה, אני פשוט שיגעון. עומדים וגם רוקדים. ועכשיו, עוד משהו שיכול לסחוף את כולנו? מה למשל about That's alright, mama?
1: בגיל 19, אני גדל לאלוויס, זה זכות חייו. הוא כתב שיר, הוא שר שיר שכתב זמר כושי, והשיר נקרא זה בסדר עם That's alright, mama.
0: בבקשה.

0: That's alright, mama. יעקב טובי, אלביס הישראלי, לפני שהוא ימשיך, אני רוצה להודות גם על הביצוע הטכני לכל החבורה של כל ישראל, גרשון מיטל וגרשון מלר, ליהודה מורים, שלמה שמש, אקי פלקסר, לעוזרי ההפקה, אשר יעקב ותמר אבידר. תנו לאלה מחיאות כפיים, בבקשה. יש לנו כאן יופי של הגברה של אורקול, תאורה שיגעון של בארטל, והצילום, יחד עם עסקי הווידאו, של אייפון חיפה. ועכשיו אני חייב לשאול את יעקב טובי, אלביס הישראלי, אולי שאלתי בעבר, תזכיר לי, מתי התחיל השיגעון הזה אצלך?
1: השיגעון שלי התחיל לפני 28 שנה.
0: מה קרה אז לפני 28 שנה?
1: לפני 28 שנה כל הסרטים של אלביס היו מוצגים בבתי הקולנוע, ואני הייתי הולך לכל סרט 7-8 פעמים, ולא הייתי יודע למה.
0: עכשיו כשאתה יודע למה, כשאתה צריך גם תלבושת, סטייל אלביס פרסלי, איפה אפשר להשיג היום תלבושות שכאלה? ואגב, אנחנו נערוך אחר כך תחרות תלבושות לכאלה שיש להם, וכבר הגיעו כמה.
1: היום קשה מאוד להשיג תלבושות של אלביס, אלא אם כן יש לך מישהו שיכול לתפור לך את זה, ומישהו מאוד מוכשר. יש לנו פה אישה מאוד מוכשרת שתפרה לבן שלה, ואתם תראו את זה אחר כך. אני, למשל, קשה מאוד להשיג את החליפות, כמו שאמרתי. קיבלתי קטלוג מחוץ לארץ, מחברה שתפרה לאלביס פרסלי עצמו את החליפות שלו. אני יכול לקבל חיקויים מדויקים של החליפות של אלביס בסכומי עתק, מעל $1,100 עד $5,000.
0: את אלביס ראית בהופעה בכלל? זכית לראות אותו?
1: לא, את אלביס לא ראיתי חי.
0: כך שלא פגשת אותו.
1: לא, הכל מהסרטים, סרטי הקולנוע.
0: ואני מכיר אישית אחד שפגשה אותו ואפילו אמרה לו לא. ועכשיו, יעקב טובי ימשיך בטוטי פרוטי, בבקשה, קצב.

0: ומי אמר שאפשר לרקוד רק עם Guns and Roses? אפשר גם עם אלביס. יעקב טובי, עוד אחד.
1: תודה.

0: או, יא. ואלפיס היה פותח כל מופע שלו כמעט ב-CC Rider. נכון, טובי? וזה נשמע כאן.
1: נכון, כל הופעות של אלפיס היו נפתחות עם השיר הבא, CC Rider.

אחיות כפיים ליעקב טובי, אלוויס הישראלי. עוד רגע, לאילן מורד, האיש על הקלידים, מלחין ומעבד בזכות עצמו. תודה גם לחיים טובי בגיטרה המובילה. רצית עוד מילה יעקב? תודה לך. ועכשיו הגיע הזמן לשמוע את אלוויס האורגינל, אז קדימה לדרך.

אלוויס פרסלי. מי שעוד לא קלט, אנחנו בשידור ישיר, גן האם בחיפה. בואו נקבל את להקת ה-60's.

ערב טוב, שלום. אז אם שמתם לב, האלוויס שלנו קצת שונה מהאלוויס של כולם. אנחנו נשרים שירים של אלוויס, כאילו הוא היה חי היום, איך הוא היה מבצע אותנו. אז ככה אנחנו חושבים שהוא היה מבצע אותנו.

0: ארבע.
1: וגם השיר הבא זה של אלוויס כמובן.

0: שמחים שאתם נהנים מזה, תודה.
1: גבירותיי ורבותיי, ה-60's. ומי הם חברי ה-60's? בואו נכיר אותם. אמא כחול, מוטי דיכנה, מחיאות כפיים. בשחור, יואל לרנר. האדום, איציק בדר. והשחרחר של יד התופים, הלא הוא שלמה חממי. אז מה עוד מצפה לנו בהמשך?
2: מצפה לנו עוד שיר אחד, שנקרא Suspicious Minds.
1: ובעברית,
2: מחשבות חשדניות.
0: אתם מכירים את השיר הזה? בסדר, כי אתם מכירים אלוויס.
1: אז ה-60's, מחיאות כפיים, בבקשה. Suspicious Minds.

0: רבותיי רבותיי, ה-60's.
1: וכאן אנו מסיימים את השעה הראשונה של המופע המוקדש לזכרו של אלוויס פרסלי מגן האם בחיפה.
2: לא.

0: מיד חוזרים. תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
2: מברוק!
0: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל, קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
8: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
2: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 ברזיל פוגשת את יפן. ב11:30 גרמניה נגד פרגוואי. וב4 לפנות בוקר, הולנד נגד מרוקו. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: כולם עם גימל, גימל, גימל.
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ בדרום לבנון נפצע קשה לוחם צהל. נסיבות הפיצוץ נחקרות. בגץ קיבל פה אחד את שתי עתירות שהוגשו נגד מבקר המדינה בעניין בדיקת אירועי 7 באוקטובר. שר המשפטים לוין קורא לשים קץ למשפט נתניהו בדרך של מתן חנינה או ביטול המשפט. במונדיאל, יפן מובילה 1-0 במחצית המשחק מול ברזיל.
13: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. לוחם במילואים נפצע היום פצעים קשים מפיצוץ בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו עודכנה, כך מסר דובר צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחם נפצע בצהריים במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור הכפר ארנון שליד נבטיה. האירוע מתוחקר ועדיין לא נקבע מה היה מקור הפיצוץ. בגץ קיבל פה אחד שתי עתירות שהוגשו נגד התנהלות מבקר המדינה בשמונה דוחות הנוגעים לאירועי 7 באוקטובר. חמשת השופטים פסקו כי על המבקר אנגלמן להימנע מהמשך פעילותו בארבעה הליכי ביקורת שבהם חרג מסמכותו. בעניינם של ארבעת ההליכים האחרים הוא יוכל לקיים את הביקורת, אך לא על סמך הטיוטות שהוכנו בלי שניתנה למבוקרים זכות טיעון מלאה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי את העתירות נגד מבקר המדינה הגישו הסנגוריה הצבאית והתנועה למען איכות השלטון. מועצת אוקטובר, המאגדת בין השאר משפחות שכולות מטבח 7 באוקטובר, מברכת על החלטת בגץ הקובעת באופן חד וברור שאי אפשר להחליף ועדת חקירה ממלכתית בהליכי ביקורת של מבקר המדינה. במועצת אוקטובר אומרים כי לאחר 1,000 ימים של טיוח, קיבלנו היום תזכורת נוספת לכך שהדרך היחידה להגיע לחקר האמת היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית ובעלת סמכויות מלאות לחקור את כל הדרגים. צה"ל השלים את איתום התוואי התת-קרקעי בדרום רפיח שבו הוחזק סגן הדר גולדין. נמסר כי נאטמו יותר מ-16 קילומטרים של מנהרות ששימשו מרכז פיקוד ושליטה של חמאס ליד ציר פילדלפי. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 פרשת בזק וואלה. ראש הממשלה כתב ברשתות החברתיות כי כמו שאמר מהיום הראשון, לא יהיה כלום כי אין כלום. שר המשפטים יריב לוין אומר כי במשך 9 שנים לא הצליחו רשויות אכיפת החוק להוכיח את החשד המרכזי שנתפר נגד ראש הממשלה, אף שעשו שימוש בכל אמצעי פסול. לדבריו, המעט שאפשר לעשות עכשיו הוא למנוע את המשך עיוות הדין והצדק.
14: ראשי מערכת אכיפת החוק קיבלו היום מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת. לאירוע הרסני הזה חייבים לשים סוף, בין בדרך של מתן חנינה ובין בדרך של ביטול המשפט.
12: מונדיאל 2026, הפתעה במשחק בין ברזיל ליפן. היפנים מובילים בתום המחצית הראשונה 1-0 משער שהבקיע סאנו בדקה ה-29.
15: סאנו שם עושה את התנועה, יש לו הרבה מרחב, מגיע לרחבה, בועט, סאנו כובש! נבחרת יפן מצליחה לעקוץ ולהיות הראשונה שמבקיעה הערב.
12: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
12: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל, בעונה בעיקר בערים ובפנים הארץ. יום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר חדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם שלמה ארצי. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2007, עם צאת האלבום שבויים. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך, כל כך

לילה בית בגשם וחוטצים לעין בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

0: תתארו לכם, זו הרצועה הראשונה מתוך אלבומו החדש של שלמה ארצי, שפויים. חמש שנים אחרי צימאון, אבל בין לבין גם היה האלבום המשותף עם שלום חנוך מקיסריה ושירי האהבה שלי. דבר אחרון שאפשר לומר על שלמה ארצי, שהוא לא עובד בין לבין. כבוד לנו לארח אותו כאן באולפן, שבת שלום לכם. שבת שלום שלמה ארצי.
1: שבת שלום חיים ולמאזינים.
0: אני ספרתי, אלבום 26. אתה עוד סופר?
1: אני לא ספרתי אף פעם. אז אני לא סופר, זאת אומרת, לא. לא. חשבתי שיותר, אגב.
0: כי אני לא ספרתי את ההופעות, לא ספרתי את האוספים, לא ספרתי את...
1: אוקיי.
0: אלבום אז... נטו.
1: אוקיי. נחמד. חד-חד חיים.
0: אתה מתחשב כשאתה מחליט שהגיע הזמן להיכנס לאולפן? מה עשיתי דבר אחרון, אם אני צריך לעשות המשך לו, או כל תקליט זה דבר חדש?
1: אתה יודע כמה זה חדש, במובן הזה שזה אותו אדם שעושה אותו, אז אתה יודע, יש לך משהו מהזיכרונות של האלבומים הקודמים, אבל הם כל כך נטמעו בי ועזבו אותי, שאני לא, אני גם לא שומע את הדברים הישנים הזה. אז להגיד שאני מתחשב, בוודאי שלא. אני חושב שאני מנסה להיות נכון לאותו רגע שבו אני נמצא, אתה יודע. לא יודע כמה נכון לאותו רגע שהתקופה נמצאת, היא גם נכנסת אליי, אבל בעיקר להיות נאמן למה שאני נמצא באותו רגע. ולא... אבל אני יכול להגיד לפעמים, אתה יודע, באים באלבום הזה עבדו איתי אנשים צעירים, שעל שירים מסוימים הם אמרו, או, זה שלמה ארצי, הישן, למשל. שמעתי את זה מדניאל סלומון לא פעם אחת, או מפיטרות, דווקא מתוך אהבה לדברים הישנים. אני לא כל כך עושה הבחנות, אני פשוט לא יודע מה זה נקרא שלמה ארצי, ומה זה הישן, ומה זה החדש, אין לי מושג.
0: אבל כשאתה שומע את זה, אתה מקבל את זה כקומפלימנט, או שאתה רואה בזה איזשהו גול עצמי? כי אתה בעצם אולי גם פה רצית טיפה להתחדש, אחרת לא היית לוקח את החדשים, והנה הוא מוצא את שלמה ארצי.
1: לא, לא, לא, הם דווקא נורא מחפשים את הדברים האלה, את, ה... את הדברים שהם גדלו עליהם. ומבחינתם דרכים זה כאילו תקליט מפתח בעבודה שלהם בכלל. זאת אומרת, הם מקשיבים את זה כאיזה תקליט מפתח, לא שאני כשעשיתי אותו ידעתי שיש לו ערך כזה. אז ברגע שנניח, נניח עשינו את איסלנד, אז הייתה להם הרגשה שאני חוזר לאיזה מקום שהוא בטוח בשבילהם, שהוא אהוב עליהם.
0: אני קיבלתי. אני פשוט מסתכל עליך, מסתכל על האמיתי, וחושב על הדוכיפת, ואומר לעצמי, איך הצלחת שוב באיזושהי מטאפורה, שאני לא יודע מאיפה לקחת אותה, פתאום להביא לנו משהו שמסמל כל כך את היופי, בדרך הארוכה הזו שאתה בעצם מנסה לסרטט לאורך כל התקליט הזה.
1: היא מלכת הציפורים, אם אני לא טועה.
0: עם הכתר?
1: כן. ראיתי אותה לא מזמן. היא גם ידעת את הדרך. זאת אומרת, אם נניח אתה לא יכול לקחת מצפן אמיתי, ויש לך רק מעט שאתה יכול לקחת, קח שני בגדים וציפור שתראה לך את הדרך. האמת זה מטאפורה, זאת אומרת, מי שרוצה לפרש שירים אחד לאחד, לדעתי לא אצלי הוא ימצא אותם, זה ממש מטאפורה. אז כן, היא המנווטת,
0: וכך זה נשמע.

0: מאחורי השירים, שלמה ארצי כאן עם האלבום החדש שפויים, ואנחנו לפני השיר איסלנד. אנחנו לא נתרגם כל שיר, אתה לא אוהב את זה, גם אין צורך, הם בסך הכל הם מדברים בעד עצמם, אבל בכל זאת למה איסלנד?
1: א', המילה מופיעה בתוך השיר כמובן, משתוללת שם סופה כמו באיסלנד. איך שכתבתי את זה קראתי לזה איסלנד. לפעמים אני אוהב את הדברים הקיצוניים האלה ששואלים אחר כך למה. זאת אומרת, יכולתי לקרוא לזה איזה, לקחת איזה מפתח מתוך השיר ולהגיד שזה שיר אהבה. אבל רציתי שיגיעו לזה. הדבר הראשון זה כאילו זה מקום זר, והדבר השני זה שאתה צריך בעצם לברר את המפתח, והמפתח הוא בסופו של דבר שיר אהבה. הסופה עצמה, אתה יודע, זה אקספרשן, זה ביטוי. לאיזה סופה פנימית או חיצונית, לא חשוב. כולה זה כמו באיסלנד. אבל אני, שמות מעסיקים אותי, אני אוהב את זה, שזה, אם זה לוקח אותי קיצונית, אני אוהב את זה.
0: תשמע, אני ככה מנסה כל שיר לראות עם מה הוא מתכתב. אם יש שירים שאתה כתבת כאן, ובעצם מתכתבים עם שירים שעשית בעבר. אז קודם כל תעשה לי סדר. כל השירים שבאלבום הזה נכתבו לטובתו, שיש כאלה שירים שכבר היו טיפה יותר ותיקים, ופתאום החלטת, אוקיי, זה מתאים לי לאלבום הזה.
1: אני יכול לקחת לך לסיפור ישן יותר. את לילה לא שקט כתבתי מיד אחרי המלחמה ב-73, והקלטתי אותו ב-84, אני חושב. זאת אומרת, היה לי קשה להיות איתו, לחיות איתו, ובמהלך העבודה עליו, אני זוכר, שכל הזמן החלפתי את המילים, ואז הגיעה שם הפרובוקציה שהאיש שמספר שוכב עם האישה של החבר שלו, למרות שבחיים זה באמת לא היה. השיר היחידי שבא מזמן עבר יותר, זאת אומרת לפני שהתקליט נעשה, הוא שפויים דווקא. אבל היה לו טקסט אחר, הייתה לו מנגינה ועבדתי עליו פעם. המנגינה הייתה, וזה היה ברור שזה שיר מילולי כזה. זאת אומרת שאתה חצי שר אותו, חצי מדבר אותו, ולא התגברתי על העיבוד, עד שבסוף לואי לקח 150 ערוצים ויצר ממנו איזה עיבוד קטן. אבל זה לא, מה זה נכתב לצורך האלבום? זה לא נכתב לצורך אלבום. אתה כותב, ואז אתה מנפה. ואני מקליט המון לצורך אלבום. ובטח מפספס באיזה 20 שירים שלא מכניס אותם לאלבום. כי בסוף, בסוף, בסוף, הרגע האחרון, נכון שיש שיר כזה, אבל הרגע האחרון קובע. זאת אומרת, ממש אנחנו נמצאים כבר ביומיים האחרונים, ואז אני אומר, ניקח את השיר הזה,

0: ככה חשבתי לעצמי, יא שלום ארצי, במה אני אשאל אותו? לא שאלו אותו כבר את כל השאלות, ויש לו תוכנית ברדיו, והוא באמת רוצה להגיד משהו, הוא יגיד את זה שם. ופתאום הגיע ספר של עמוס עוז, חרוזי החיים והמוות. זה יצא ממש לפני שבוע.
1: לא קראתי.
0: טוב, הוא פותח, אני קורא לך ממש, הוא פשוט סיכם לי את כל השאלות, ואנחנו מעכשיו והלאה, עד סוף הרעיון, פשוט נענה על השאלות שהוא פותח בהם את הספר. והוא פותח כך ואומר, ואלה הן השאלות העיקריות. למה אתה כותב? למה אתה כותב דווקא בצורה הזאת? האם אתה מעוניין להשפיע על הקוראים שלך במקרה הזה שלך, זה של השומעים שלך? מאיזה כיוון אתה מנסה להשפיע עליהם? איזה תפקיד ממלאים סיפוריך? האם אתה מוחק ומתקן כל הזמן, או כותב ישר מההשראה שלך? זה חלק מהשאלות. יש פה המון.
1: מה אתה רוצה שאני אענה לך? למה אתה כותב, נניח? למשל? תתחיל עם הראש, כן.
0: כן, לא, תבחר את השאלות שאתה חושב שהן רלוונטיות לסיפור.
1: כל השאלות רלוונטיות. אנשים שכותבים, יש להם את אותן שאלות לעצמם. כשהשאלה העיקרית, למה זה צריך לעניין את מישהו בכלל? אבל אני חושב שהתשובה היא נמצאת בזה שיש הבדל בין המילה צורך לבין המילה הכרח, והכתיבה אצלי הכרח. ואולי לשיר אצלי זה הכרח. זה כבר היה בגיל נורא צעיר. נורא נורא צעיר. תמיד רציתי, כשהייתי יושב במקום שיש בו אולם ובמה, רציתי לעלות על הבמה. כך אני אגב בוחן אנשים, שואל אותו, מה קורה לך כשאתה רואה מישהו על במה? אתה נורא רוצה לעלות במקומו? אם הוא אומר לי כן, אני יודע שיש לו הכרח. צורך. אתה יודע, אני עושה הפרדה בין מה שאני קורא באנגלית fame and glory, כאילו, ובין ההכרח לשיר. fame and glory זה התהילה. אני לא חושב אני לא אומר שבפנים שלי בטח גם רציתי תהילה. אתה הכרת אותי כשהייתי צעיר נורא ובצבא, ואתה זוכר שכבר שרתי בצבא, כן. בפלוגה, כאילו. אז היה משהו שם...
0: כן, הניצוץ היה אז, זה היה ברור. אז.
1: היינו אמנם שלישייה, אבל כאילו...
0: כן, לא, אבל אתה היית אסרטיבי מכולם, וזה היה ברור שזה כן. רק עניין זמני שאתה איתנו.
1: נכון. זה היה בתותחנים בשביל כן. המאזינים. וברור היה, אתה יודע, הגענו לפלוגה, אז לאט לאט... יום אחד הבאתי את הגיטרה, ויום אחד את השיר, וכשהגענו למסיבת סיום הטירונות, כבר שרתי שם. זה הכרח. אז זו תשובה לשאלה שעמוס עוז מעלה, למה אתה כותב? אני מניח שגם אצלו. זה הכרח פשוט.
0: נמשיך בשירים, ואחר כך אולי אוקיי. נבקש...
1: נתעלה בעמוס עוז ונשאל את השאלה הבאה.
0: נשאל את השאלות הבאות. ואנחנו מתגברים עכשיו את הקצב באחד השירים המלהיבים בתקליטור הזה. יש לי כמה פה פייבוריטים, אבל אנחנו נדבר עליהם במהלך השעתיים האלה.
1: אני מריח שזה נצמדנו.
0: אתה מריח היטב. על איזו מלחמה אנחנו מדברים פה? אם בכלל.
1: אנחנו מדברים על מלחמה שאתה מכיר. על 73.
0: הלאה.
1: אוקיי. של הדור שלך ושלי. זה לא לבנון. שנינו מכירים את ההתשה, כי היינו שם גם אז, אבל המלחמה, כאילו, במרכאות כפולות ומכופלות, שבה איבדנו חברים, אפילו אני ואתה.
0: כן. זה היה קשה.
1: אז זו המלחמה, כן.
0: נשמע את השיר, ואחר כך גם נדבר על כמה עניינים מוסיקליים שמלווים אותו לאורך כל השיר, בסופו כולל מחיאות הכפיים.

0: דיברתי קודם על מחיאות הכפיים.
1: זה לא שיר שהוקלט בהופעה. המחיאות כפיים מפוברקות לחלוטין. התחושה הייתה לתת לזה איזו הרגשה בין הופעה לפאב. באמת מה שמלווה את השיר הזה זה בבסיס שלו הוא רוק'נ'רול, אבל הוא רוק'נ'רול קצת, יש בו איריות מסוימת. שאתם מישים שם בכל מיני כלים איריים בשביל למתן, לא הלכנו על נניח חשמליות שמלוות את ה, שמלוות את המלודיה. אז כן, מחיאות כפיים היו לתת לו איזה פוש-אפ למעלה.
0: בוא נדבר על מוסיקה, ואחר כך נמשיך עם, על המילים.
1: מוזיקה זה טוב.
0: על המוזיקה זה טוב. תראה, אתה כבר עשית את הכל. בעצם עשית את הכל בכל דבר שנדבר עליו, אבל מבחינת עיבודים, אז היו לך תקליטים שהיו בהם עיבודים מאוד מאוד בומבסטיים, היו לך תקליטים שהיו בהם, שהם היו הרבה יותר סיזיפיים. יש לך בעצם את ההופעות שלך שאתה עושה בצוותא ובמקומות יותר קטנים וקיסריות למיניהם. כשאתה בא ועושה איזושהי חשיבה לפני הפקת אלבום, זה דברים שחושבים עליהם לפניכן, אם יוצאים איזה מחשבות, אוקיי, הפעם אני רוצה שזה יהיה הרבה יותר חללי, שזה יהיה הרבה יותר צנוע.
1: תשמע, הנטייה באולפן של רוב האנשים היא דווקא שזה יהיה רזה מאוד. זאת אומרת שארבעה כלים ידברו וזה מספיק. אני אין לי נטייה כזאת. זאת אומרת, יש לי נטייה להוסיף כל הזמן. ואני כל הזמן מוסיף, מוסיף, מוסיף, ואחרי זה מתחיל להיות גורע. ומרגיש גורע, ואז אני מוריד. אני לא אוהב בומבסטיות, אני גם לא חושב שיש שירים בומבסטיים. נניח, אתה לוקח את חום יולי אוגוסט, כן. ויש שם, אז בסך הכל ארבעה כלים מנגנים. אז השאלה, מה התפקידים של הגיטרות? אני לא רוצה להעלות את המאזינים, אבל יש שם עיצבועים לתפקידים של הגיטרות מאוד מורכבים, נניח, בחום יולי אוגוסט, וכל הגיטרות מנגנות שמיניות. שזה טקה, טקה, טקה, טקה, טקה, טקה, טקה, זה כמו חום יולי אוגוסט נניח. זה הייתה בהשפעה של יוטו. בתקופה יוטו יצאו, ואנחנו ממש הושפענו מהם. אני חושב, בסופו של דבר, כל שיר לגופו של עניין. גם נצמדנו, זה בסך הכל שיר שמנגנים בו בס, חשמליות, אקוסטית אחת, ואני יודע, חמת, או מה שיש שם חליליות וכאלה דברים. אז אתה יכול לנפח את זה בסאונד, אתה יכול... שאלה איזה סולמות אתה לוקח, זה נורא נורא מורכב. זאת אומרת, השיר הזה, אני אשאר אותו בסולם יחסית גבוה. לעומת זה, שירים מסוימים שאני אשאר אותם ב... אני נע בשירה שלי בין בריטון לטנור. אני יכול לשיר נמוך, אני יכול לשיר גבוה, אני יכול לשיר מה שביניהם. בחירת הסולם הרבה פעמים קובעת את העוצמה ואיך השיר מגיע אליך. אז השאלות האלה, כן, הן שאלות שאנחנו שואלים, בטח. אבל אין איזו החלטה ראשונית... זה לא שמגיעים 12 שירים או 15 שירים, ואנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו יורים באפלה, ואנחנו ספונטנים לגמרי.
0: וגם העניין של, בסופו של דבר, אם זה יהיה קיסריה, או אם זה יהיה צוותא עם גיטרה, זה לא משנה. זאת אומרת, זה לא שלב שבו חושבים בעצם...
1: איך זה יראה
0: איך
1: בהופעה?
0: איך זה יראה בהופעה.
1: תשמע, מי שהיה בהופעות שלי שם לב שמתוך העיבודים המקוריים נשאר מעט מאוד. בסופו של דבר, אני זוכר ש... שעליתי על הבמה לקיסריה, התחילו לבוא אליי בתלונות, למה אני בעצם לא שומר בדיוק על העיבוד וזה וזה.
0: למה אתה לא לומד את השירים שלך?
1: בדיוק. אני אפילו משנה מילים פה ושם. כי מה שעכשיו זה לא בדיוק מתאים למה שהיה קודם. ואז אני מגלה בכלל שהשיר, לפעמים שומע ברדיו זה שיר שלי, אני אומר, אני ממש לא שר ממש את המילים הנכונות. הסיבה היא שההופעה, תשמע, לזמר יש פלוס שאין לאחרים, הוא יכול לחיות את העניין הרבה פעמים. אתה יודע, לכתוב אותו, להקליט אותו, ולהופיע בו. ההופעה מביאה אותי למקומות אחרים, לעמוד, גם בהופעה, אתה יודע, לעמוד בצוותא 400 איש, או בזאפה 300 איש, או בקיסריה 5,000 איש, הצעקה שלך היא אחרת לגמרי. זה מוביל אותך לכל מיני מקומות אחרים.
0: זה מוביל אותי לרצועה הבאה. לעזאזל, איך לא ידעתי. הדיאלוג הזה הוא בינך לבין עצמך.
1: לא, הוא ביני לבין אבי. זיכרונו לברכה.
0: וואלה.
1: זה ממש שיחה ביני לבין אבי. האיש הזה שחסר הוא אבי. האיש הזה שהוא מלמד אותי את החיים. ואני קצת מתמרד נגדו לאורך השיר, זה אבא שלי.

0: שבויים. זה האלבום. אנחנו כאן עם שלמה ארצי, מאחורי השירים, חוגגים שעתיים עם האלבום שמכיל 15 שירים, ואף פעם לא מדברים על זה, כי רדיו לא רואים, הטלוויזיה רואים את האריזה הכל כך מושקעת. שלמה ארצי פה גם מצייר, ואני לא יודע אם אני אומר שאתה צייר, אז תגדיר לי אתה.
1: אני ממש לא צייר. סתם משרבט לעצמי מדי פעם, וממש לעתים מאוד רחוקות. לפעמים אני גם מסתכל דרך ספר שאני רואה, ואני מביא את את התחושות שלי למה שאני רואה. פעם, כשהייתי צעיר מאוד, נורא רציתי לצייר, והייתי שוכב בלילה במיטה, והייתי אומר לעצמי, מחר שאני הולך לצייר, יש לי פיקס את הציור, אבל היד לא יצא, לא הוציאה את מה שרציתי. והאמת שיעל יעקבי הגרפיקאית נתקלה פעם בשרבוטים האלה, והיא נורא לחצה אותי להביא אותם. זה לא נצויר לצורך העטיפה, למרות שהעטיפה הקדמית, אני הוספתי שם את המילה שפויים, את המילה חיים, וזה וזה. היא לקחה איזה אוסף שרבוטים שלי, ומזה היא תכמנה אותם לתוך העטיפה.
0: זה לא שרבוטים. אתה יכול לקרוא לזה שרבוטים?
1: זה בערך כמו שאני רקדן.
0: חכה, היום מחפשים אותם ורודים.
1: לא, לא, אותי לא יקחו לקרודים ככה. לא שלא יקחו, אם גם אם יקחו, אני לא אבוא. אין לי את זה. אתה יודע שאני עושה יוגה, ואני מסתכל תמיד, ואני תמיד עומד, אני בקבוצה כזאת, ואני תמיד מסתכל, אני אחרון, כאילו אני עומד ליד הקיר. כולם עושים יותר טוב ממני, זאת אומרת. וגם באופניים, שאני נוסע כל יום, כולם עוברים אותי. זאת אומרת, אני יכול להשוויץ שאני נוסע על אופניים. אבל כל חמור שאפילו מבוגר ממני, פשוט חוצר, אני תמיד נפעם איך הם חוצים אותי, איזה כושר יש להם וזה וזה. אני לא צייר.
0: תגיד, אבל כשאתה רוכב על אופניים, אתה עם הכובע. אז לא תמיד מזהים אותך ברגע הראשון. כשאתה בשורה האחרונה ביוגה, לא כל רגע מסתכלים, רגע, איך
1: לא,
0: ארצי עושה את זה?
1: לא, ממש לא. אני חלק מאיזה קבוצה, זה לא... מה אני מעניין אותם? גם כל, ביוגה כל אחד כל כך מרוכז בעשייה שלו, שמה אכפת לו מה אחרים עושים. אבל אני, כיוון שאני רואה את כולם לפניי, אתה יודע, אז אני לפעמים עושה... ביוגה לא מתחרים, אבל אני עושה משוואה ביני לבינם, אני ממש יחסית חלש.
0: מתנה לי יום הולדת. יש שם גם את העבודים בטוקיו, וגם את הסיפור של אולגה. אתה עוד מגיע לפעמים לאולגה?
1: כן, יש שם... מה זה מגיע? יש לנו עמותה שמטפלת
0: כן,
1: שם...
0: כן, כן, על זה אני מדבר.
1: כן, יש לנו עמותה שמטפלת באזור מסוים באולגה, בעיקר בילדים. ומנסה, אני יודע, לתת משהו שאולי הממשלה הייתה צריכה לתת, או מקומות אחרים היו צריכים לתת. זאת אולגה, ועבודים בטוקיו זה ציטטה מתוך הסרט, כמובן. אז טוקיו ואולגה זה, אתה יודע, כמו מזרח ומערב.

0: איזה שיר יפה. מעביר ברדיו את התחנות, מחפש זמרת שעוד שר, אבל אני ככה רוצה לשמוע מה אתה אומר על אותם זמרים ששרים את השירים שלך ונותנים להם את הפרשנות שלהם.
1: אני אוהב את זה, את האמת. זה מחיה את השירים מחדש. אין לי מה להגיד על זה במובן הזה שאני נותן לכבוד למה שהם עושים, אני לא מעיר הערות. כמובן ששדות של אירוסים היה קיצוני מאוד, אבל גם חום יוני אוגוסט של סינרגיה היה קיצוני מאוד מצד שני. או מה שמעתי עוד, נבראתי לך, כן. שמעתי תגידי, לא יודע מה.
0: יש הרבה, מטוסילון, יש הרבה שעושים.
1: כן, מטוסילון לא שמעתי, אבל שמעתי עכשיו את סבלימינל, משהו אם אנחנו לא צריכים,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, ודאי.
1: שאני אוהב איך שהם עושים את זה שם. תשמע, כל אחד יש לו את העניין שלו, איך הוא מגיע לזה. אם הם לוקחים את זה, סימן שהם אוהבים את זה. אז זה כבר מחמיא לי. ואנחנו עברנו כבר דורות. אתה יודע, גם אני עשיתי את האפתיים, כי הרגשתי שאני יכול לתת חיים למשל. אני זוכר שאמרתי ללהקה, יש לי שיר, שנשמע כמו פרלוד של פסנתר. לא אני כתבתי את זה, זה שמולי קימברמן. אמרו לי, מה זה? אמרתי, זה נקרא, אנחנו לא צריכים, בוא נחדש את זה, בוא ננסה את זה. אני זוכר, זה היה אחר הצהריים, בערב הקלטנו את זה כבר. תראה מה זה עשה לשיר הזה, פשוט יחזיר לו חיים. אז יש בזה טעם.
0: אתה בעצמך לפעמים לוקח את התקליטים הראשונים שלך ממש כדי לשמוע מה עשית? ולמה עשית?
1: לא. היו לי תקופות שנורא התביישתי איך ששרתי ו...
0: כן, אבל השירים כשירים. כי לדעתי יש שם כמה שירים
1: שאם... הייתי רוצה לעשות עוד אהבתיים אחד, ואולי עוד אחד.
0: אבל עם הוותיקים ותיקים.
1: ותיקים ותיקים. תשמע, אני זוכר פתאום שבאלבום הראשון יש לי שם שיר... זוכר את זה? של סשה ארגוב? שלימים זה נהיה שיר ארץ.
0: נכון, נכון.
1: אבל אצלי, שסשה כתב לי את זה, המילים אחרות לגמרי. אחר כך... השיר לא כל כך הצליח, או לא הצליח בכלל, ואז נתנו אותו למישהו אחר, וחישו את המילים, נדמה לי נתן יונתן כתב, לימים. זאת אומרת, זה היה שיר יפה גם כשהקלטתי אותו בשנות ה-70, ועובדה שלימים הוא תפס במקום אחר. יש שם שירים יפים, גם נוף ילדות הגיע מהתקליט השני, נדמה לי.
0: כן. טוב, יש לנו עוד למה לצפות. בסך הכל אתה רק...
1: בעזרת השם.
0: אתה רק בראשית דרכך,
1: כן,
0: בסך הכל.
1: כן, כן, כן. מה זאת אומרת?
0: לפי היוגה והאופניים, אנחנו נתראה פה עוד שנה ועוד חמש ועוד
1: בעזרת
0: עשר.
1: בעזרת השם. כן, בין השירים גם אני פה עושה אולאופ. אתה יודע, אתה זוכר מה זה?
0: אני זוכר. כן. אני רק לא יודע אם המאזינים יודעים מה
1: כן,
0: זה.
1: כן, לא, זה כזה היה כזה גלגל כזה שאתה מסובב על הבטן ואני משחק פה עם מונופול. נו, באמת. מה... אתה אמרת שיש לי 27 כשאתה לא סופר את ההופעות החיות. זה הרבה, הרבה דיסקים.
0: נדבר על האנשים ששותפים למוסיקה, בוא נתחיל עם זה ששותף לשיר הבא, מוקי. אנחנו הולכים לראות, לשמוע עכשיו את החיים.
1: כן, מה אתה רוצה לדעת?
0: אני רוצה לדעת אם באיזו מידה אתה בעצם מחפש את האנשים האלה כדי להתרענן, או כדי ש... מה בעצם?
1: יום אחד בערב נסעתי מחיפה לתל אביב.
0: זה קורה לך, וזה גם מונצח באחד השירים דרך אגב, אם אתה לא זוכר.
1: באמת נסעתי מחיפה לתל אביב, ופתאום הטלפון צלצל, השעה הייתה 10:30 בלילה, באוטו, בדיבורית. ומישהו הציג את עצמו בשם דני. אמר לי, תשמע, אתה לא מכיר אותי, אבל קוראים לי דני, אני גר בירושלים, אני גם שר. מה אתה שר? הוא אמר לי, כולם מדברים על שם, אמרתי, אז אתה מוקי? הוא אמר, כן, זה מוקי, זה... בעצם קוראים לי דני, יכול להיפגש איתך? אמרתי לו, סבבה, ונפגשנו. אז נוצר בינינו איזה קשר. הוא סיפר לי על השפעות שיריי עליו, זה היה מאוד מקסים. והחיים היה שיר כזה שעבר המון גלגולים, ואני חיפשתי איזה דרך להרים אותו. ואז ממש לקראת סוף העשייה שלו, אמרתי, בוא נראה איך מוקי משתלב בו. אז באמת הטקסט כתוב, כאילו בחלקים, שממש כתבתי לו את זה תוך כדי העבודה, לפחות באמצע, יש שם איזה קטע כזה. והוא התלבש על זה נורא מהר, ואחר כך... לא הייתה ברירה, זאת אומרת לטובה אני מתכוון והוא שם.
0: אז הוא כאן.

0: אז דיברנו לפני השיר על דני, שהוא מוקי. בוא נדבר עכשיו על דני, שהוא דניאל סלומון.
1: כן.
0: גם רכש חדש.
1: אהבתי את השירים שלו, שמעתי אותם ברדיו, לא הכרתי אותו. כאילו פניתי אליו, שאלתי אם אפשר לפגוש אותו, ונפגשנו. דעתי גם התאהבנו אחד בשני, נהיה קליק. דניאל הוא איש מאוד קשוב, מנגן פסנתר מדהים.
0: חיפאי.
1: חיפאי, נכון. ובאיזה שלב גם אחיו הגיע. אחיו...
0: נתן.
1: נתן, מבית הבובות. ואז הגיע גם פיטרות, והתיישבנו לנגן. היה חיבור. ובאמת חלק מהשירים. שירים שהם עשו איתי. כן.
0: כששאלתי אותך קודם על באיזו מידה כשחשבת על מוקי, ואז הסברת בעצם שזה מוקי שצלצל אליך.
1: לא, לשיר עצמו החיים אני צלצלתי אליו, אבל אני סיפרתי איך הקשר התחיל בעצם. כן,
0: כן, אבל כאילו החיבור הזה לצעירים זה איזשהו צורך כדי... אני אומר משהו שאני לא מתכוון אליו, אבל אין לי דרך אחרת לשאול את זה.
1: להישאר צעיר?
0: לא, לצעיר אי אפשר. להישאר רלוונטי.
1: יכול להיות.
0: מבחינת המוסיקה.
1: יכול להיות, אני לא...
0: אלה כאילו המישושים כדי לדעת מה קורה באמת בעולם.
1: תשמע, זה לא אנשים קיצוניים נורא. לא הלכתי ל-World Music או דברים מהסוג הזה, ויש לי קשרים עם עידן רייכל באופן אישי. אז אם כבר הייתי רוצה ללכת לכיוונים האלה, אז הייתי מבקש אותו לבוא, ואנחנו מספיק מיודדים. אבל לא קשור ל... כן, אתה יודע, זה קשור לזה התחדשות פנימית שלך, בסך הכל. אתה עובד עם אנשים מסוימים, אתה נאמן להם, ואתה נותן להם להשמיע את הצלילים שלהם, ואתה צריך על יד זה, תמיד לשים בנוף עוד כמה עצים אחרים, או אתה יודע, לבנות קצת זה. בסך הכל, חיפה... ירושלים, תל אביב נשארו כמו שהן, אם מסתכלים טוב. אבל אם מסתכלים טוב, טוב, אז יש חלקים מסוימים שהשתנו. ואתה יודע, מסדרים את הכביש הזה, מחליפים את הבתים, משפצים אותם, ואתה יודע, אני עובר שיפוצים קלים.
0: דיברת על צעירים, או על להיות צעירים. אתה כל הזמן צעיר, כי אתה כל הזמן מוקף בצופים, כל הזמן אתה מוקף בכאלה שבאים אליך, שהם בדרך כלל יותר צעירים ממבוגרים. האם התחושה הזו שבעצם... כל פעם אתה מוסיף עוד צעירים אליך לקהל, לא נותנת לך את התחושה שאתה בעצם לא עולה בגיל?
1: כמעט כל יום אני באיזה גיל אחר, האמת. או בוא נניח פעם בשבוע אני כבר, אני עובר גילאים בתוכי. אתה יודע שיש לי נכדים, לא נעים, זאת אומרת נעים מאוד, אבל...
0: שיהיה בשעה טובה.
1: זאת אומרת, במילים אחרות, אני כבר סבא. וכשאני משחק עם הנכדים שלי לא תמיד ברור מי הילד, יותר גדול, אם הם גדולים ממני או אני גדול מהם. לפעמים אני בא לנכד הקטן שלי לגן, הוא עוד בגן, וכבר מצאתי את עצמי שואל את הילדים אם רוצים שאני אשאר בגן, כי הייתי רוצה והם צועקים לא, אז אני מבין שאין טעם שאני אשאר שם. אני חושב שבסופו של דבר, אם אני חוזר שנייה אחורה לשיר נצמדנו, יש שם שורה שאנחנו בסוף נצמדנו למוזיקה. ובסופו של דבר אני חושב שמי שאוהב מוזיקה, נשאר צעיר באיזושהי צורה. אז אני לא בודק את זה ממש בגיל הכרונולוגי, אבל אנשים שעושים מאמץ ומגיעים להופעה ורוצים לשמוע מוזיקה, שזה לא סיפור, זה רק מוזיקה, ורק איש אחד עומד שם עם להקה ושר, ויש כאלה שאומרים לפעמים, תשמע, אני כבר לא הולך להופעות. אז אני אומר, אז הוא זקן כבר. אבל מי שעוד הולך להופעות, הוא צעיר.
0: בחרת במקצוע הנכון.
1: במובן מסוים, לא שלא שילמתי עליו, על המחירים די כבדים פה ושם, אבל במובן הזה, כן, זה... הייתי יכול להזדקן יותר מהר.
0: הבחורה שלי זה השיר שאיתו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. יש משהו לומר עליו, או שפשוט נשמע אותו? שזה גם...
1: אני אוהב את השיר הזה מאוד. זה יותר השירים שאני אוהב בתקליט הזה. לא יודע, זה שיר ששייך לחלומות, והוא שייך לי קצת ל... נוף אמריקאי, דווקא למרות שהוא ישראלי, לשיר אמריקה של פול סיימון, שהם נוסעים ביחד.
0: אז עם הבחורה שלי אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ואתם מוזמנים להיות איתנו גם אחרי החדשות. אלכס גניס, טכנאי השידור, שלמה ארצי וחיים הדור כאן באולפן, עם האלבום המופלא שבועים של שלמה ארצי.

0: את לוחשת מצחי שלי ופותחת חלון לעיר.
1: גם גימל, מיד חוזרים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: יואבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: גימל, אה?
12: אהה.
11: גימל, הרשת.
13: אהה, אהה, אהה.
14: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
15: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ בדרום לבנון נפצע קשה לוחם צה"ל, הנסיבות נחקרות. במליאת הכנסת נפלה הצעת חוק של הקואליציה לאסור ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים הכלואים בישראל. ברצועת עזה דיווחים על תקיפה אווירית באזור חאן יונס. במונדיאל מסתמן ניצחון דרמטי לברזיל במשחק עם יפן. התחזית בלי שינוי.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה 10. לוחם במילואים נפצע היום פצעים קשים מפיצוץ בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול בבית החולים ומשפחתו הותקנה, כך מסר דובר צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחם נפצע בצהריים במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור הכפר ארנון שליד נבטיה. האירוע מתוחקר ועדיין לא נקבע מה היה מקור הפיצוץ. במליאת הכנסת נפלה בקריאה ראשונה הצעת החוק של הקואליציה לאסור ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים הכלואים בישראל. הקואליציה לא הצליחה לגייס רוב בשל חרם ההצבעות של הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי התפתח עימות פיזי בין יושב ראש הקואליציה אופיר כץ לבין חבר הכנסת איימן עודה. הם הטיחו זה בזה כינוי גנאי, וסדרנים נאלצו להפריד ביניהם. צה"ל תקף שלשום תשתית תת-קרקעית של חמאס במרכז רצועת עזה. דובר צה"ל מסר כי חמאס ניסה בתקופה האחרונה לשקם את התשתית שבאזור דיל אל-בלח, בניגוד להסכם הפסקת האש. לפיכך, הותקפו שלוש מטרות במרחב התשתית התת-קרקעית כדי להשמידה. קודם לכן נמסר כי כוחות הנדסה של צה"ל השלימו את איתום התוואי התת-קרקעי בדרום רפיח, שבו הוחזק סגן אדר גולדין בטרם הושבה גופתו לישראל. בשלושת החודשים האחרונים נאטמו יותר מ-16 קילומטרים ששימשו מרכז פיקוד ושליטה של חמאס. בתוואי התת-קרקעי ליד ציר פילדלפי היו כ-80 חדרי שהייה והועבר מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, בתי ספר, גני ילדים ומרפאה של אונרה. בתוכך דווח בשעה האחרונה על תקיפה אווירית באזור אל מוואסי שבדרום הרצועה סמוך לחן יונס. בדיווחים הפלסטינים נטען כי מטוס קרב תקף אוהל שבו שועים עקורים. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בתאונת דרכים ליד נס עמים שבגליל המערבי נפצע רוכב אופנוע כבן 19 פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים בנהריה. לבית החולים סורוקה בבאר שבע הובאה במצב בינוני פעוטה כבת 3. במגן דוד אומרים כי היא נפגעה ככל הנראה מעקיצת הקרב. מונדיאל 2026, ברזיל מנצחת את יפן 2-1 לאחר שפיגרה 1-0 בתום המחצית הראשונה. שער הניצחון הובקע בתוספת הזמן. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן רשת ב' ודיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
16: והתחזית מחר יוסיף להיות מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות?
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
19: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: יאללה, נוסעים
7: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק. כאן ג' חוגגת 50.
12: כולם עם ג'
13: ו-7.8, 105.5 FM סטריאו.
11: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשל האמריקני מעלה הילוך בלחץ על ישראל ומציב דרישות נוקשות ליישום תוכנית טראמפ בעזה. יועצו של השליח ויטקוף, אריה לייטסטון, נועד בחודשים האחרונים עם בכיר חמאס חליל אל-חיה. במונדיאל, ברזיל ניצחה את יפן 2-1 בשלב שמינית הגמר, בזכות שער בתוספת הזמן. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. פרסום ראשון, הממשל האמריקני מעלה הילוך בלחץ על ישראל ומציב דרישות נוקשות ליישום תוכנית טראמפ בעזה. כתבנו אליאור לוי ורועי קייס מפרסמים כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות המשקף את הלהיטות של הבית הלבן להתקדם ביישום תוכניתו של הנשיא לרצועה, גם בלי פירוז חמאס מנשקו. בין השאר, ישראל נדרשת לאפשר ביצוע של עבודות תשתית, מים, חשמל ועוד באזורים מוגדרים, ולהתחייב שתועבר אוכלוסייה מהאזור שבשליטת חמאס לאזורים שבאחריות מועצת השלום כבר עד סוף שנת 2026. פרסום ראשון נוסף, קשר ישיר בין ארצות הברית לחמאס. יועצו של השליח ויטקוף, אריה לייטסטון, המשמש גם יועץ למועצת השלום, נועד בחודשים האחרונים עם בכיר חמאס חליל אל-חיה. בישראל ידעו על דבר הפגישה. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי הפגישה התקיימה במסגרת השיח שמוביל מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לפירוק חמאס מנשקו. על פי מקורות ישראלים, חמאס מביע כעת עמדה נוקשה בשיחות. המסע ומתן חזר אחורה במידה רבה בכל הקשור לשאלה מה יוגדר נשק כבד ומה יוגדר נשק קל. במערכת הביטחון מעריכים כי שני המחבלים החמושים שחוסלו שלשום באזור הכפר חדר בסוריה, במרחק של כקילומטר מהגבול, נשלחו בידי איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שהשניים ניסו להגיע בשעת חשיכה לאחד המוצבים הישראליים במרחב החיץ או לאחד היישובים הישראליים ברמת הגולן. זהותם של המחבלים עדיין אינה ידועה, אך העובדה שהגיעו מאזור שמוכר כאזור פעילות של מיליציות שיעיות שפועלות בחסות איראן, הובילה להערכה הרווחת שנשלחו לפגע מטעם איראן. על פי גורמי ביטחון, איראן מנסה לערער את היציבות באזור ביתר סט אחרי מבצע שהגת הארי באמצעות שלוחים ביהודה ושומרון, בלבנון ובסוריה. מונדיאל 26, ברזיל ניצחה את יפן 2-1 בשלב שמינית הגמר. את שער הניצחון כבש מרטינלי.
10: דנקה עושה שם את התנועה הטובה, אבל ברזיל חוטפת. זו יכולה להיות הזדמנות, ברזיל על סף הרחבה, הנה הכדור למרטינלי, פנימה ובפנים! נבחרת ברזיל! 5 דקות בתוך תוספת הזמן עושה כאן מהפך!
14: בעוד כחצי שעה יחל המשחק בין גרמניה לפרגוואי. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: אפקט של עומדה, עומד השבע מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט.
1: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
2: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשל האמריקני מעלה הילוך בלחץ על ישראל לקדם את תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס חוסמים את כביש 4 ליד גבעת שמואל. הוארכה תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. במונדיאל ברזיל עלתה לרבע הגמר לאחר ניצחון על יפן 2-1.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבנו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה, שמתחתיו נחשפה בעבר מנהרת חמאס, וכן להעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק, ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס ברצועה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצהל חוסמים כעת את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בעצרת שהתנהלה הערב בבני ברק, הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח, וגידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
8: הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח! ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק! כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח?
6: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי שר הביטחון קץ גינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. הכנסת אישרה סופית להאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין שנעברו בקטינים. בין השאר נקבע כי בעבירות מין במשפחה או בידי אחראי על קטין, תקופת ההתיישנות תסתיים בהגיע הנפגע או הנפגעת לגיל 49. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי את החוק יזמו חברי הכנסת אליהו רביבו, אפרת רייטן מרום, שרון ניר וקבוצת חברי כנסת נוספים. משלחת ישראלית תמרים מחר לוונצואלה, 5 ימים לאחר רעידות האדמה הזאת שגרמו למותם של לפחות 1,700 בני אדם. במשלחת יהיו נציגים מצה"ל, לרבות מפיקוד העורף וממשרד החוץ. על משלחת צה"ל יפקד ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי. מונדיאל 26, גרמניה משחקת כעת מול פרגוואי בשלב שמינית הגמר. התוצאה כעת לאחר כ-30 דקות של משחק, תיקו 0. קודם לכן ניצחה ברזיל את יפן 2-1. את שער הניצחון כבש מרטינלי בדקה 96.
9: תנקה עושה שם את התנועה הטובה, אבל ברזיל חוטפת. זו יכולה להיות הזדמנות, ברזיל על סף הרחבה. הנה הכדור למרטינלי, פנימה ובפנים! נבחרת ברזיל! 5 דקות בתוך תוספת הזמן עושה כאן מהפך!
6: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים.

את הולכת, החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת,

0: מפלגת חמישי. כולם עם גימה, וגימה עם כולם. כולם עם גימה, וגימה, גימה עם כולם. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ותחילה לפרסום של כאן חדשות. קשר ישיר בין ארצות הברית לחמאס. יועצו של השליח ויתקוף אריה לייטסטון, המשמש גם יועץ למועצת השלום, נועד בחודשים האחרונים עם בכיר חמאס חליל אל חיה. בישראל ידעו על דבר הפגישה. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי הפגישה התקיימה במסגרת השיח שמוביל מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לפירוק חמאס מנשקו. על פי מקורות ישראלים, חמאס מביע כעת עמדה נוקשה בשיחות. המסע ומתן חזר אחורה במידה רבה בכל הקשור לשאלה מה יוגדר נשק כבד ומה יוגדר נשק קל. ברחוב סלמה בתל אביב ירה שוטר לעבר רכב שנהגו סירב לעצור לבדיקה ואף איץ לעברו. הרכב ובו שלושה נוסעים נמלט מהמקום. לאחר כמה דקות דווח כי בקרבת מקום אותר פלסטיני תושב השטחים פצוע ירי במצבו בינוני. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ומחפשים אחר הרכב והנוסעים הנמלטים. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו הלילה את כביש 4 ליד מחלף גבעת שמואל. במהלך הפגנות של חרדים בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הם גם השליחו לעברם חפצים ושפכו מים. שני הכתבים התבצרו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. מונדיאל 26. גרמניה משחקת כעת מול פרגוואי בקרב על העלייה לשמינית הגמר. התוצאה כעת לאחר כמעט 70 דקות של משחק, תיקו אחת. קודם לכן ניצחה ברזיל את יפן 2-1. את שער הניצחון כבש מרטינלי בדקה ה-96. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 ו-45.5. רשת
0: ג' חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. במערכת הביטחון מעריכים כי שני המחבלים החמושים שחוסלו שלשום בסוריה, סמוך לגבול, נשלחו על ידי איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שהשתיים, שנורו ליד הכפר חדר, ניסו לנצל את החשיכה כדי לחדור למוצב ישראלי במרחב החיץ או לאחד היישובים ברמת הגולן. זהות המחבלים עדיין אינה ידועה, אך הם הגיעו מגזרה מזוהה עם המיליציות השיעיות הפועלות בחסות איראן. הכנסת אישרה סופית להאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין שנעברו בקטינים. בין השאר נקבע כי בעבירות מין במשפחה או בידי אחראי על קטין, תקופת ההתיישנות תסתיים בהגיע הנפגע או הנפגעת לגיל 49. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי את החוק יזמו חברי הכנסת אליהו רביבו, אפרת רייטן מרום, שרון ניר וקבוצת חברי כנסת נוספים. ברחוב סלמה בתל אביב ירה שוטר לעבר רכב שנהגו סירב לעצור לבדיקה ואף העיץ לעברו. הרכב ובו שלושה נוסעים נמלט. לאחר כמה דקות דווח כי בקרבת מקום אותר פלסטיני תושב השטחים פצוע מירי במצב בינוני. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ומחפשים אחר הרכב והנוסעים הנמלטים. מונדיאל 26, המשחק בין גרמניה לפרגוואי נכנס להערכה, לאחר שבתום 90 דקות הייתה התוצאה תיקו אחת. קודם לכן העפילה ברזיל לשמינית הגמר, לאחר שניצחה את יפן 2-1. את שער הניצחון כבש מרטינלי בדקה 96. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
4: יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים

לכאן ראיתי זקן עם גלימה עם פרח סגול ופנים שהיו עצולה וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו ומעכשיו נשמתו ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה ואמרת לי האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר מלאה בתמונות קטנות זיכרונות ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. ותחילה, הפתעה במונדיאל. פרגוואי הדיחה את גרמניה בשלב הנוקאוט בדוק רב בעיתות מ-11 מטרים.
3: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר! סנסציה בבוסטון! גרמניה שוב הולכת הביתה בשלב מוקדם!
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו אחת. בשלב שמינית הגמר תשחק פרגוואי נגד המנצחת במשחק בין צרפת לשוודיה. בעוד שעה יחל המשחק בין הולנד למרוקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. במליאת הכנסת נפלה אמש הצעת חוק של הקואליציה לאסור ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים הכלואים בישראל. הקואליציה לא הצליחה לגייס רוב בשל חרם ההצבעות של הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי התפתח עימות פיזי בין יושב ראש הקואליציה אופיר כץ לבין חבר הכנסת איימן עודה. הם הטיחו זה בזה כינויי גנאי וסדרנים נאלצו להפריד ביניהם. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר הנדבקים באבולה עלה ליותר מ-1,300. 3 מכל 10 הנדבקים מתו. הידבקויות באבולה דווחו ב3 מחוזות במדינה האפריקנית. איטורי, צפון קיבו ודרום קיבו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.